0: Latviešu mūzika visu dienu. Rīgā, Bauskā un Jelgavā. Latvijas Radio 2.
1: Aiz kūtiņas laukmalē būcenis sīks, kur viegli var aizstaigāt.

iekrita logā, svečs turī sadegot. Ko tu cilvēk tā?

Bet solis nelēc pādēdē, jo pādēdē viņš injonu. Pēc 12 seļā vī, nāk šampaniets ar fontānu. Un manas vecā

Labrīt Vidzemē! Labrīt Ērgļos, Madonā un Lubānā! Latvijas Radio 2!

0: Agrais rīts ar Latvijas Radio 2.
1: Labrīt, 6:41 minūte ir jauna pirmdiena klāt, un jauns mēnesis arī dzen Mārtiņu, viens no mīļākajiem mēnešiem, jo ir pirmdiena un 1. jūnijs.
2: Ļoti patīkšas, ka tie datumi sakrīt. Vēl gan Mārtiņš kopā ar jums. Vispār es nezinu, kāda tev bija nedēļas nogal, man bija ļoti aizraujoša un pagāja baigi nu, tādā 100% sporta zīmē.
1: Oho!
2: Jā, bet neskaties
1: manis... Tu piedalījies velomaratonā?
2: Nē, bet velomaratons izmainīja manu dzīvi, tāpēc, ka man pateica, ka es nevaru tur likt mašīnu, jo tūlīt tos vietu slēgs ciet, jo būs velomaratonam gatavošanās. No tā. Nē, vakardien es nerādījos nemaz Rīgas tūmā, bet sporta zīmē, es domāju to, ka bija arī neskaties man tā, es pats nebija tā, ka sportoju. Nē.
1: Tu skatījies sportu?
2: Nu, jā.
1: Tad visi kārtībā.
2: Nu, es saku sporta zīmē, es jau neteicu fiziskās kultūras zīmē. Tā ir
1: rašķirība.
2: Vienomēs, Čempionu līgai bija fināls. Aizraujoši ar Parīzi, Parīzes Saint-Germain ar Londons Arsenal tikās. Vienīgās pažas par to nevajadzētu mācīties, kā no parīziešiem kā svinēt uzvars. Tur tādi nemieri sākās ārprātīgākie.
1: Jā, es arī klausījos, ka vispār tur esot tie musinātāji, ka viņi nejautā rezultātu dēļ, bet vienkārši viņi grib, viņi jau iet ar to domu, ka viņi tur kausies.
2: Tur bija speciāli, varēja redzēt maskās tur no tādi, kas
1: viņi
2: ir...
1: Viņi gatavojās tam.
2: Jā, ārprāts. Es ceru, ka viņi futbola čempionātā neuzvarēs, jo tad man liekas, ka uz Parīzi mēs vairs nevarēsim aizbraukt. Nu labi, ko nu par sportu parunāsim par laiku.
0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums dažviet neliels īslaicīgs lietus. Dienas otrajā pusē vietām jūras piekrastē veidosies migla redzamība no 500 līdz 1000 metriem. Lēns vēš līdz 5 metriem sekundē, beidzot lēnais vēš. Nu, vakar jau arī nebija tik traki. Un gaisa temperatūra plus 16, plus 21 grāds.
2: Tas vien nozīmē to, ka vasara lēnām sākas. Mākoņains laiks šodien Rīgā, brīžiem skaidrosies, diena paies bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13 un dienvidu vējš 2 metru sekundē.

0: Rīta sarunas.
1: Labrīt, ir 6:50 minūtes, laiks rīta sarunu tematam, un es domāju, esmu pat varētu teikt 100% pārliecināts, ka mēs šodien pieķersimies nevis pasaules piena dienai vai pasaules spēļu šovu dienai, vai piemēram korāļu rifu aizsardzības dienai vai olīvu dienai, bet gan kādai citai dienai.
2: Jā, daudz nozīmīgākai starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai.
1: Jā, un ir vairāk tādi jautājumi, kurus mēs varētu uzdot.
2: Tu tomēr sliecies uz vairāk jautājumu uzdošanu.
1: Nē, vien. Nevajag vairākus, nē. Tad mums sāksies haos, un tad kā mēs pēc tam to haosu atrisināsim, es domāju, ka nekādi. Tad tas jautājums, kas varētu būt, ir saistīts ar bērnu loģiku. Nu, bērni bieži vien mums uzdod tā jautājumu kaut kā tā, ka tu īsti pat nesaproti tagad, kā atbildēt. Vai ne? Mēs kā tas esam bijuši.
2: Kāpēc īši vecums,
1: jā? Mm-hmm. Jā, un tad ir kaut kāds jau tāds varbūt tādu dziļāku pārdomu jau vecums, vai ne? Un tad jautājums ir šāds, kāds ir bijis dīvainākais vai smieklīgākais jautājums, ko uzdevis bērns un uz kuru nezināja atbildi.
2: Mm-hmm. Nu, reizēm ir tā mulsnoša, bet tā grūti atcerēties, jāpadomā, bet man šķiet, ka vispopulārākā atbilde, es tā prognozēju, varētu būt par to, kā rodas bērni.
1: Nu, tas ir viss.
2: Jā.
1: Tas ir tāds...
2: Tur vienmēr visi mazliet samulst.
1: Jā, kaut vai īstenībā jau nebūtu jau ko mulst tur, nu, mēģini kaut kā izskaidrot tādiem vienkāršotākiem vārdiem.
2: Manā bērnībā vispopulārākā atbilde tomēr bija nevis tā īstā, bet tomēr stārtis un kāposti.
1: Nu jā, tas ir skaidrs. Bet tavā bērnībā arī šis temats vispār bija liels tabū, vai ne?
2: Nu,
1: tagad es teiktu, ka mūsdienās tas varbūt jau pārāk bieži viesis.
2: Tagad jau man šķiet, ka tie mazie bērni pārāk daudz zina.
1: Jā, viņiem jau visi skaidrs, nemaz nevajag tur izskaidrot vairāk. Nu labi, mēs tur uz vienu uzsēdāmies, bet noteikti ir arī daudz citi jautājumi, kurus bērns ir uzdevis, un mēģina saprast, nu, kā lai tagad vispār uz to kaut kādā veidā atbildi. Padomājiet par to un uzrakstiet mums atbildes. 293-1-22-22 sūtiet gan SMS, gan arī WhatsApp ziņas. Tagad turpināsim līdz pat ziņām ar citiem zēniem un arī ar Lienu Šomasi.

0: Ar ziņām 7:00 no rīta studijā Laura Zāķe. Premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā saraksta šodien Latvijā darba vizītē uzņems Ukrainas premjerministri Juliju Sviridenko. Tā būs pirmā jaunā premjera ārvalstu amatpersonas vizīte pēc stāšanās amatā un tajā plānots pārunāt abu valstu sadarbību un atbalstu Ukrainai. Turpina Agnija Lazdiņa.
1: Valsts prezidents Edgars Trinkēvičs valdības veidošanu uzticēja Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta pēc tam, kad demisionēja līdšanējā premjere Evika Siliņa no jaunās vienotības. Kulbergs ir paudis cerību, ka Siliņa palīdzēs viņam, lai jaunais premjers būtu gatavs un varētu vienoties par lietām, kas līdz šim bijušas darbos. Apsveicot Kulbergu ar stāšanos amatā, Ukrainas premjerministra Julija Sviridenko vietnē X pauda cerību stiprināt Ukrainas un Latvijas partnerību. Savukārt Kulbergs uzsvēra, ka Latvijas atbalsts Ukrainai saglabāsies nemainīgs arī turpmāk.
0: Ukrainas premjerministres vizītes laikā vairākās Rīgas ielās gaidāmi satiksmes ierobežojumi. Krievijas šī brīža vājums kara laukā dod iespēju rast diplomātisku risinājumu pirms nākamās ziemas iestāšanās. Tā uzskata Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš ASV raidorganizācijai CBS News sacīja, ka Krievijas armija kopš decembra beigām kara laukā arvien vairāk pakļauta spiedienam un cieši smagus zaudējumus, savukārt Ukrainas armija atgūst teritorijas. Tomēr Zelenskis piebilda, ka efektīvām sarunām nepieciešams iekšējs spiediens uz Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, kā arī pastiprināts ASV un Eiropas sankciju spiediens. Tāpat Zelenskis uzsvēra, ka arī Eiropai ir jāsēžas pie sarunu galda, iespējams trīspusējā formātā, iesaistot Lielbritāniju, Franciju un Vāciju. Izraēlas premjers Benjamins Netanjahu vakar uzdeva armijai virzīties dziļāk Libānas teritorijā, lai varētu sakaut radikālo grupējumu Hizbullah. Izraelieši vakar pieprasīja evakuēties cilvēkiem, kuri dzīvo uz dienvidiem no Zaharāni upes. Turpina Uldis Ķēzberis.
2: Izraēlā jau līdz šim kontrolēja teritoriju līdz Litani upei, Libānas dienvidos, taču tagad tās spēki virzās uz Zaharāni upi, kas atrodas aptuveni 10 kilometrus uz ziemeļiem no Litani upes. Un naktī uz svētdienu notikušajos izraeliešu uzlidojumos esot nogalināti vismaz 8 cilvēki, tā vēstīja Libānas medija. Un vakar Izraēlā esot veikusi vairāk nekā 40 aviācijas triecienus Libānas dienvidos. Nedēļas nogalē Izraēlas armija ieņēma arī viduslaikos celto Bofora cietoksni, kas tiek uzskatīts par strateģiski svarīgu, lai varētu turpināt ofensīvu Libānas teritorijā. Tikmēr vairākas Eiropas valstis ir nosodījušas Izraēlas karaspēku virzīšanos dziļāk Libānas teritorijā.
0: Ženēvā šodien sāksies igadējā ANO starptautiskās darba organizācijas konference. Starptautiskā darba organizācijas mērķis ir veicināt sociālo taisnīgumu un starptautisku darba tiesību atzīšanu. Savukārt šī igadējā konference ir galvenais pasaules līmeņa fórums diskusijām darba jomā, kurā tiek apspriesti darba politikas jautājumi, kā arī izstrādāti un pieņemti starptautiskie darba standarti. Konferencē piedalīsies arī Latvijas delegācija, kuru vadīs Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks no Zaļo un Zemnieku savienības. Un vēl šodien Rīgā atklās 7. Tramvaja līnijas pagarinājumu un jauno mobilitātes punktu Ķengaragā pie Latgales un Višķu ielas krustojuma. Kopējais 7. Tramvaja maršrutas Liežu ceļa pagarinājums ir 2,2 km. Kā norāda Rīgas satiksme, šis pagarinājums uzlabos sabiedriskā transporta pieejamību Ķengaragā un padarīs pārsēšanos starp dažādiem transporta veidiem ērtāku un ātrāku. Ar to izskan Latvijas radio ziņas.

0: Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 13 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām neliels lietus. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē veidosies migla. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds. Rīgā būs pārsvarā mākoņains, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs ap 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.
2: Kas noticis?
3: Viņš smējās par mani.
2: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
4: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: 9 minūtes pār 7. Labrīt, jums saka Mārtiņš un Velga.
1: Labrīt, pirmdienas rītā ir 1. jūnijs.
2: Rīta sarunas.
1: Ai, cik viegli tagad vai nu saki pirmdiena vai 1. jūnijs. Uzreiz, lai teiktu, vai tiešām priekpilni sākusies ir nedēļa. Tas bija tas, kas man no rīta uzmudināja nākt uz darbu. Es zināju, ka man nebūs ilgi jādomā, kas pa dienu, kas pa datumu. No labi, labi, kas mums īstenībā šodien nu, interesants notiek. Šodien ir starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Un tam par godu mums arī rītas saruna temats. Un jautājums ir sekojošs, kāds ir bijis pats dīvainākais, varbūt smieklīgākais vai filozofiskākais jautājums, ko jums dzīvē uzdevis bērns. Un jūs neesat varbūt pat varējuši atbildēt. Nu, ja kas mēs varbūt varam mēģināt tagad to izdarīt tā kā jūsu vietā.
0: Jā. Ingrīda raksta, labrīt, mazmēte jautāja, baba, nu kāpēc tu rītā vakarā slaudz govis? Nu, nevari reizi nedēļā, tad būtu daudz piena nu, vienā reizē.
1: Tā kā efektīvāk,
0: jā.
1: Vai ne?
0: Nu, vienreiz nedēļā izslauc un tad viss.
1: Nu jā, un viss un gatavs. Labrīt, man ir uzdots jautājums, vai mums arī vajadzēs bērnu taisīšanas halātiņus. Cepām cepumus, man bija priekšauts un bērni gribēja zināt, vai arī viņiem būs priekšauti. Mulsinošs jautājums.
0: Baiba raksta, man četrgadnieks sēž vannā, skatās uz saviem pirkstiem un prasa, mammu, kāpēc ūdens nav nekādā krāsā?
1: Jā, ien atbildi tagad. Meklē atbildi uzreiz, jā. Kā tāds. Tagad vismaz mākslīgajam intelektam uzprasa, kāpēc ir tā un tā. Var rasties atbildi. Labrīt, man ir stāsts par savas bērnības jocīgāko jautājumu. Ar tēti un mammu gājām garām elektrolīnijai, un es uzdevu jautājumu, kas tur notiek? Saņēmu atbildi, dēliņ, tur iet elektrība. Un tad es vaicāju, kas ir elektrība? Tēts teica, tur skraida mazi cilvēciņi. Un līdz šai dienai atceros savu iztēli par cilvēciņiem. Tā raksta Arnis.
0: Kā viņi tur skraida?
1: Nu jā, kā skraida tie cilvēciņi.
0: Mārtiņš mums raksta, labrīt, meita. Vakarā pilnā nopietnībā prasīja tēķa, Dievs radīja mūs, kurš tad radīja Dievu? Nu, tie teksti steciāli
1: nu, tie ir milzi jautājumi.
0: Ja, un ko viņš darīja pirms tam?
1: Oh. Ej, nu, šito es nezinu. Kā vispār? Nu, šitā tik tārā jautājuma.
0: Jā, mēs jau paši pieaugušie īsti nezinām, kā tā pasaule radusies. Vai
1: nē, nē, nē, tajā brītiņā, man liekas, kad ir šāds jautājums, tad ir jāpaprasa, vai ko vai gribi ēst? Kaut kas tam līdzīgs. Labi, nu esam ieskrējušies tagad ar šiem te jautājumiem un gaidām arī jūsu tā teikt, iesūtītās ziņas jautājumus sekojoši, kāds ir bijis dīvainākais, smieklīgākais vai filozofiskākais jautājums, ko jums dzīvē uzdevis bērns un jūs tā teikt nezinājāt, kur pēc tam kā to kā uz to atbildēt. Vai varbūt jūs paši līdzīgi Kārnes atsūtī esat uzdevuši kādu jautājumu, kurš kopš bērnības ir iespiedies atmiņām. 29 31 22 22 tālrunis jūs ziņām.

0: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
1: Šodien, 1. jūnijā, vārddienas viedni Bernadīne, Biruta un Mairita. Senākais vārds kalendārā ir Biruta no 1879. Gada.
2: Precīzi 3000 Birutas ir Latvijā. Tā vēsta pilsēnijas migrācijas lietu pārvaldes dati. Savukārt Bernadīnes, kā domāts,

Cik mums ir Bernadīnas? Atjautības spēle šodien. Viena. Bernadīna ir unikāla mums, un viņas vārds ir kalendārā. Mairitis ir 793. Savukārt paplašinātajā kalendārā šādi vārdi kā Bernadīna, Bernadīne, Birute, Leolita, Liāra, Liārts, Mairite, Mairuta, Nikodems, Nikodēms un Nikodims. Sveicienu svētkos! Un sūtām arī vienu dzimšanas dienas sveicienu Laimai Dimantai!

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Daudz laimes, daudz prieka, daudz siltu gaišu momentu un visu, visu to labāko šīs dienas jubilāriem vēl Latvijas Radio 2.
2: Daudz, daudz laimes, patiešām. Un šajā datumā, 1. jūnijā, dzīvos amerikāņu kinoaktrise Marilyn Monroe.
1: Tieši pirms 100 gadiem.
2: 100 gadiem, jā.
1: Šodien dzimusi arī mākslas zinātniece Ilze Konstante.
2: Austrāliešu aktieris un dziedātājs Jasons Donovans.
1: Vieglatlaits Eriks Raks.
2: Britu rokmūziķis no grupas The Rolling Stones, Rons Woods.
1: Dzimis arī folkmūziķis Austrs Grasis.
2: Mūziķis Valters Osis spēlē grupā Dziļi Violets.
1: Un šodien dzimšanas diena arī dziedātājai, ka jūs pavisam nesen arī atgriezusies ar Joni Latvijā un raksta tik jaunas dziesmas, un tā teikt varam vēlēt, lai viņai izdotas tā teikt to ieturēto, to līniju tā noturēt, un lai daudz skaistu skanīgu dziesmu. Šodien dzimšanas diena ir Lilī, jeb Šulindai Kaliņai.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, dažviet arī neliels īslaicīgs lietus. Dienas otrajā pusē vietām jūras piekrastē veidosies smigla. Lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gana silta diena plus 16 plus 21 grāds.
2: Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem skaidrosies. Diena paies bez būtiskiem nokrišņiem, lēns vējš pūtīs ar ātrumu 1 līdz 5 metru sekundē un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 13 un dienvidu vējš 2 metru sekundē.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, 7:39 minūtes. Nu, vakardien nesanāca tā aiziet ātri gulēt, jo hokeja spēle ieilga.
2: Jā, tā tu sūkstījies.
1: Nu, jā, nu, un tad beigās es skatos tenī laikrādi un saprotu, nu, nav vairāk laika. Un ja nu gadījumā viņš šitā te turpina, tad vēl būs pēcspēles, tur tie metieni, ja, un līdzīgi kā bija arī futbola čempis, ka noslēdzās. Un es domāju, nu, labi, viss, nē, Mārtiņa, ir jāiet gulēt un piespied sevi un... Un izrādījās, ka Redzkāva nepagarinājumā tomēr ņēma un Somi uzvarēja vakardien. Jā, zelti. Zelti ir sadalīti, sudrabi ir sadalīti un arī bronzas ir sadalītas.
2: Bronza tad?
1: Norvēģiem. Norvēģiem.
2: Mūsu sansenšiem.
1: Jā. Un papildu laikā ar 3-2 apspēlēja Kanādas izlase, lai gan visu spēli turējās pārliecinošā vadībā. Pirmajā trešdaļā bija 1-0, otrajā bija 2-0, un tad nu, kanādieši tur tā teikt tu ātri mēģināja kaut ko pēdējā brīdī saraut, un kaut kas viņiem arī izdevās pat faktiski, ja? Bet beigā

0: tomēr Norvēģi papildu laikā pieveic. Tā kā sveicam Norvēģis ar viņiem vēsturisko notikumu. Nez, ir brīvdiena viņiem šodien?
1: Es nezinu, neesmu dzirdējusi citās valstīs, kā ir tām brīvdienām.
0: Jā. Jo viņiem ar tas ir vēsturisks panākums. Mm. Jā. Es domāju par to, ja mums būtu vēlreiz tā bronza, vai mums... Smiltānkungs, vai mums vēlreiz būtu brīvdiena.
1: Un to es nezinu, tur jau lemtu citi cilvēki.
0: Tas skaidrs, ka tur jau citi lemtu, jā. Bet tāpat gribētos uzzināt.
1: Tā, vēl kāda svarīga ziņa no Pasaules apvienoto nāciju organizācija ANO ir nonākusi uz bankrotas sliekšņa, jo ASV un Ķīna, kas nodrošina 42% no organizācijas budžeta ieņēmumiem, kavē maksājumus. ASV parāds ANO pārsniedz 4 miljārdus dolāru, savukārt Ķīna joprojām nav izpildījusi finansiālās saistības 455 miljonu dolāru apmērā.
0: Jā, Vašingtoni paziņojas vēl to, ka tās turpmākās atbalsts ANO būšot atkarīgs no tā, vai organizācija nopietni pārskatīs savus tēriņus, un Amerika pieprasa ANO samazināt darbinieku skaitu, samazināt augstāko amatpersonu lidojumu biznesa klasē skaitu un izmantot mašīnu tulkošanu, nevis algot simtiem tulku.
1: Nu, jāpiebilst arī, ka arī citi lielākie ANO finansētāji ir samazinājuši atbalstu organizācijai, piemēram, Lielbritānija un Vācija.
0: Jā, mazāk programmām, kur mērķis ir izkaust badu un slimības pasaules nabadzīgākajās valstīs. Nu tā, nu tad, ja reiz šādu te ņemšanās ap organizāciju, tad var gadīties, ka paša organizācijā tomēr kaut kas nav kārtībā, vai ne? Ja tā būtu tikai viena valsts, kas teiktu, ka hei, kaut kas nav labi, vai ne, bet tās ir vairākas valsts, nu tātad, ko mums tur zināt ar tevi par ANO? Mēs tur neesam pat bijuši, vai ne? Ne galvenajās, ne mazāk svarīgajās, ne vienās mītnēs. Tā, vasara ir klāt un bērnu vasaras nometņi rīkošanā lielākais uzsvars tikšot likts uz drošību. Un šogad savas durvis izglītojošām un sportiskām nometnēm ver gandrīz 2000 nometņu. 2000! Tas tāds...
1: Iespaidīgs skaidrs, vai ne?
0: Jā, viss, pat viss nevar paspēt apmeklēt.
1: Nu, jau nevarētu, naudu nepietikt.
0: Arī tas, jā.
1: Kur tu? Uz vienu jau nevar aizlaist, kur tu, nu, uz visām?
0: Nē, tu zini, nav tik traku uz vienu vēl var, tāpēc, ka es esmu manī...
1: Dienas nometnē.
0: Jā, uz dienas nometnēm, jā.
1: Tas mazliet lētāk prieks.
0: Ka tagad tās summas ļoti atšķirās, un īstenībā nav vairs tā, kā kādreiz, ka bija tikai pa milzu summām tās nometnes. Tu var arī tādā optimālā summā, tādā arī patiešām jau pat nelielā summā var atrast normālu nometni. Es mīlu dzīvi skaisto

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Kā aizklausījos ballītē no pērkona.
1: Ballīte beidzās.
0: Ballīte beidzās. Tā, bet tā ar ballīte, vispār ar ballītēm tā notiek. Ballīte iet un beidzās.
1: Mums skolā ar tā vienmēr bija, un tas bija visnepatīkamākais brīdis, kad beidz tā pēdējā dziesma un uzreiz ieslēdz tās gaismas.
0: Momentā.
1: Jā, un tad tas bija vienmēr mājās, visi devāmies ar tādu nepatīkamu pēcgaršu.
0: Nu, tāpēc vēl jau arī tad varēja redzēt, kurš ko dara tad.
1: Nu, arī.
0: Jā, un tad jau vispār tā bija tāds, ko?
1: Tas ar šitu!
0: Kā tā? Tad pēc tam jau bija ko ņemties atkal ne, un darboties. Labi, šodien vispār ir 1. jūnijs un ir bērnu aizsardzības diena, un mums arī ir rīta saruna temats. Es teiktu, ka arī ļoti atbilstoši un par bērnu tēmu. Kāds ir bijis pats dīvainākais, smieklīgākais vai filozofiskākais jautājums, ko jums dzīvē uzdevis bērns? Un jūs pēc tam iespējams pat palikāt stāvam ar atvērtu muti un nezinājāt, kur likties, kā lai vispār atbildi.
1: Gaidīsim jūsu ziņas. Lūk, viena no ziņām. Labrīt! Meitiņa, ejot uz dārziņu, redzēja parka kokos daudz vārnu un prasīja tēti, vai vārnas arī ir putniņi? Vai vārnas arī ir putniņi?
0: Putni ir putniņi. Kas tad ir vārnas?
1: Bet tāds jautājums.
0: Šis
1: ir tas apstulu. Jautājums, uz ko ir viegli dot atbildi pareizo.
0: Labrīt, man nu pat meitenīte 6 gadi jautāja, vai Gastons jau aprecējās. Saku nē. Viņa prasa, kāpēc. Es atbildu, viņa saka, kāpēc. Viņam neviena meitene nepatīk, bet Gastons ir vienkārši vaislais ērzels. Atsūtījums arī bildi, un Gastons, smuks ir Gastons, nekāda vaina. Melns tāds. Mati priekšā, es tev varu pēc tam pastīsies bildi, redzēsi.
1: Andris raksta pats labākais jautājums no mana puikas tēta, kāpēc mēs mirkšķinām acis, mēs taču tāpat visu redzam.
0: Kā tu, nu, lai aizsargātu tās acis, tāpēc arī mēs tās mirkšķinām.
1: Tad tagad beidzīt atbildēt, jā.
0: Nu, jā, ne, nu, kā, bet mēs taču apsolījām, ka mēs atbildēsim. Ja paši gadījumā nav uzrakstījuši jau atbildi.
1: Nē, nav atbildi.
0: Nu, jā, nu, tad mums ir jāmēģina tevi kaut kā vecākiem atbildēt. 2931222 tālrunis jūsu ziņām. Tātad par kāds tad ir bijis tas tāds varbūt dīvainākais, saudabīgākais, smieklīgākais, filozofiskākais jautājums, ko jums bērni ir uzdevuši, vai varbūt, ko jūs paši esat pajautājuši kādreiz kā bērni. 2931222 tālrunis jūsu WhatsApp ziņām un ziņām.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Šodien tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu tiesību aizsardzības diena. Salīdzinot ar situāciju pasaulē, skolu vide Latvijā ir bērniem droša. Tādu vērtējumu intervijā Latvijas radio raidījumā Labrīt pauda izglītības ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Viņa sacīja, ka Latvija vienmēr bijusi ļoti rūpīga pret bērnu drošību, jo vecāki, skolas un institūcijas ir rokas stiepienā attālumā no bērniem. Ministre uzsvēra, ka valsts ir sakārtojusi normatīvus, lai skolās mazinātu emocionālo un fizisko vardarbību pašu bērnu vidū, taču ar dokumentiem viena ir par maz.
1: Praksē noteikti ir intensīvi jādarbojas un jāstrādā ar konkrētajiem iestāžu vadītājiem un pašvaldības pusē arī ar izglītības pārvaldi un lēmējvaru, jo šobrīd viņi neapzinās to, ka visi instrumenti ir viņu rokās un faktiski baidās uzņemties atbildību, baidās iesaistīties un šos jautājumus risināt, ciešā kontaktā un ātri. Tā kā bērnu tiesību aizsardzības centrs arī šobrīd ir atvērts un vienmēr ir gatavs šādās krīzes situācijās iesaistīties, bet manuprāt, atslēgas jautājums šobrīd ir, kurš cilvēks konkrētajā pašvaldībā ir atbildīgs par šīs situācijas risināšanu, sekošanu un atrisināšanu.
0: Latviju šodien un rīt apmeklējas Ukrainas premjerministre Julija Sviridenko. Šodien Ukrainas premjerministre tiksies ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta, bet rīt paredzēts tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču un Saimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu no Zaļo un Zemnieku savienības. Apvienoto nāciju organizācija ir nonākusi uz bankrota sliekšņa, jo ASV un Ķīna, kas nodrošina 42% no organizācijas budžeta ieņēmumiem, kavē maksājumus. Par to vēsta izdevums The Wall Street Journal. Arī citi lielākie ANO finansētāji ir samazinājuši atbalstu organizācijai. Piemēram, Lielbritānija un Vācija šogad ir piešķīrušas mazāk līdzekļu programmām, kuru mērķis ir izskaust badu un slimības pasaules nabadzīgākajās valstīs.
2: ASV parāds ANO pārsniedz 4 miljārdus dolāru, savukārt Ķīna joprojām nav izpildījusi finansiālās saistības 455 miljonu dolāru apmērā, taču Pekina esot solījusi izpildīt savas saistības pret ANO. Vašingtonē ir paziņojusi, ka tās turpmākais atbalsts ANO būs atkarīgs no tā, vai organizācija nopietni pārskatīs savus tēriņus, un ASV pieprasa ANO samazināt darbinieku skaitu, samazināt arī augstāko amatpersonu lidojumu biznesa klasē skaitu un izmantot mašīnu tulkošanu, nevis algot simtiem tulku. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres jau pērn brīdināja, ka organizācija ir ceļā uz bankrotu un saskaņā ar drūmākajām prognozēm ANO varētu aptrūkties līdzekļu jau augusta vidū.
0: Maltā sestdien notikušajās pirmstermiņa parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Roberta Abelas pārstāvētā Darba partija, kas ieguva 51% balsu. Darba partija pie varas atrodas jau kopš 2013. Gada. Un vēl svētdienas vakarā Jēkabpilī ieklīdušais lācis naktī pilsētu ir pametis. To Latvijas radio pavēstīja pilsētas mērs Raivis Ragainis no Zaļās partijas. Ar pašvaldības un valsts policijas palīdzību, izmantojot skaļruņus, dzīvnieks no pilsētas aizvests uz mežu un kāpu pusi, bet pēc tumsas iestāšanās tas pazudis no likumsargu redzesloka, atklāja Ragainis.
3: Pacēlām augšā dronus, vairākus dronus, gan valsts policija, gan pašvaldība, gan zemesardze. Paņēmām dronus ar sarkano, tāda infrasarkano noteikšanu, pēc siltuma viņš nosaka ķermeņus. Izbraukājām, izlidinājām šo visu masīvu. Izskatās, ka viņš ir vienkārši aizgājis pāri ceļam projām. Jā, tā precīzi pateikt, kur palika viņš, mēs nevaram. Tumsā mēs viņu neredzam. Šodien skatīsimies, es ceru, ka viņš jau ir prom sēlījies mežos kaut kur.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd ir 14 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 73%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām neliels lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds. Rīgā būs pārsvarā mākoņains, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš.

0: un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2. Latviešu klasika, kas nenoveco. Skroderdienas Silmačos būs arī šogad. Ar jaudīgu enerģiju un lielu mīlestību pret Blaumani. 15. jūnijā Rīgā, Vetkultūras pilī. 16. jūnijā Ogrē. 17. jūnijā Salkrastos. 19. jūnijā Rēzeknē. 20. jūnijā Šlokenbekas muižā. 21. jūnijā Skrundas pilskalna estrādē. Režisors Gundars Silakaktiņš. Lomās Anna Klēvere, Lauris Subatnieks, Aldis Siliņš, Sanda Dejus, Agnese Zeltiņa, Ieva Pļauniece un citi. Skroderdienas Silmačos.

0: Labrīt, viņi ir 8:09 minūtes.
1: Labrīt, Mārtiņš un Velga 1. jūnijā šeit Latvijas Radio 2 studijā.
2: Rīta sarunas.
0: Tā, rīta sarunās mēs šodien runājam par šādu jautājumu. Tātad, kāds ir bijis dīvainākais, smieklīgākais vai varbūt filozofiskākais jautājums, ko jums dzīvē uzdevis ir bērns, un jūs domājat, kā atbildēt? Un kas ir labi, tad mēs arī varam atbildēt tagad uz šiem jautājumiem jūsu vietā. Nu, vismaz mēģinām.
1: Ja vien spēsim,
0: jā. Vai varbūt jūs paši, kad bijāt bērni, uzdevāt kaut kādu tādu jautājumu, ka, nu, ka liekas joprojām atceraties?
1: Braucām ar mazmeitu autobusā, ceļmalā ganās gotiņa ar teliņu. Mazmeita jautā, bet kur tad tēc? Ā, tēc darbā. Pati atotas. Vislabāk pašam rast atbildi tā gita. Tā kā gotiņas tēc.
0: Jā. Labrīt! Mācītāja stāsts kādā sprediķī. Meita viņam jautājusi, tēti, kas tā par vietu, kur viss caur krusti? Tie meitiņi ir kapi, tur guldi nomirušos cilvēkus. Tad braukuši garām baznīcai. Meita, re,

0: krusts, tur arī miruši cilvēki ir. Un mācītājs atbildējis ir: meitiņ, vai gribi saldējumu?
1: Labrīt, Līga raksta. Man kādreiz dēls prasīja, kāpēc ir gailis un vistas, kāpēc gailis nav vistis. Loģiski.
0: No, diezgan. Labrīt. Stāsts būs par manu dēliņu, kad viņam bija 4 gadiņi. Vecais tēvs viņam stāsta par cilvēku izcelšanos un bērns jautā: tētu, cik tev bija gadu, kad tu no mērkaķa palika par cilvēku? Tā raksta mums Inga.
1: Nu redzi, es arī tieši iedomājos par to vistis un vista, ja? Kā tad ir pāviem pāvs? Nav jau pāvene. Ir pāva tēviņš un...
0: Pāva mātīt?
1: Laikam.
0: Kāpēc tās dažas sugas ir tā apdalītas?
1: Mātīt esot vienkārši pāvs.
0: Un kas tad ir tēviņš, tā kā pāvs?
1: Pāva tēviņš vai pāvu gailis? Es arī uzdevu jautājumu, patradu sev atbildi.
0: Nu, galvenais nonākt no vistām uz pāviem. Ļoti labi. Tev mājās pāvi ko ir?
1: Es gribētu. Vai... Ja man būtu tāda nu, liela tāda lauka rezidence, es gribētu pie pāvi.
0: Kādu fazānu vēl arī jā. Pierreiz. Inā rakstā, man mazbērns jautā, vai dievs ir tikai vīrietis? Kāpēc sieviete nevar būt dievs? Man nebija atbildes.
1: Dēls... skatījās vienreiz uz plaukstu un vaicāja tēti, kāpēc mums ir 5 pirksti, nevis 6.
0: Kur tas esmu no pirksta darītu?
1: Labāk kaut kāds.
0: Domā, varētu kaut kā labāk satvert. Es domāju, ja tev būtu vēl viens pirksts, nu paņemsim pildspalvu tagad, ja? Nu kur tu viņu liktu? Nu šitai it kā starp pīkšķi un rādītāju pirkstu varētu būt vieta, vai ne? Kur varētu tā kā būt pirkstam? Nu, vienīgā loģiskā, nu, kur tad tu spraudīs mazajiem pirkstam blakus un taču nespraudīs te, tad jau vispār baigā tāda vēdeklis sanāk kaut kāds, nu.
1: Nu, jā, tā tradicionāli tomēr ir jau dažādi cilvēki, bet, nu, tā tradicionāli mums tomēr ir 5 pirksti tikai, jā.
0: Jā, sarežģīt.
1: Vēl kāda ziņa.
0: Šai man ir šādi, kā es gadījos? Manai vecākajai meitai toreiz bija 3 gadiņi. Atbildēja, nu, mēs ar tēti gribējām.
1: Un tu gadījies.
0: Un atbildes vēl pilnībā apmierinājusi.
1: Evī raksta, dēls 4 gadi. Pirms miega prasīja māmu, kur paliek gaisma, kad mēs viņu izslēdzam. Viņa aiziet gulēt citā istabā.
0: Visticamāk, ka jā. Nē, zini, kur viņa paliek?
1: Leduskapī.
0: Jā. Leduskapī, jā. Un te nu jūs man nepierādīsiet, ka naktī nevajag ēst, jo tad citārāk leduskapī nebūtu tās gaismīgas. Jā. Nu tālūk, labi, kāds ir bijis no jums viss interesantākais jautājums no bērnu, ko esat saņēmuši un varbūt nezinājāt, ko atbildēt. 2931 2222 tālrunas jūs uz ziņām.

0: Laimīgu ceļu! Latvijas Radio 2 sveiciens un laba vēlējumi visiem, kuri šobrīd ir pie stūras, visiem, kuri ir ceļā.
1: 8:19 minūtes. Šodien Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra plus 16, plus 21.
2: Kā tad ir bijis citos gados ar laikapstākļiem? Ir bijis diezgan. Nu, ir bijuši siltie gadi, ir bijuši vēsāki gadi, kā jau tas parasti. Bet ir jāatzīmē, beidzot viens gads, 1928. Kad 1. Jūnijā pēcpusdienā Latvijā snidzis. Pamatīgs sniegputenis piedzīvots Lietuvā, kur Kauņas ielās atrasti pat nosalušu putu.
1: Kurā gadā?
2: 1928.
1: Traki.
2: Bet temperatūra rekords pieder mīnus rekords. Pieder Stendei 1977. Gads,

-2,9 grādi. Savukārt 2011. un 2016. Ventspilī, bet 11. Jēkabpilī +30,4. Disk žokei, kur šodien ej?

vecums nenāk viens. Vecums nāk ar krizantēm. Rozes vīst, bet nevīsti vēl pats. Vecums nenāk viens. Vecums

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:26. Palūkosim, ar ko tad šī diena ir tik nozīmīga. Protams, mūsu jau bieži skandādājas tas, ka 1. jūnijas ir starptautiskā bērnu aizsardzības diena.
2: Pirms 531 gada šajā dienā mūks Džons Kors veic pirmo zināmo ierakstu, kur pieminēts skotu viskijs. Ierakstā minēts viskija pasūtījums no Anglijas karaļa Henrija VII.
1: Tātad paldies tiem karaļiem, kas visu kaut ko sūtīja. Tam es arī, lai pārsteigtu karaļus, arī salčuks ir izdomāts un kas tik vēl nē. Jogurts arī, un no, labi vien, ka viņi tur visu kaut ko gribēja. Kāds pasta balodas 1. jūnijā veic 11,000 km garu ceļojumu no Namībijas uz Londonu, un tas viņam prasīja 55 dienas, un tas notika 1845. gadā.
2: Tomas Edisons patentē elektrisko balsošanas iekārtu 1869. gadā.
1: Lielbritānijā ievestas automašīnu numurzīmes ar indeksu L ieviestas, jeb šo learner, mācība auto. Tās brīdināja pārējos, ka braucam Rīga īpašnieks vēl tikai mācās, tas noteikti pirms 91 gada.
2: Pirms 76 gadiem pirmo reizi tiek atzīmēta bērnu aizsardzības diena. Pēc tam, kad 1949. gada novembrī lēmumu par to pieņēmusi Starptautiskās demokrātiskās sieviešu federācijas padomes sesija.
1: Latvija 1989. Gads, Latvijā tiek ieviesti taloni ziepēm.
2: Pirms 33 gadiem zemes grāmatā tiek oficiāli reģistrēts pirmais zemes īpašums Latvijā.
1: 1999. Gadā Rīgas doma pārdēvē latviešu strēlnieku laukumu daļu par Rāts laukumu, tādējādi atjaunojot Vecrīgas vēsturiskā centra nosaukumu.
2: Un tieši tajā pašā gadā, 1999. Rīgas zoodārzā pirmo reizi apmetas Vietnamas cūkas.
1: Nu, redz, kādi notikumi. Vietnamas cūks,
2: Mazīgs
1: tā. Nelielas, jā. Es pat nezinu, kā, cūķis kā cūķis pēc skata, bet drusciņi atšķirās no tāda mums varbūt pierastā. Labi, drīz sportziņas, un studijā būs Māris Bergs.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu 1. jūnija rītā stāsta Māris Parks. Par pasaules čempioniem hokejā kļuva Somijas izlase, kas lielajā finālā Cīrihē papildlaikā ar 1-0 uzvarēja mānieku Šveici. Par zelta vārtu autoru papildlaikā kļuva jaunais Somas Konsta Helenius, kurš ar precīzu metienu atnesa 5. Čempionu titulu Somijas hokeja vēsturē un pirmo kopš 2022. Gada turnīra Tamperē. Somu vārtsargs Justu Sandunens vārtos tika galā ar visiem 22 pretinieku metieniem. Šveicē jau trešo gadu pēc kārtas jāsamierinās ar pasaules čempionāta sudrabu, turklāt otro gadu pēc kārtas viņi zaudē tieši ar 0-1 papildu laikā. Par čempionāta vērtīgāko spēlētāju jeb MVP tika atzīts mājinieku kapteinis Romāns Josī. Pieredzējušais Šveices izlases aizsargs 10 spēlēs izcēlās ar 12 punktiem. Spēlē par trešo vietu Norvēģija dramatiskā cīņā ar 3-2 papildlaikā uzvarēja Kanādu un Norvēģi izcīnīja pirmās medaļas savas valsts hokeja vēsturē. Norvēģi trešajā periodā nenosargāja divu vārtu pārsvaru, tomēr papildlaikā no Stēns izmantoja pretinieku kļūdu, aizskrēja pretuzbrukumā un guva uzvaras vārtus. Norvēģi tagad ir 13. Valsts, kas izcīnījusi medaļas pasaules čempionātos elites divīzijā un šis ir viņu hokeja augstākais sasniegums. Tāpat nedēļas nogalē latviešu hokeja treneris Aleksandrs Cicurskis saņēma IHF balvu par mūža ieguldījumu bērnu un jauniešu hokeja attīstībā. Cicurskis vairāk nekā 40 gadus attīstījis jaunatnes hokeju Liepājas pusē. Latvijas futbola virslīgas 16. Kārtas izskaņā Jelgavas komanda spēlēja neizšķirti 1-1 ar saviem tiešajiem konkurentiem Daugavpili. Abas vienības vārtus guva otrajā puslaikā. Virslīgā tagad sāksies izlašu pauze, bet nākamie mači vietējā čempionātā pēc nepilnām divām nedēļām. Pasaules čempionātā motokrosā Vācijas lielās balvas izcīņā MX2 klasē Jānis Mārtiņš Reišelis divu braucienu summā izcīnīja 4. vietu un viņam pietrūka tikai punkts, lai kāptu uz goda piedestāla. Viņa vecākajam brālim Kārlim Albertam Reišelim divu braucienu summā 10. vieta. MXGP klasē Pauls Jonas divu braucienu summā 11. Otrā brauciena startā Jonasam kritiens un nācās cīnīties augšup no pēdējās vietas, tomēr par laimi latviešu braucējām izdevās izvairīties no traumām. Jau šajā nedēļas nogalē motokrosa braucēji pulcēsies ķegumā, kur aizvadīs nākamo posmu. Blakusvāģu pasaules čempionātā Lielbritānijā neplānoti sarežģījumi brāļiem Danielam un Bruno Lielbāžiem. Pirmajā fināla braucienā ekipāža bija 5. Vietā, savukārt otrajā nestartēja. Komanda ziņo, ka Bruno Lielbārdis nogādāts slimnīcā un viņam iespējams jāveic apendicīte, jeb tā saucamās aklās sarnas operācija. Eiropas līgā handbolā visai negaidīti uzvarēja Dēņa Krištopāna pārstāvētā Melzungenes komanda. Viņa finālā ar 24-23 uzvarēja Ķīles handbolistus. Krištopāns bija savas komandas rezultatīvākais spēlētājs ar 4 precīziem metieniem, savukārt Eiropas līga ir otrais stiprākais starptautiskais klubu turnīrs Eiropas handbolā. Krištopāns 2019. Gadā kopā ar Skopjas komandu uzvarēja arī Čempionu līgā, kas tad ir stiprākais turnīrs Eiropas handbolā. Par sportu man šorīt tas ir viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Kurzemē. Liepājā 101 MHz frekvencē. Kuldīgā 101,3 MHz frekvencē. Ventspilī 103 MHz frekvencē. Dundagā 106,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Labākā latviešu mūzika. Labākās latviešu dziesmas.

0: Kas notiek?
1: Labrīt, ir 8:43 minūtes. Palūkosim, ko ziņo ziņu portāli. LSMLV raksts ir par to, ka Rail Baltica visticamāk nāksies zaudēt desmitiem miljonu fondu naudas. Un to ziņo de facto vakardien raidījumā. Ministru prezidenta Andra Kulberga valdība īpašā sadaļā deklarācijā izcēlus lielo projektu vadības kontroli, un zem tā ir tikai divi nosaukumi – Rail Baltica, dzelzceļa būvniecība un aviokompānija Air Baltic. Un tad te var sajukt šajā te kalambūrā, kam kas skat teikt piešķirts, vai ne? Un deklarācijā ir apņemšanās tiešā premjera vadībā izstrādāt Rail Baltica projekta tālākās virzības modeli. Nu tātad, kur ir šie te draudi par... Par tām fondu naudām, ko var nākties zaudēt, ja? Tas ir saistība tieši ar nepārdomātiem lēmumiem. Ja? Un šie nepārdomātie lēmumi, kas draud maksāt gandrīz 50 miljonus eiro, ir saistīti ar diviem konkrētiem objektiem, kurus pieteica Eiropas finansējumam, pirms tie reāli bija sagatavoti vai finansiāli aprēķināti. Piemēram, viens no tiem ir Daugavas duālais tilts pie Salaspils, zaudējums būtu apmēram 25,7 miljonu eiro. Un otra lieta ir Skultes infrastruktūras apkopes punkts. Un arī tur ir diezgan milzīgs zaudējums – 23,7 miljoni eiro. Nu, tā teikt, šie finansējumi acīm redzami ir bijuši diezgan tādi sasteikti. Un tur laikam kaut kas, nu, tā kā nevis laikam, bet līdz galam tur kaut kas nav sarēķināts. Un tā, nu jā, nu šis projekts ir kļuvis par tādu, vispār Rail Baltica ir kļuvis par tādu milzu rūpju bērnu.
2: Nebeidzamais stāsts tas ir.
1: Rūpju bērns, nu ritīgs rūpju bērns, vienkārši

0: kad tu zini, ka tev, ja tavs bērns taisa problēmas visu laiku, tad tas mūsu valsts mērogā ir Real Baltica, kas vienkārši par miljoniem eiro ir ārprāts.
1: Jā. Rīgas pašvaldība aktualizēja jautājumus, kas saistīti ar bērnu drošību. To bērnam var sniegt arī audžu ģimeni, ja bērnu bioloģiskā ģimene viņam kļūs par draudu. Un Rīgas bāriņtiesa jau vakar uzrunājusi ģimenes aicinot sniegt palīdzību nelaimē nonākušiem bērniem un kļūt par audžu ģimenēm. No šī gada, starp citu, 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielinājusi pabalstus audžu ģimenēm, kurus piešķir bez materiālās situācijas izvērtēšanas. Pabalstu uzņemšanos uzņemošajām ģimenēm maksā arī valsts, lai dotu iespēju bērniem augt ģimenēm.
0: 1. aprīlī Klimata un enerģētikas ministrija uzsāka pieteikumu pieņemšanu videi draudzīgās enerģijas ražošanas iekārtu iegādēja daudz dzīvokļu māju īpašniekiem, energokopienām, pašvaldībām un arī valsts iestādēm. Un pieteikumus vēl var iesniegt līdz 1. jūnijam, tas laikam ir līdz pat šodienai sanāk, taču, ja visi līdzekļi netiks izmantoti, visticamāk, ka tāds arī varētu būt, tad projekts tikšot pagarināts vai veidota jauna kārta. Tālāk Latvijas radio raidījumā kā labāk dzīvot pauda Klimata un enerģētikas ministrijas enerģijas tirgus departamenta direktors Gunārs Valdmanis. Un tad LSM ir apkopāta informācija gan par pieteikumu iesniegšanu, gan par, par to, ka finansējumu pietiks vismaz 46 projektiem un vēl arī uzsvars par to, ka ļoti svarīgi esot matemātika un aprēķini, vai vispār kurā brītiņā šis te saules panels un vispārējais ir efektīvs, nav efektīvs un tam līdzīgi. Tā kā visam jādomā un jāsako līdzi.

Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2 rīts.

0: Retro presse.
1: Laiks ielūkoties laikrakstā Brīvā zeme, 1937. Gads. Ubagu kongress Varšavā.
2: Varšavā nesen noticis Ubagu kongress, kurā saradušies delegāti no visas Polijas. Starp citiem apspriests arī jautājums par ubagošanu peldvietās un gājumu vietās Gāvas pilsētas apkārtnē. Līdz šim ubagu pārliecība minētajās vietās atbaidījusi dažu labu zaļumnieku un viesnīcnieku apvienību piedāvājusi ubagu organizācijai lielāku atkāpšanās naudu.
1: Kongress nolēma šo piedāvājumu atraidīt, jo tā pieņemšana nesot savienojama ar ubagu stāvokļu, cieņu un tradīcijām. Galvenais ubagu kongresa programmas punkts bija ubagu karaļa vēlēšanas. Ar lielu balsu vairākumu šis gods piešķirts kādam ubagam, kura vecāki un vecāku vecāki jau bijuši ubagi, un ar tēva amatu tagad nodarbojas arī 6 no tā 8 bērniem.
2: Divus dēlus minētais ubags padzinis no mājām un izslēdzis no ģimenes, tāpēc ka atteikušies no ubagošanas un piegriezušies darbam.
1: Izklausās pēc kaut kādas tādas tā kā utopijas un tāda nereāla raksta, bet nebūtu arī nekāds brīnums, ja tas tiešām nebūtu taisnība, jo man šķiet, ka tā brīvā zeme bija tāds nu, diezgan tāds, nu negribas jau teikt tā, bet tāds diezgan populistisks un dažbrīd režīmu tāds slavinošs laikrakstiņš, jā. Bet būtu interesanti, ja būtu tāds ubagu kongress.

Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Lai labklājības nozarei līdz vēlēšanām paveiktu premjera pieprasītās trīs prioritātes, valsts budžetā ik gadu būtu jāatrod vairāki 10 miljoni eiro. Tā izriet no labklājības ministra Zaļo un zemnieku savienības politiķa Rēņa Uzulnieka sacītā intervijā Latvijas televīzijai. Uzulnieka solītās lietas gan paveiktas būtu

0: tikai pēc vēlēšanām. Viņš iecerējis no oktobra ieviest bāzes pensijas jeb piemaksas vecākajiem pensionāriem, palielināt ģimenes valsts pabalstu no nākamā gada, kā arī mainīt noteikumus ģimenes kartes 3+ izmantošanai. Turpina Uzulnieks.
1: Ieviest 3+, jeb 3+ paplašinājumu. Ja tagad pirmais bērns sasniedz 24 gadus, ja viņš mācās, tad vecāks vairs nav 3 bērnu vecāks, bet mēs piedāvājam nākt, ka līdz jaunākais bērns līdz 18 gadiem, vai viņš mācās līdz 24, tik ilgi ir 3+, jeb gods ģimenes.
2: Nu, vai tie 3 darbi nebija tādi, vismaz, ko premjeras prasīja, nu, kur jāpaspēja paveikt līdz oktobrim un bez papildu naudas?
1: Bez papildus naudas labklājības nozarē, protams, ka nevar, jo 3+, lielākā summa ir transportam, ja transporta atlaidiem tie bija 900 000, ko satiksmes ministrijai vajadzētu, manuprāt, atrast iekšienē un ieviest bāzes pensijas, ja papildus piemaks par stāžu līdz 96. Gadam, tie ir 3 miljoni šogad, un ja mēs skatāmies ģimenes atbalsta mehānismu, jau no nākamā gada 1. Janvāra tie ap 40-50 miljoni bija.
0: Krievijas karaspēks ir zaudējis iniciatīvu frontē, tāpēc vismaz līdz ziemai ir iespēja panākt reālu diplomātisko risinājumu, lai izbeigtu Krievijas pilna mēroga karu Ukrainā. Tā uzskata Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, stāsta Uldis Ķeizberis.
3: Prezidents intervijā ASV telekanālam CBS sacīja, ka situācija frontē ir nostādījusi Kīvu spēcīgākā pozīcijā sarunās ar Maskavu, un tāda tā varētu saglabāties līdz gaidāmajai ziemai, kad Krievija visticamāk atsāks dronu un raķešu triecienus pa Ukrainas kritisko infrastruktūru. Un tāpēc Zelenskis esot aicinājis ASV izmantot šo iespēju logu, lai piespiestu Krieviju sākt, nu patiešām nopietni runāt par kara izbeigšanu. Martā Ukrainas bruņoto spēku komandieris Aleksandrs Sirskis paziņoja, ka iepriekšējā mēnesī ukraiņiem ir izdevies atkarot vairāk teritorijas, nekā Krievijas karaspēkam izdevās okupēt tajā pašā laika posmā, un atbildot uz to, Krievija pastiprināja Ukrainas pilsētu apšaudi, tā sacīja Zelenskis, un viņš intervijā apgalvoja, ka Krievija ik mēnesi frontē zaudē aptuveni 35 tūkstošu karavīru, bet Krievijai ir arvien grūtāk kompensēt dzīvā spēka zaudējumus.
0: ASV armija vēsta, ka tā veikusi triecienus radaru un dronu kontroles punktiem Irānā. Irānas revolucionārā gvarde paziņoja, ka atbildējusi ar uzbrukumu bāzei, ko ASV izmanto uzbrukumiem Irānai, taču neatklāja, kur šī bāze atrodas. Tikmēr Kuveita paziņoja, ka šorīt iedarbinājusi pretgaisa aizsardzību, lai pārtvērtu naidīgus dronus un raķetes. Neviens vēl nav uzņēmies atbildību par uzbrukumu Kuveitai. Un vēl par sportu. Vakar pasaules čempionātā hokejā tika sadalītas medaļas. Zeltu izcīnīja Somijas hokeja izlase, kas papildlaikā ar 1-0 uzvarēja Šveices valstsvienību. Šveice jau trešo reizi pēc kārtas ieguva sudraba medaļas. Savukārt spēlē par bronzas medaļām uzvaru guva Norvēģijas izlase, kas papildlaikā ar 3-2 uzvarēja Kanādu. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien Polijas galvaspilsētā Varšavā sāks dalību pasaules kausa finālturnīrā. 5 minūtes pirms diviem dienā latvietis aizvedīs spēli pret Filipīnām, bet 20 minūtes pirms 6 vakarā pret Itāliju. Turnīru tiešraidē varēs vērot FIBA 3-3 basketbola YouTube kanālā. Rīt pirmo spēli pasaules kausā aizvedīs arī Latvijas vīriešu 3-3 basketbola izlase. Ar to izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 72%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām neliels lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds. Pēc pusdienā vietām jūras piekrastē veidosies migla. Rīgā šodien būs pārsvarā mākoņains, tomēr būtiski nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
4: Latvijas radio 2. Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. pie diriģenta pulca Normunds Šnē. Šips ir simfonisks.

0: Labrīt, ir 9:09 minūtes, ir pirmdienas rīts.
1: Labrīt, labrīt, Mārtiņš un Velga studijā un arī Kaspars studijā. Mauriņš.
2: Rīta sarunas.
0: Tā tik vēl trūk, lai Markuševits te atnāktu no rīta.
3: Viņš būs pēcpusdienā, labrīt.
1: Gadījies mums viņu satikt tik agri no rīta.
0: Jā, jā, jā, viņš guļ vēl šajā laikā, es dzirdēju.
3: Diez vai.
0: Nu, zinot viņu, droši vien, ka viņš jau sportoja. Viņš...
1: Es domāju, ka viņš jau ir beidzis sportot.
0: Labi.
3: Ja vēd otrās brokastis.
0: Labi, es domāju, ka varbūt tagad metīsim mieru īsā minūte par Markuševicu ikrīt ir noslēgusi.
3: Sveiciens
0: Kasparam. Varam atgriezties mūsu sarunu tematu. Nu tā tad, šīs dienas mums Kaspara jautājums ir saistībā ar bērnu aizsardzības dienu, starptautisko bērnu aizsardzības dienu, un tad mēs arī par bērniem nedaudz runājam. Un jautājums ir tāds, kāds ir bijis dīvainākais, smieklīgākais vai varbūt tāds, nu, filozofiskākais jautājums, ko dzīvē uzdevis bērns, un nu, tu pēc tam paliec ar tādu, tad jautājumu, kā lai to viņam tagad atbildu.
3: Nākums prātā. Nē, es pats esmu vairākas reizes teicis, kaut kur vēl arī publiski, ka man pašam bija tāds jautājums saviem vecākiem, tad, kad es biju maziņš,

0: kā mani sauc, kad es izaugšu liels. Jo man šķita, ka Kaspars ir tāds bērnības vārds. Kā minimums Aivars, es būšu kā tētis.
1: Ulds.
0: Vai Ulds, jā.
2: Ulds, jā. Andris.
0: Nu jā, jā, jā. Nu, Kaspars, kas tas par tādu vārdu? Tas taču kaut kas nenopietnis. Un tad jā, tas bija mans tāds, man liekas, nu, tagad atceroties ļoti tāds.
1: Un ko viņi teica tev vispār par to?
0: Nē, nu, tu, protams, ka loģisko atbildi, nu, ka nē, nu, tas būs visu laiku.
1: Ā, ka tev būs Kaspars? Nu,
0: protams, ka nē, ne... man mānīja, ka es būšu Džons vai
1: kāds. Nebija tā, ka tev teica, pateica, Laimons tu būs.
0: Nē.
1: Jo es savējam ik pa brītiņam saku, ka un otrs variants bija, ka viņi varētu saukt Laimons, un viņš tikt puktojās. Laimonim nekādu vainu kā vārdam. Es atkal atcerējos par to, ka, ko manējies vienreiz prasījis, atceros, mēs bijām uz dziesmu svētkiem aizgājuši uz vienu no koncertiem, un tā bija pirmā reize, kad es viņu biju tādu lielu koru koncertu. Un tagad viņš man sēst.
0: Vai viņiem visiem var samaksāt par
1: nē, nē, viņš tagad tā varētu pajautāt. Bet viņš sēž man blakus, viņš man saka, klausies, a ko tas airētājs tur dara?
0: A, diriģents?
1: Un tad es mēģināju saprast, kas ir airētājs, jā, tas ir diriģents.
0: Jā, domāju, kas varētu būt. Bet...
1: Ko tas airētājs? Nu, tiešām, beigās es skatos, tiešām izskatījās, ka tas konkrētais, kurš diriģē tajā brīdī, izties tiešām, ka viņš airē.
0: Jā. Mans puika, īstenībā, es vienmēr esmu domājis, un klausies, kādu, ko mazie bērni prasa, visādas jautājumas, es vienmēr esmu domājis, nu, ka man būs bērni, kā es viņiem, nu, šitiem visiem atbildēšu. Tā kā man nav bijis daudz, bet viens tāds incidents bija, ka mēs arī, nu, tā kā, nezinu, kurienes pēkšņi jautājums ceļojuma laikā tas bija. Tēti, no 1 līdz 20 skalā, cik tu vērtē, cik tev patīk tavs darbiņš?
1: Starp visu tā, kur mēs ēdīsim, kad jā, cik ilgi, jā, cik
0: pēkšņi,
1: tālu vēl.
0: Tāds jautājums no 1 līdz 20, tāda mēra.
1: Nepierasts. Labi, labi, ķeramies klāt mums ziņām.
0: Pietiksim man runāt, jā?
1: Nē, tu mums patīc, runā vēl.
2: Mans dēls, skatoties multenes, jautāja, kāpēc saule ir apaļ, nevis kantaina?
1: Nebūtu ko atbildēt, jā.
2: Atbildes? Draugi.
1: Nav ko atbildēt.
0: Tur laikam bija Minecrafts pārspēlētājs. Tur viss kantainis ir.
2: Varētu būt, jā.
1: Strādāju bērndārzā, ko tik tur nevar dzirdēt. Tā vienreiz puika man jautāja, skolotāja vai sviestu dabū no samuļļāta piena?
2: Samuļļāta. Māsas meita bērnībā man prasīja, kur ir manas zeķu puķes. Tās bija zeķu bikses. Tā raksta Rāvs.
1: Vecākais dēls bērnībā jautāja, kur es biju, kad es vēl nebiju.
2: Tas bija, kad es vēl nebiju. Tas tāds filozofisks jautājums. Tā, Mārīt raksta, mans dēls skatījās uz kaķi un teica, kāpēc kaķim ir ūsas, man nav. Bet man nav, es arī gribētu.
0: Visiem būtu labi cilvēkiem tāds kaķu ūsas, tad tumsā var labi pārvērtot.
1: Ja domājat, cik forši būtu, ka mēs sēdētu visu tādu kaķu ūsiņām.
0: Tā, viņš tā.
1: Vai pa brītiņam vēl ūsu murrāt.
0: Jā, tā kā patīk. Tas arī būtu labi, ne, cilvēki murrā. Kāpēc cilvēki nemurrā? Mēs viņiem labi ir.
2: Es kādreiz murrāju mājās.
0: Pēdi, pusdienas.
2: Bet es kādreiz tā murrāju.
1: Mazais dēls rāda uz augšu un prasa tēti, kas
0: tev
1: kas
0: tas? Ūsas arī ir.
1: Paga, ūsainie, kaķa ūsas.
0: Kaķa ūsas.
1: Mazais dēls rāda uz augšu un prasa tēti, kas tas ir? Saku debesis. A kāpēc viņas ir zilas? Tā, Luka Vilnis. Nu, tad tur fizikas grāmata jāvar
2: vaļā. Par krāsām ir vēl...
0: Jā, mēlens, kāpēc? Kas tās progā? Mēlens, kāpēc sarkanas, tāpēc, ka zaļas?
2: Starp cik par rogām ir vēl viens. Mana meita 3 gadi prasīja, kāpēc zemenes ir sarkanas, bet lapiņas zaļas. Nu, ko jūs nesapratāt? Kāpēc tāds
0: klausās? Jūs zinājāt, ka zemenes ir nevis ogas, bet augļi?
1: Jā, un arbūs ir oga. Tāda ir skaidrība dzīvē maz
0: ir. Kodien ir atklāsmi rīts.
2: Zemenes nav ogas.
1: Biju mežā sēnēs, satiku vilku, atnākusi mājās, stāstīju vīram. Šis saka, nu, ja būtu redzējusi vilku, sen būtu pēdu paņēmusi. Pēc kāda laika pienāk mazmeita un saka, ome, a kāpēc tad tu nepaņēmi no vilka to pēdu?
2: Mans dēls Matīs jautāja, uzdeva man šādu jautājumu. Kāpēc zupa ir karsta, bet saldējums augsts?
1: Padomāsim par šiem jautājumiem. Redz, mēs pat paši

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Labrīt, ir 9:18.
0: Auds!
1: Sāciet jauno mēnesi ar drosmīgu vīziju un neizsīkstošu enerģiju, panākumi sekošot jūsu mērtiecīgajiem rīcības plānam.
0: Vērsis!
2: Stabilitāte un praktiskums šodien būs jūs labākie sabiedrotie visās jomās. Fokusējieties uz finansiālo izaugsmi.
0: Dvīņi!
1: Šis ir jūsu mēnesis. Enerģija un komunikācija šodien būs virsotnē. Izmantojiet savu šarmu un jaunu kontaktu veidošanu.
0: Vēzis!
2: Intuīcija un iejūtība palīdzēs radīt brīnišķīgu sadarbības gaisotni darbā. Rūpējieties par savu iekšējo harmoniju.
0: Lauva!
1: Jūsu autoritāte un personīgais spēks šodien palīdzēs izcelties kolektīvā. Esiet līderi, kuri iedvesmo ar dāsnumu.
0: Jaunava!
2: Kārtība darbos un vidē sniegs jums nepieciešamo skaidrību jauniem mērķiem. Veiksme mīl precizitāti.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9:24 minūtes.
0: Svari.
2: Harmoniskas attiecības būs šo dienas prioritāte, un jūsu diplomātija darīšot brīnumus. Tiecieties pēc skaistumit visā.
0: Skorpions.
1: Jūsu dziļais fokus palīdzēs atrisināt jebkuru sarežģītu profesionālo jautājumu. Iekšējais spēks būs milzīgs šodien.
0: Strēlnieks.
2: Optimistisks skatījums uz jaunām iespējām piesaistīs labvēlīgus apstākļus. Dodieties pretī jaunajiem apvāršļiem.
0: Bežāzes.
1: Neatlaidība un uzticība saviem mērķiem sniegs gandarījumu par paveikto. Jūsu griba ir nesalaužama.
0: Ūdensvīrs.
2: Inovatīva domāšana un drosme atšķirties šodien būs jūsu veiksmes atslēga. Sadarbojieties ar labākajiem.
0: Zivis.
1: Radošā enerģija un miera šodien būs pavadoņi visās darīšanās. Uzticieties savai iekšējai intuīcijai.

Es mājas durvis, logus lēģis ciet. Rītām uzrakstītu zīmi, lai bez manis iet. Paliek klusa mana sēta, suņi pārstāj riet. Limuzīns uz piena ceļa, ļauj man tumsā skriet. Limuzīns uz piena ceļa, ļauj

turpu sauc. Un kad rītu sveicinu, no debesīm tas sauc. Noiets ceļa oļu daudz, mājas šurpu sauc.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Kad tu pēdējo reizi caurskatīji savu dokumentu ar nosaukumu CV?
2: CV?
1: CV, jā, tas nav nekāds TV, tas ir CV.
2: Ko tik sakot? Es tikai laikam skolas laikā tādu esmu rakstījusi.
1: Pēc tam nekā, Nāni? Nu, redzi, ka es kaut kad nesen esmu caurskatījis.
2: Bet vajadzētu. Es par to esmu domājusi, bet man aizmirsušies visi tie gadi, ko es esmu darījusi.
1: Tāpēc vajag caurskatīt.
2: Liela problēma.
1: Tieši tā, es ik pa brītiņam arī tāpēc caurskatu, saprast, okay, ko es vēl esmu tādi insani paveicis. Lai gan, zini, tur tās tendences diezgan mainās un saka, ka jaunajiem CV vairs nesot jābūt tādam, nu kā, uzskaitījumam pa gadiem vai vēstures retrospekcijai vai tam līdzīgi, nu svarīgākais tās prasmes saredzēt. Bet kāpēc mēs pieši par to CV runājam? Tāpēc, ka ģirstūliņa dienas padomā stāstīs par CV.
2: Jā, labi, es vispār ieraudzīju to jauno CV un biju pilnīgi šokā.
1: Kā tu
2: kā? Tagad daru tur tā internetā, virtuālajā vidē.
1: Nu, vispār daudz.
2: Tas vispār nav tas, ko mēs domājam.

0: Latvijas Radio 2 padoms.
1: Labrīt! Klāt jauna darba nedēļa un klāt arī jauns mēnesis. Kādam šis iespējams varētu būt atskaites punkts, lai izlemtu, ka nepieciešamas pārmaiņas un sāktu jauna darba meklējumus. Darba meklējumos nereti nākas izsūtīt desmitiem CV un pieteikumu jeb motivācijas vēstuļu, taču atbildi neseņemt. Šādas sūdzības daudz var lasīt sociālo tīklu vietnēs. Speciālisti atzīst, ka atgriezeniskās saites nesniegšana noteikti nav labais stils. Tomēr daļa vainas varētu būt tajā, kā noformēts pieteikums. Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante Sandra Dimitroviča Latvijas Radio redzījumā kā labāk dzīvot atzina, ka nereti darba meklētāji neprot izveidot mūsdienu prasībām atbilstošu CV. Viņa aicināja šādos gadījumos pēc padoma vērsties Nodarbinātības valsts aģentūrā.
2: Nodarbinātības valsts aģentūras karjeras konsultante piedāvā gan individuālas karjeras konsultācijas, kā veidot CV un motivācijas vēstuli, gan arī karjeras konsultācijas grupu formātā tieši par CV un motivācijas vēstules veidošanu. Tāpat arī Nodarbinātības valsts aģentūras mājaslapā ir e-moduļi par to, kā veidot CV. Tā kā es esmu karjeras konsultante, katru dienu konsultēju klientus gan grupu formātā, gan individuāli. Ja arī tēma konsultācijas ir cita, piemēram, prasmu novērtēšana vai kas cits, tad es arī pārjautāju, bet vai jums ir CV sagatavots? Un man ļoti bieži māja ar galvu un pārliecinoši saka, jā, man ir CV. Un šī brīdī es ieturu pauzi un jautāju, varbūt paskatīsimies uz jūsu CV, kā tas izskatās. Un tad atklājas situācija, ka tomēr procentuāli ļoti daudzi potenciālie darba meklētāji nezin, ka CV ir jāpielāgo konkrētai vakancei, ir jāizmanto atslēgu vārdi, ir jāstāst par savām prasmēm, pieredzi un kompetencēm, un mēs jau labu laiku veidojam prasmju CV. Jā, tā tad es pieņēmu, ka, lai gan man nav tādas statistikas, ka tomēr daudzi darba meklētāji sūta CV kaut ko tādu, kā, ziniet, senos laikos mums bija kaut kas tāds tā kā anketa, kur raksta dzimšanas datumu, adresi un tad, ko tik es neesmu sadarījis dzīves laikā, tā kā tādu atskaiti pa gadiem, un tur nav nekas ne par konkrēto prasmēm, ne kaut kas tāds, kas būtu pielāgots šeit konkrētajai vakancei, un ir tāda sajūta, pat reizēm skatoties uz šiem te dokumentiem, uz CV, uz pieteikumu vēstulēm, ka potenciālais darba meklētājs īsti pat nav izlasījis, kas tajā vakances aprakstā ir rakstīts, jo, protams, mēs saprotam, ja skolotājs plāno strādāt par skolotāju, tad viņam droši vien CV būs diezgan atbilstošs, vai arī grāmatvedis ar 20 gadu stāžu strādāt par grāmatvedi, droši vien tur drastiskas izmaiņas nebūs, bet tā kā darba tirgu strauji attīstās un arī ļoti daudzas prasmes ir tādas prasmes, kas ir aprakstītas kā obligātās prasmes darba sludinājumā, un tur nekas tāds nav pielāgots. Tāpēc ir tāda sajūta, ka iespējams daudzi CV ir kaut kas tāds formāls, un varbūt starp rindiņām darba devējs varētu lasīt, ka darba ņēmējs īsti pat nav ieinteresēts. Jebkurā gadījumā aicinu uz dialogu un izrādīt interesi no

0: abām pusēm, ja ilgu laiku ilgstoši sūta CV un nav nekādas reakcijas, nekādas atbildes, tad ir jāpajautā, vai tik tie darba devēji ir tik pie vainas, vai varbūt man arī vajadzētu aiziet vismaz uz karjeras konsultāciju painteresēties.
1: Tas bija Latvijas Radio 2 padoms. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Zemgalē 91,5 MHz frekvencē un Lielauces apkaimē 90,2 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Es zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kabatā un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdīt.

0: Rīta dziesmu spēlē.
1: Tālrunā studijā 6-7-2-1-1-3-1-8. Tas jums jāzina, ja vēlaties mūs sazvanīt un piedalīties dziesmu spēlē.
2: Jā, ļoti, ļoti gaidīsim jūsu zvanus.
1: Izkustēsies arī drusciņi.
2: Izkustēšos, redz, Kaspars jau aizgāja prom, tad man jākustās pašai būs beidzot.
1: Es domāju, viņš vienkārši gaidīja to apstiprināja no mums, ka iepriekšējā reizē mēs viņu atzinām par labasam šim amatam,
2: vai ne? Trīs mēģinājumiem.
1: Jā, un tad beigās, redz, viss piet ar to arī cilvēkam bija gana. Labi, tā, ko daudz šodien jūs man esat ļoti daudz. Es atlika man vienu brīdu novērsties no ekrāna, lai sazibētu tas pilns ar gaisu viņām. Labrīt, Latvijas Radio 2.
3: Labrīt.
1: Kā jūs godāt?
3: Rita.
1: Sveiki. Tātad šodien mums disku plauktu preparēsim un Velga ir jau gatava jūsu komandām. Vienīgi atliek izvēlēties, kuru rindu izvēlamies no 1 līdz 6.
3: Trešo.
1: Trešo?
3: Jā.
1: Nu, tā mums ir populārākā rinda viennozīmīga. Trešo reizēm, man liekas, jau pat nav vērts vēl prasīt. Ne, vienkārši jāiet pa trešo. Jā. Jūs kādā brīdī uzsauciet stop, un tad stāsimies pie kāda diska.
3: Stop.
1: Tā. Un disks mums ir Aijas Kukulas mūzikas studija dziedās. Vienīgais, kas ir, es redzu, ka diezgan daudz būs par ziemu un ziemassvētkiem.
2: Bet, nu, atveisināsimies.
1: Nekas, bet uzspēlēsim par ziemassvētkiem. No 1 līdz 14 nosauciet kādu skaitli.
3: 8.
1: No 8 tieši kā reizi ir jās ziemas novakarā.
2: Atcerēsimies, kā tas bija.
1: Jā, izbaudīsim dziesmiņu par ziemas.
2: Jo parasti jau mums viss tagad saka, tik augsts un nepatīkams laiks. Atcerēsimies, kā bija ziemā.
3: Jau tagad augsts, ko tam vēl atcerēties ziemu.
1: Nu, re, tāpēc vajag atcerēties ziemu, lai kļūtu siltāks. Paldies par zvanu, visu labu.
3: Atā.
2: Jā, lai ir tā sajūta, ka patiesībā tagad ir gan silts, vai ne?
1: Jā, rekordēt, iedegsim kamīnu.

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulkstēm 12.30. Latvijas Radio 2 rīts.

спасен я не твой отцом, Астечка.

0: Mēs arī plānojam šajā brīdiņā šķirties no jums līdz pat trešdienas rītam.
1: Jā, beigsim daudz pļāpāt, ļausim to darīt mūsu kolēģiem.
0: Tiesa. Vēl gan Mārtiņš bija kopā ar jums Latvijas Radio 2 rīta programmā. Tuliņ Daiga būs studijā ar programmu Zelta graudi, pēc tam jau dienas programmā Edvards un tad pēcpusdienā Kaspars Markševits.
1: Uztikšanos, uz sadzirdēšanos jau pavisam drīz.
0: Tātā!

0: Ar ziņām 10:00 no rīta studijā Laura Zaķe. Situācija civilās aizsardzības jomā Latvijā nav iepriecinoša, un pēdējo gadu laikā ir izdarīts ļoti maz. Tā intervijā Latvijas televīzijai izteicās iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Viņš īpaši uzsvēra patvērtņu trūkumu, it sevišķi skolās, kur daudzviet nemaz nevarot ievērot divu sienu principu bērnu pasargāšanai apdraudējuma situācijās. Turpina Dombrava.
1: Negribas, protams, pārāk aizrauties ar kritiku, bet nu, tā situācija nav iepriecinoša, tā, ko es redzu, ir ļoti maz izdarīts, tiešām ļoti maz izdarīts pa šiem gadiem. Tagad 4 mēnešu laikā, protams, nebūs iespēja visticamāk pilnīgi visu dramatiski pārvērst, bet noteikti tiks uzsākt darbi, lai palielinātu dronu detekcijas spējas, sagatavot vismaz aizmetņu līmenī šo kritisko infrastruktūru pret apdraudējumiem. Tāpat arī civilās aizsardzības jomā tur ir vesela virkne lietas.

0: ko mēs noteikti varam paspēt, ja ne pabeigt, tad noteikti uzsākt. Ceru, ka, piemēram, izdosies uzsākt darbu pie tipveida patvērtņu būves.
1: Francija un tās sabiedroties svētdien Atlantijas okeānā aizturējuši sankcijām pakļautu krievu tankuģi. Par to paziņojis Francijas prezidents Emmanuels Macrons. Kuģis Tagor aizturēts svētdienas rītā starptautiskajos ūdeņos, un Francijai šajā operācijā palīdzēja Lielbritānija un citi partneri. Macrons norādīja, ka nav pieļaujams, ka kuģi apiet starptautiskās sankcijas, pārkāpja jūras tiesības un finansēja karu, ko Krievija jau vairāk nekā 4 gadus izvērš pret Ukrainu. Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu vakar uzdeva armijai virzīties dziļāk Libānas teritorijā, lai varētu sakaut radikālo grupējumu Hizbullā. Izraelieši vakar pieprasīja evakuēties cilvēkiem, kuri dzīvo uz dienvidiem no Zaharāni upes. Turpina Ulis Ķeizbergs.
2: Izraēlā jau līdz šim kontrolēja teritoriju līdz Litani upei, Libānas dienvidos, taču tagad tās spēki virzās uz Zaharāni upi, kas atrodas aptuveni 10 km uz ziemeļiem no Litani upes, un naktī uz svētdienu notikušajos izraeliešu uzlidojumos esot nogalināti vismaz 8 cilvēki, tā vēstīja Libānas medija, un vakar Izraēlā esot veikusi vairāk nekā 40 aviācijas trietrienus Libānas dienvidos. Nedēļas nogalē Izraēlas armija ieņēma arī viduslaikos celto Bofora cietoksni, kas tiek uzskatīts par strateģiski svarīgu, lai varētu turpināt ofensīvu Libānas teritorijā. Tikmēr vairākas Eiropas valstis ir nosodījušas Izraels karaspēku virzīšanos dziļāk Libānas teritorijā.
1: Maltā sestdien notikušajās pirmstermiņa parlamenta vēlēšanās uzvarējusi premjerministra Roberta Abelas pārstāvētā Darba partija, kas ieguva 51% balsu. Darba partija pie varas atrodas jau kopš 2013. gada. Un vēl svētdienas vakarā Jēkabpilī ieklīdušais lācis naktī pilsētu ir pametis. To Latvijas radio pavēstīja pilsētas mērs Raivis Ragainis no Zaļās partijas. Ar pašvaldības un valsts policijas palīdzību, izmantojot skaļruņus, lācis no pilsētas aizvests uz mežu un kāpu pusi, bet pēc tumsas iestāšanās tas pazudis no likumsargu redzesloka, atklāja Ragainis.
3: Pacēlām augšā dronus, vairākus dronus, gan valsts policija, gan pašvaldība, gan zemessardze. Paņēmām dronus ar sarkano, nu tāda infrasarkano noteikšanu, pēc siltuma viņš nosaka ķermeņus. Izbraukājām, izlidinājām šo visu masīvu. Izskatās, ka viņš ir vienkārši aizgājis pāri ceļam projām. Jā, tā, nu, tā precīzi pateikt, kur palika viņš, mēs nevaram. Tumsā mēs viņu neredzam. Nu, tā, nu, šodien skatīsimies, es ceru, ka viņš jau ir prom sēlījies mežos kaut kur.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 15 grādi un pūš dienvidu vējš 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 68%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām neliels lietus. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
4: Latvijas Radio 2. Vasara tuvojas, un Zeit brīvdabas lielkoncertu sezona Līgatnē ir klāt. 29. maijā to atklās liriskā hip-hop apvienība Rimdari, un 6. jūnijā skatuju uzkarsēs Ballīšu karaļi Bermuda divstūris. 13. jūnijā pirmo reizi uz Zeit lielās skatuves kāps harizmātiskā dziedātāja Aminata. 20. jūnijā ar jaudīgu enerģiju uzlādēs spožā Aija Andrejeva, bet 27. jūnijā vasaras vakaru ar pozitīvām vibrācijām un iemīļotiem hitiem piepildīs grupa Astronaut. Tiekamies Zeit radošajā kvartālā Līgatnē.
5: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: No pirmdienas līdz piektdienai. Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00.

Labrīt, pirmdienā, 1. jūnijā, un kā ar jūsu zemeņu lauku, cerams, tas zied un nesīs labas ogas arī šajā vasarā, kur mēs visi gaidām ar nepacietību, tā lēnām nāk, un varētu teikt, ir atnākusi, piemēram, Rīgā šobrīd plus 16 grādu, jāsaka, sen negaidīta temperatūra. Šādā brīdī, kad pulkstens rāda 10 minūtes pāri desmitiem, un gan jau būs arī vēl siltāks un uzlīs arī pa lietu, lai ar tām zemenēm viss izdodas. 1985. gadā šī Eolikas izpildītā dziesma par zemeņu lauku sasniedz 4. vietu mikrofona aptaujā un noteikti skanēs arī šīs nedēļas nogalē Dobelē, kur 5. un 6. jūnijā festivāls sāc vasaru. Te 26, kur galvenie mākslinieki Karnevala Jūs, Sadenlaits, Uldis Marhilēviča, Andrs Tafecka un grupa Eolika. Nu jā, brīvdabas estrādes ir sākušas darbu un nedēļas nogalē, protams, tikai tāda kā iesildīšanās šodien starptautiskā bērnu aizsardzības diena un varbūt arī tādēļ VEF džeza klubā Latvijas jaunie džeza mūziķi, VEF kultūras pilī koncerts trijās daļās. Nu, protams, viņiem arī vajadzīga aizsardzība, lai viss notiktu veiksmīgi. Bet koncertu kupolā 3. jūnijā Marko Ojala un Lauris Amantovs, savukārt nedēļas nogalē 6. jūnijā.

jaunajā pasākumā satiekamies skrīveros, nu skaidrs kur, un tur reti dzirdamais, bet allaži neatkārtojamais Andris Bērziņš kopā ar grupu ar maestro, kā arī Līvi, pēc tam Zaļuma Baller Ginger Band. Liepājas brāļi jau tūdaļ turpinās zelta graudus, kur dziesmas gan no bērnības, gan varbūt arī no brieduma gadiem, kā nu kuram, un jā, tūdaļ dziesma, kurai noteikti varēsiet piebalsot, pēc tam Markus Rīva ar muskālās bankas vērtīgāko seifu dziesmu pārņem stafetes kociņu. Un šajā stundā dzirdēsiet gan Inga Pētersona, gan Čikagas piecīšus, Ivaru Kalniņu, grupu kā Remons un citus. Un jā, pamazām jau tuvojamies vasaras saulgriežiem, kas dažiem priecīgi, dažiem skumji, jo pēc tam jau atkal naktis kļūs garākas. Bet lai priecīga un vasarīga jums šī diena studijā Daiga Mazvērsīte, būsim kopā līdz pulksten 12.

0: Laika upē Markus Rīva un 11. vieta 2016. gada aptaujā muzikālā banka. Jā, kā saka, tikai pārvaldītas vērtības programmā Zelta Grauda 20 minūtes pāri desmitiem. Bet Markum Rīvam arī kolosāli jaunumi, klajā nāca mini-albums ar nosaukumu Vasara. Un nākamā dziesma arī mūs no pavasara aizvedīs uz vasaru, jo ceriņi jau zied, kā zināms, gan maijā, gan turpin to darīt arī jūnijā. Nu, ja skarbais vējš nav nolauzis to skaistās kuplās ziedkopas. Trimdas apvienība runči, pēc tam Ingus Pētersons šajā pirmdienā, kad 1. jūnijs.
1: No pavasara uz vasaru kopā ar Latvijas Radio 2.

0: Vasarīgas melodijas Latvijas radio 2.
1: Jā, nu mēs Latvijas radio 2 vētrā tā lēnām sākam iešūpoties arī Jāņu svinībām un nedaudz par to arī šajā dziesmiņā. Ivars Vīgners, Valmieras aktieri.

Jā, 1. jūnijas un 10 un 28 minūtes zeltgraudus turpina Roberts Pētersons, pēc tam Sandra Ozolīte par meža māti, kura noteikti gaidīs visus līgotājus, bet ar saprātu bērzmējas plūcot un vainagus pinot. Tas gan vēl pēc trim nedēļām.

0: Sandra Ozolīte, Harijs Užants un, protams, arī augstnedziesmā Meža mātē, kuru šajā dienā var uzskatīt arī kā veltījumu tam nabaga Jēkabpils lācim, kurš apmaldījās mūsu civilizācijā, jācer, ka atrada savas mājas un jutīsies labi pie Meža mātes. 10:36, lūk arī veltījums vasarai.
1: Es esmu Armands Birkens un es klausos Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
1: Latvijas Radio 2 Latviešu mūzikas radio.
2: Jā, bet arī ziņas skan mūsu ēterā. Tās jau pēc 17 minūtēm, jo šobrīd 10:43 aizvadītajā nedēļā Imants Kalniņš atzīmēja pusapaļo nozīmīgo 85. jubileju. Varētu teikt, ka tās svinības turpināsies vēl šī gada garumā, nu nezinu ar kādu intensitāti, bet piemēram 5. jūnijā Ozolniekos koncerts Imantam Kalniņam 85. Ozolnieku tautas namā pulcēsies amatiermākslas kolektīvi un Imanta Kalniņa mūzikas draugi Zane un Aivars Gudrie. Un droši vien viņu pulkam pieskaitāms arī aktieris Ivars Kalniņš. Viņam seko skato ar 2019. gada muzikālās bankas 10. vērtīgāko

0: Zelta graudi.
1: Par iešanu šoreiz pa ielu arī nākamā dziesmā ir 10:51. Kā Remons un Vilnis Linuši, Jūra Riekstiņa, Skenderbā, Regila Zirņa dzeju. Bet pirms ziņām 11. Roberts Gobziņš dāvās skolnieka dziesmu, kā sveicienu visiem eksāmenu kārtotājiem, arī tiem, kam brīvdienas jau sākušās.

Man meita ne, kā tev iet? Šāmā man neatbild, kaut ko klusi dziet. Tad aizēj mazgāties, tad tev labāk ies. Mans iet uz dejām, uz meitām.

0: Ar ziņām 11. studijā Laura Zaķe. Katrā pašvaldībā vajadzētu būt konkrētam cilvēkam, kurš sekotu līdzi, kā izglītības iestādēs tiek risināti bulinga jeb vardarbības gadījumi. Tā intervijā Latvijas radio starptautiskajā bērnu tiesību aizsardzības dienā sacīja jaunā izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības. Viņa plāno intensīvu sadarbību ar pašvaldībām un skolēnu vasaras brīvlaiks esot īstais laiks, lai gatavotos nākamajam mācību gadam. Vai jaunieši jūtas droši, to vaicājām Rīgas ielās.
1: Nu, būtu jautājums ar tādām nērtām situācijām, ja tu jūties nērti, tā kā, ja kāds vietās nāk un tu vienkārši, un tu negribi ar viņu runāt, tad ej projām.
2: Un arī būt uz ūdens jābūt uzmanīgam ļoti, jo var notrast kaut kas slikts ļoti.
1: Arī daudz, ja iet pastaigāties vasarā, tā kā tumšākā laikā, tad arī jābūt uzmanīgam. Tas, ka nav ziem, nenozīmē, ka nav jābūt atstarotājiem. Nevajag arī pašam sevi apdraudēt. Nu, sāku parūpēties par sevi un tad pārējiem.
3: Paparasti vajadzētu vērsties pie pieaugušajiem.
4: Vai tu zini kādu telefonu numuru, kurš zvanīt?
3: 112, tas būs policijas numurs. Es pārējais nezinu.
5: Jūtos ļoti droši, jo es arī zinu daudz palīdzības numurus. Man ir daudz draugu, ja kāds es varu piezvanīt un paprasīt kādu palīdzību.
0: Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 265 droniem. Kā vēsta Ukrainas gaisa spēki, Ukrainai izdevies notriekt vai neitralizēt 228 dronus. 18 vietās fiksēti trāpījumi un 12 vietās nogāzās dronu atlūzas. Tartu apriņķa tiesa.

0: tiesa ir uzsākusi izskatīt jautājumu par iespējamu 71 gadu vecā bijušā Horvātijas serbu līdera Milana Martiča nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu. Viņš izcieš sodu Igaunijā par kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci. Nesen notikušajā tiesas sēdē nedz prokuratūra, nedz arī Tartu cietuma administrācija neatbalstīja Martiča pirmstermiņa atbrīvošanu. Savukārt galīgā lēmuma pieņemšanas datums pagaidām nav zināms. Vairāk stāsta Rustams Šukūrovs.
1: Milanu Marčiču 2008. Gadā notiesāja starptautiskais bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāls. Viņš tika atzīts par vainīgu horvātu, musulmaņu un citu civiliedzīvotāju vajāšanās, slepkavībās, deportācijās un spīdzināšanās Horvātijas kara laikā 20. Gadsimta 90. Gadu sākumā. Viņam tika piespriests 35 gadu cietumsots, kura izciešanas termiņš beidzas 2037. Gada maijā. Kopš 2009. Gada jūnija viņš izcieš sodu Tartu cietumā. Igaunija viņa soda izpildi pārņēmusi pamatojoties uz starptautiskajiem nolīgumiem. Atbilstoši procedūrai, viņa iespējamā pirmstermiņa atbrīvošana tiek regulāri izskatīta tiesā.
0: Pašlaik Igaunijā atrodas 4 starptautiskā bijušās Dienvidslāvijas kara noziegumu tribunāla notiesātie. Kopā ar Martiču sodu Tartu cietumā izcieš arī bijušais Bosnijas serbu armijas komandieris Dragomirs Miloševičs, paramilitārā formējuma Baltie ērgļi komandieris Milans Lukičs, kā arī bijušais Bosnijas serbu armijas ģenerālis Radislavs Krstičs, kurš uz Igauniju tika nogādāts pagājušajā gadā. Francijā nekārtībās, kas izcēlās pēc futbola kluba Parīzes Saint-Germain uzvaras Čempionu līgā, aizturēti gandrīz 900 cilvēku. Par to šodien paziņoja Francijas iekšlietu ministrs Laurence Nunez. Francijā pēc komandas uzvaras līdzjutēju svinības pārauga plašās nekārtībās, kurās tika ievainoti aptuveni 180 policisti. Kā vēstīts, Saint-Germain sestdien pēcspēles sitienos pieveica Anglijas premjerlīgas vienību Londonas Arsenal un otro gadu pēc kārtas uzvarēja Čempionu līgā. Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 17 grādi un pūš dienvidu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 65%. Šodien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums un vietām neliels lietus. Pēcpusdienā vietām jūras piekrastē veidosies mīgla. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds. Rīgā būs pārsvarā mākoņains, būtiski nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
2: Latvijas radio 2. No pirmdienas līdz piekdienai Zelta graudi. No pulksten 10:00 līdz 12:00 latviešu populārās mūzikas klasika.

Sveiki, vēlreiz šāda tikšanās ar ak skaisto jaunību un zelta graudī turpinās, mazliet iekņudējās kaut kur pakrūtē, baudot Ērika Kamarūtas pasakai no Valsi, jā, tāds tenors laikam nav bijis nevienam citam. Un, protams, arī dziesma Ivars Vīgners un tās dūlās Paulīnas dēļ 1979. Gadā dabūsi Mijas Beinertas diplomdarba filma un tās pamatā bija Vizmas Belševicas stāsts un Vizmai Belševicai pirms divām dienām bija tāda nozīmīga jubileja, tā kā arī šādā veidā varam viņu atcerēties ne tikai ar to dzeju, kas ir ieskanējusies mūzikām. 9 minūtes pāri 11. Par jaunību, par vasaru, par skaistumu, arī daudz melodiju zeltgraudu turpinājumā un tās 12. Kad studijā ieradīsies pati jaunība Edvards Strazdiņš, lai jums atskaņotu viņa izraudzītās pirmdienas mūzikai domātās dziesmas, bet jau tū daļa Baltie Lāči metīs savu artavu Jāņu gaidīšanā, nu, kurai Latvijas Radio 2, protams, tādu ļoti detalizētu un aktīvu pieslēgsies tuvākajās nedēļās, sagādājot saviem klausītājiem to atmosfēru, kāda valda vasaras salgriežos vasarā. Jā, par atmosfēru runājot, domāju, ka lieliska tā būs Latvijas sieviešu un vīru koru svētkos 6. jūnijā Cēsu pils parka estrādē. 80 sieviešu, 22 vīru kori kopā ar svētku birs diriģentiem un pavadošo grupu Jākab Jančevska vadībā un solisti Ieva Sutugovu, Jelana Strikaite, Ādas Viedris, kas liecina, ka būs arī pa kādai varbūt roka un popa stilā skanošai dziesmai, kuru autori ir, nu, protams, gan Valds Pūcē, gan Juris Vaivots, arī Latviešu tautdziesmu skanēs un tiks atspogļot arī jubilāru maestro Raimonda Paula Dairadi. Un tā turmākajās minūtēs arī Brājs Krastiņi, Ilmars Dzenis, Sandrs Bērziņš, Nor Bumbier Lādazars, Agris Mēvits un citi dāvās jums vasarīgas pirmdienas kopā būšanas prieku šodien 1. jūnijā. Patīkam klausīšanos.

Droši vien būs arī pa kādam nedzirdētam Paula Skandarbam, bet priekšnesumā Salgrasiem sekos Liepāja, Kandava, Dobele, Ikšķilē un tad pēc tam no oktobra arī vairākas Latvijas koncertzāles. Bet, nu, duets Lana Frančeska un Normunds Rutuls turpina zelta graudus, pēc tam estrādes džentlmenis Viktors Lapčēnoks pie mikrofona.

Tumši zilais, sako dziesmā blakus tev draugs, ir 11:23 šajā pirmdienā. Ina Trudzīte un Ēriks Upenieks turpinājumā Nora Bumbiera un Lādes ar Zeltgraudos studijā Daiga Mazvērsīte.

Šāds manis muzikāls sveiciens starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā 1. jūnijā +12, jā, un tūdaļ arī grupa Lādes ar sargāt dziesmu, un viņi bija dalībnieku vidū arī nule kā aizvadītajā lielajā koncertā Mežparkā, kur daudz zvaigžņu no šī un pagājušā gadsimta. Bet zelta graudu turpinājumā arī zvaigznes gan Andris Bērziņš, gan Margarita Sulcānis un Ojāra Grīnberga duets, un dzirdēsiet arī apvienību Selga ar solistu Edgaru Treimani jau pavisam drīz, bet vispirms Lādes ars varbūt rīt.

0: Zelta graudi.
1: 11.38 un tā pirms brīža Selga, tādā veidolā, kāda tā bija pēc Andreja Lichtenberga aiziešanas mūžībā ar solistu Edgaru Treimani, bet nu vēl devu optimisma šai pirmdienai dāvās brāļi Krastiņi ar Mārtiņu Braunu dziesmu no mūzikla Mauglis. Turpinājumā Ilmārs Dzenis, Andris Bēziņš, Dianu Mūnu un citu.
2: Kali skan ir baigais, kali vai tev prāts?

sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu. Latvijas Radio 2 ēterā pirmdienās, pulksten 12.30. Viens vecs, labs gabals.

Ja arī jums ar Andru Bērziņu viena dziesma ir par maz, tad 6. jūnijā skrīveros viņš 9. vakarā ar programmu šonakt sēdēš uz jumta, tur arī Līvi Ginger Band pa dienu pa trīša un vēl citi dalībnieki. 11:48 minūtes pareizs laiks.

0: Sveicināti! Esmu Agris Semevičs un man sirdī reizēm patiesi prieks, jo Latvijas Radio 2 atskaņo arī manas dziesmas.
1: Jā, tālūk, Agris Semevičs, tu satriecošā un jau pēc šīs dziesmas jaunākās ziņas mūsu ēterā, tad Edvards Rasdiņš un pirmdienas mūzika pienāks 1. jūnijā. Daiga Mazversīte saka, paldies par uzmanību, lai skanīga un vasarīgi patīkam jums šī diena. Atā!

0: Ar ziņām 12. dienā studijā Laura Zāķe. Krievijas dronu triecienos Ukrainā aizvadītajā naktī nogalināts viens cilvēks un vairāk nekā 20 ievainoti. Tā vēsta Ukrainas varas iestādes. Cilvēki cietuši Hersonā, Černihivā, Odesā, Harkivā un Zaporižjā. Černihivā pēc dronu trieciena izcēlās plašs ugunsgrēks un bez elektroapgādes palika aptuveni 10 000 klientu. Kā vēstīts, Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 265 droniem, no kuriem 228 Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca un neitralizēja. Apvienoto nāciju organizācija ir nonākusi uz bankrota sliekšņa, jo ASV un Ķīna, kas nodrošina 42% no organizācijas budžeta ieņēmumiem, kavē maksājumus. Par to vēsta izdevums The Wall Street Journal. Arī citi lielākie ANO finansētāji ir samazinājuši atbalstu organizācijai. Vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: ASV parāds ANO pārsniedz 4 miljārdus dolāru, savukārt Ķīna joprojām nav izpildījusi finansiālās saistības 455 miljonu dolāru apmērā, taču Pekina esot solījusi izpildīt savas saistības pret ANO. Vašingtonē ir paziņojusi, ka tās turpmākais atbalsts ANO būs atkarīgs no tā, vai organizācija nopietni pārskatīs savus tēriņus, un ASV pieprasa ANO samazināt darbinieku skaitu, samazināt arī augstāko amatpersonu lidojumu biznesa klasē skaitu un izmantot mašīnu tulkošanu, nevis algot simtiem tulku. ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres jau pērn brīdināja, ka organizācija ir ceļā uz bankrotu un saskaņā ar drūmākajām prognozēm ANO varētu aptrūkties līdzekļu jau augusta vidū.
0: Pašmājās. Rīt, 2. jūnijā, 10. no rīta, visā valstī notiks trauksmes sirēnu pārbaude. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests skaidro, ka pārbaudes laikā visā valstī uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību. Pārbaudes laikā arī tiks izmantota šūnu apraides tehnoloģija, nosūtot informatīvu paziņojumu uz iedzīvotāju mobilajiem tālruņiem. Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš atkāpsies no padomes.

0: locekļa amata un kļūs par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš norādīja, ka amatu viņam piedāvājis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntulis no Nacionālās apvienības. Līdz Saeimas balsojumam par viņa atcelšanu no amata padomē Āboliņš atradīsies prombūtnē un nepiedalīsies darbā un lēmumu pieņemšanā. Āboliņš vadīja Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi kopš 2019. Gada. Un vēl par sportu. Latvijas sieviešu 3-3 basketbola izlase šodien iesāks pasaules kausu, kas risinās Polijas galvaspilsētā Varšavā. Sieviešu izlasei šo pēcpusdienu gaidāmi jau uzreiz divi mači. Par pasaules kausu 3-3 basketbolā vairāk stāsta Māris Bergs.
1: Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlasi pasaules kausā pārstāv Kētija Vihmane, Digna Strautmane, Marta Miščenko, kā arī Paula Cirša, bet Latvijas izlase šoreiz nav starp turnīra favorītēm, komanda izsēta ar 15. Numuru. Šodien Latvijas basketbolistēm divas spēles, vispirms divos pēcpusdienā spēle pret grupas nominālajām pastrītēm Filipīnām, bet bez 26. Vakarā jāspēlē arī pret Itālijas 3-3 basketbolistēm. Pasaules kausā startē arī vīru izlase un viņiem pirmā spēle ieplānota rīt. Visas 3-3 pasaules kausa spēles tiešādā var redzēt FIBA oficiālajā YouTube kontā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd ir 18 grādi un pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 62%. Šodien vietām Latvijā iespējams neliels lietus un gaisa temperatūra būs 16-21 grāds, bet par laiku turpmāk stāsta Toms Bricis.
2: Šonedēļ laiks Latvijā kļūs siltāks un vasarīgāks, ikdienas gan vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss, tomēr lielākoties laiks būs saulains. Tuvākajās divās dienās temperatūra ap 20-25 grādiem, vietām piekrastē vēsāks, naktī 9-14 grādi, otrdienas rītā vietām Kurzemē un pašos valsts austrumos nedaudz vēsāks. Ceturtdien un piektdien temperatūra vēl par 1-3 grādiem paaugstināsies, gaiss būs mitrs, tāpēc kļūst veicīgāks, brīvdienās varētu līt biežāk un kļūst mazliet vēsāks.
3: Latvijas Radio 2.
4: Man ir
5: pāri. Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
6: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
7: Latvijas Radio 2. Dienā.

Esiet sveicināti! Pareizs laiks ir 12:09. Arim šodien kopā dienas programmā ir Edvards Strazdiņš. Un būšu arim kopā līdz pat 3:00, kad pēc tam jau stafeti no manas pārņems Kaspars Markševits. Un beidzot, gandrīz oficiāli, klāt ir arī vasara, 1. jūnijs. Ar to arī mūs visus apsveicu. Nu, it kā gan saka, ka astronomiskā vasara sāks tikai 21. jūnijā, bet, nu, tas jau visiem ir skaidrs. Kā jūnijs, tā vasara. Un vasara, tie, protams, ir līgo. Tieši tāpēc arī šodien dienas programmā jau pamazām centīšos jūs tā, nu, morāli sagatavot svētkiem ar kādām pāris līgo dziesmiņām. Bet... Starp citu, sveicien visiem jēkabpiliešiem. Dzirdēju, ka visai interesanti notikumi risinājušies jūsu pusē, nu jo iemaldies pilsētā bija lācis. Labi, ka lācis veiksmīgi atradz savu ceļu uz mājām, tiesa gan ar likumsargu palīdzību, bet viss labs, kas labi beidzas. Un šobrīd, lai ar tādu vieglu pašironiju, ēterā skan grupas saldās sejas, dziesmā lācis.

vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2.

12:16 minūtes ir pareizais laiks. Tūlīt dienas programmas skanējumu turpinās Raimonda Vazdika un Anta Eņģela savā hitā Apsoli man neko. Vien gan es jums varu apsolīt, ka pulksten 12:30 raidījums sarauj ar Gunāru Jākabsonu par visu aktuālo sportā.

0: nu prieks, ka pēc pagājušās vējainās nedēļas tas vējš tik tiešām ir aizgājis raudādams un vismaz šorīt no rīta nebija pārāk plašs sastopams. Bet kā jau ieminējos iepriekš, ka pamazām gribētu jau jūs morāli sākt sagatavot tiem līgo svētkiem un, protams, pacietīgi gaidām 23. jūniju, kad skaļš ķindēs dzērienu kausi, klausīsimies līgo dziesmas un, ja jau līgo, tad lai šobrīd to izdzied, Credo un Liene Šomase.
1: Tas

0: sporta norīšu atskats kopā ar Gunāru Jākabsonu.
1: Esiet sveicināti! Zvejnieka vārdiem runājot, hokeja saule 1. jūnija rītā Šveicē ir norietējusi, bet futbola spīdeklis krāšņi izveigojies pie Ziemeļamerikas apvāršņa. Taču pagaidām paliksim uz zemes, tepat hokeja apciekņos, kur esam guvuši tik daudz brīnišķīgu un emocionālu pārdzīvojumu. Diez vai liekot roku sirds, daudz no mums savu prognozēs pieļāva, ka Latvijas pārdarītāja Norvēģija papildlaikā ar 3-2 uzvarēs vareno Kanādu, pirmoreiz vēsturē izcīnot bronzas godalgas. Negribas sīsti atcerēties, bet taisnības labāk jāatgādina, ka Norvēģijas izlase 4. fināla mačā 2-0 pārspēja Latviju, tātad turnīra 6. komandu, bet pusfinālā ar 0-6 atzina Šveices parākumu. Savukārt Kanādas valstsvienība 4. finālā 4-0 uzvarēja principālo Saincensi ASV, bet pusfinālā ar 2-4 piekāpās Somijai. Norvēģijas hokeja valstsvienības augstākais panākums līdz šim bijis izcīnītā 4. vieta tālajā 1951. gadā. Tikmēr Kanāda ir titulētākā hokeja lielvalsts pasaulē, spējot izcīnīt 28 zelta medaļas. Bronzas ieskaitē Kanādas izlase spējusi tikt pie godalgām 9 reizes. Kaut arī pēdējos gados panākumu klāsts vairs nav tik liels kā senāk. Norvēģija 13. valsts, kas pasaules čempionātos tikusi pie medaļām. Arī zelta spēlē par favorītiem daudz uzskatīja mājinieku šveiciešus, kuri turnīra gaitā guva uzvaru pēc uzvaras. Češo vakar izšķirošajā spēlē ļoti skatāmā cīņā Somija papildu laikā guva zelta vārtus un ar 1-0 pieveica šveiciešus. Par varoni kļuva 20-gadīgais ubucējs no Buffalo Sabres, tātad Konsta Herlinius. Šī bija

0: Tas tā reize no pirmajiem pasaules čempionāta 9 fināliem, kad uzvarētājs netika noskaidrots pēc 60 minūtes pamatlaika. Savukārt šveiciešiem šis bija 3. fināls pēc kārtas un kopumā 5. visos ne tikai piedzīvoti zaudējumi, bet arī iemesti tikai vieni vārti. Nu, grūti teikt, vai izcili spēlējošo šveiciešu ķelā ir parādījusies kāda psiholoģiska barjera vai kas cits, bet kaut kas līdzīgs tas varētu būt. Bet hokejs bija patiešām fantastisks, ātrs, atklāts, skatāms, azartisks. Somija pasaules čempioniem tiek runāti jau 5. reizi. Priekš tam tas izdevies 1995., 2011., 2019. un 2022. gadā. Nākamais pasaules čempionāts, kā zināms, pēc gada Vācijā un pēc 4 gadiem Latvijā un Somijā. Hokejs pierimis vismaz Eiropā klāt jūnijas, nu pat Budapeštā iezvanot lielā futbola lielo vasaru. Francijas klubs Parīzes Saint-Germain sestdien Ungārijas galvaspilsētā pēcspēles sitienos pieveica Anglijas premjerlīgas vienību Londonas Arsenal un otro gada pēc kārtas uzvarēja Čempionu līgā. PSG pēc 1-1 neizšķita 90 minūšu spēles un negūtiem vārtiem papildu laikā svinēja uzvaru spēles sitienos ar rezultātu 4-3. Arī Pērnabas komandas tikās pusfinālā, kur abos mačos uzvarēja sumār 3-1, pārāk bija PSG. Finālā parīzieši ar 5-0 sagrāva Milānas Inter un pirmo reizi klubu vēsturē izcīnīja UEFA Čempionu līgas trofeju. PSG sestdien kļuva par otro komandu, kas Čempionu līgā ir aizstāvējusi iepriekšējā gadā izcīnīto titulu. Līdz šim tas bija pa spēkam tikai Madrides Real, kas UEFA Čempionu līgā no 2016. Līdz 18. gadam uzvarēja 3 sezonas pēc kārtas. Tāda lūk Eiropas futbola zigzagi iezvanot pasaules futbola vasaru, ka paīstamies vaļā pēc 10 dienām Amerikas Savienotajās valstīs, Meksikā un Kanādā. Diemžēl saistībā ar minēto spēli neizpalika arī futbola trakuļu huligāniskas izdarības, nu cerams, ka pasaules čempionu rīkotāji ar tām pratīs tikt galā. Aicināt aicina un vilināt vilina pludmales it visus, gan bērnus un vecākus, gan amatierus un profesionārus, bet Latvijas spēcīgākās pludmales volejbolista Stīne Graudiņa, Anastasija Samojlova, Čehijā ar uzvaru uzsāka izslēgšanas cīņas profesionālajā tūrē Elite 16 līmeņa turnīrā un iekļuva 4. finālā, kur cieta neveiksmi un finišēja dalītā 5. vietā. Vidēju konkurencē Mārtiņš Pļaviņš un Kristians Fokerots netika tālāk par 8. finālu. Viņi turnīru noslēdza 9. vietā. Turnīra pirmajā posmā gan vīriešiem, gan sievietēm 24 dueti bija sadalīti 6 grupās, kur spēlēja apli. Bet turnīrs Ostravā noslēdzās ar finālu spēlēm vakar. Šodien starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā lai jums daudz saules un prieka un sportiskas interesantas aktivitātes. Uz tikšanos!
1: Sarauj! Latvijas Radio 2 atgādinā. Klausies Latvijas Radio 2 arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē. Dziesmas dzimtajā valodā Latvijas Radio 2.

12.44 minūtes. Gunārs Kalniņš dziesmā Jā, es varētu. Jauna nedēļa klāt, un jums ir tiešām viss iespējas izdarīt to, ko jūs varētu, un to, ko es ceru, ka jūs gribat izdarīt, un es ceru, ka jums to izdosies piepildīt. Galvenais ticēt, ka jūs variet, un tiešām viss arī sanāks. Bet dienas programmas skanējumu turpina grupa Brīvdiena, kur izdziedās Rēmona Paula slaveno dziesmu Mana pirmā dziesma.

Ivo Fomins dziesmā Tu man esi. Starp citu, šī ir dziesma arī, ko es uzskatu pilnīgi mierīgi varētu veltīt arī savām atvasēm, jo šodien ir bērnu aizsardzības diena. Un tieši šī iemesla dēļ par godu visiem mūsu mīļajiem bērniem, lai skan arī Dzeguzītes izpildītā dziesma kopā ar Emīlu Baralceri, dziesma Trūlītes no albuma Putnu dziesmas.

12:57 minūtes grupa Dakota dziesmā Māja uz riteņiem. Pavisam drīz jau būs pienācis ziņu laiks, bet pēc tam paklausīsimies ziņas un tiksimies jau nākamajā stundā labas apetītes vēlēm koncertā. Savukārt stundā pēc diviem labas apetītes vēlēm koncerts, bet gan laika vērotāja prokstams 14:44 un vēl kas ir interesanti, ka tajā stundā no 14:00 būs rīt redzam TikTok tiešādi mūsu Latvijas Radio 2 TikTok kontā no visām aizkulisēm, kā tad mēs te darbojamies ētera aizkadrā, bet šobrīd Dāja Andrejeva dziesmā Bitīte matos.

0: Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Krievijas uzbrukumos Ukrainai aizvadītajā diennaktī nogalināti vismaz 3 cilvēki un vairāk nekā 60 ievainoti. Tā vēsta Ukrainas varas iestādes. Aizvadītajā naktī dronu triecienos cilvēki cietuši Hersonā, Černihivā, Odesā, Harkivā un Zaporižā. Bet Černihivā pēc dronu trieciena izcēlās plašs ugunsgrēks un bez elektroapgādes palika aptuveni 10 tūkstoši klientu. Kā vēstīts, Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 265 droniem, no kuriem 228 Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca un neutralizēja. Irāna un ASV ir apmainījušās ar savstarpējiem uzbrukumiem Persijas līcī, neraugoties uz to, ka Vašingtona un Teherāna turpina centienus diplomātiski izbeigt karu. Kopš 8. aprīļa spēkā ir trausls pamieris, bet ASV prezidents Donalds Trumps regulāri apgalvo, ka abas puses ir tuvu tam, lai panāktu pastāvīgu vienošanos. Šobrīd valstis ar Pakistānas starpniecību strādā pie tā dēvētā saprašanās memoranda, kas paredz vēl par 60 dienām pagarināt pamieru, atjaunot kuģu satiksmi Hormuza jūras šaurumā un atsākt sarunas par Irānas kodolprogrammu, stāsta Uldis Ķezberis.
1: ASV vēlas panākt Irānas apņemšanos, ka tāpēc Hormuza atvēršanas neiekasēs nodevas no kuģiem, kurš šķērsos strateģiski svarīgo jūras ceļu, kā arī Islāma Republikas solījumu atteikties no augsti bagātināta urāna, ko varētu izmantot kodolieroču iegūšanai. Un apmaiņā pret to ASV esot gatavas atbrīvot daļu no iesaldētajiem Irānas aktīviem vairāku miljārdu dolāru apmērā. Savukārt Irāna vēlas, lai daļa no tās iesaldētajiem aktīviem tiktu atbrīvota jau pirms sarunām par valsts kodolprogrammu. Prezidents Donalds Trumps šodien sociālajā medijā True Social rakstīja, ka Irāna patiešām vēlas noslēgt vienošanos un tā būs izdevīga ASV. Prezidents arī pasūdzējās, ka viņa kritiķi traucē sarunām.
0: Savukārt Irānas parlamenta priekšsēdētājs Mohamads Bāgers Galibavs vakar paziņoja, ka Teherāna parakstīs tikai tādu vienošanos, kas pilnībā ievēros Islāma Republikas tiesības, taču sīkāk neko nepaskaidroja. Savukārt Irānas ārlietu ministrija šodien paziņojusi, ka pamieris Libānā joprojām ir galvenais nosacījums, lai panāktu vienošanos ar ASV par to austrumu kara izbeigšanu. Zināms, ka Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu draudējis virzīties dziļāk Libānā, savukārt Francija sasaukusi ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmi pēc tam, kad Izraels kara spēks ieņēma krustnešu viduslaikos celto Bofora cietoksni. Valsts robežsardze pēdējās 3 dienās novērsusi 180 nelegālo migrantu mēģinājumus šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Par to informē valsts robežsardze, norādot, ka kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgi šķērsošanas ir atturēti 4455 cilvēki. Bet šodien sākas un līdz pat piekdienai turpināsies patērētāju tiesību aizsardzības centra rīko

0: projektā Drošuma nedēļa, kuras mērķis ir pievērst uzmanību bērnu drošības riskiem vasaras brīvlaikā. Atklāšanas pasākumā speciālisti uzsvēra, ka daudz risku ir rotaļu laukumos, kur mēdz būt vecas konstrukcijas, asas detaļas vai izkritušas skrūves. Un tāpat eksperti atgādina, ka svešu bērnu nav, tāpēc jāpalīdz katram nelaimē nokļuvušajam. Stāsta Mihails Ņukulkins.
1: Visvairāk traumas bērni joprojām gūst pārvietojoties ar dažādiem braucamrīkiem, īpaši ar divriteņiem. Apmēram puse bērnu, kas gūst traumas, kritot no divriteņa, izmanto aizsargčivares. Tie ir apmēram 700 no 1400 gadījumiem. Vēl puse čivares neizmanto. Tāpēc bērnam ir jāpaskaidro, ka pārvietojoties ar transporta līdzekļi uz riteņiem ir obligāti jālieto atbilstoši aizsargaprīkojums. Aizsargčivare, kā arī ceļu, elkoņu un plaukstu sargi. Runājot par peldvi, vēlams izvēlēties oficiālas peldvietas, kas ir apzīmētas un zināmas. Ja tādas nav pieejamas, jāizvēlās vieta ar lēzenu krastu, cietu pamatni un bez traumas vai atvariem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums un vietām iespējams neliels lietus. Savukārt naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem. Dažviet galvenokārt Kurzemē veidosies migla un pūtīs lēns vējš, savukārt gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi. Rītdienā no rīta daļēji mākoņains, dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā vietām būs īslaicīgs lietus, savukārt gaisa temperatūra rītdienā 19-24 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Latvijas radio 2. Dienā.

Esiet sveicināti! 9 minūtes pār vieniem ir pareizs laiks. Studijā joprojām Edvards Strazdiņš un tulīt jau klāt arī labas apetītes vēlējuma koncerts. Un sveiciens visiem šodien, kuriem šī ir svētku diena. Un atgādināšu, ka šodien ir arī bērnu aizsardzības diena. Tāpēc sveicien arī visiem mazajiem ķipariem. Bet šodien vārdu dienu svin Biruta, Bernadīna un Mairita. Un lūk, ielūkojos arī pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes personu vārdu datubāzē. Un tur ir rakstīts, ka vārds Biruta reģistrēts ir 3000 šī vārda lietotājām. Vārds Bernadīne tāds ir reģistrēts tikai vienu reizi Latvijā. Bet Mairitas ir 793. Lūk, lūkosim, ko tad arī Gunnars Trēmans ir savulaik rakstījis par šiem te vārdiem. Un Birutai viņš ir veltījis šādus vārdus. Biruta ir lunkana, darbīga, sprieka, veikla un atapīga. Labsirdīgi veido ap sevi plašu paziņu loku un necieš gaušanos un laiskumu. Bernadīne dažkārt pārvērtē savus spēkus un uzveļ trauslajos plecos pārlieku smagu nastu. Neparastais valdzinājums vīriešu satrauc un Bernadīne tos pievelk kā magnēts. Mairita loģiski domājoša sieviete, māk kombinēt, analizēt un veidot. Visu labi pamana un ielāgo. Un šobrīd arī, lai visām Mairitām par godu skan Kaspara Zukmaņa izpildītā dziesma Mairita –

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 15 minūtes pār vieniem un labas apetītes vēlējumu koncerts var sākties. Esmu saņēmis visu šīs dienas iesūtītos sveicienus, kur šodien ir gana daudz starp citu, un esmu gatavs tiem visiem ķerties klāt. Un atgādināšu, ja arī jūs vēlaties iesūtīt savus labas apetītes vēlējumus, tad jūs to izdarīt varat katru darba dienu mūsu Latvijas Radio 2 mājaslapā, sadaļā pie raidījumiem un atrodot labas apetītes vēlējumu koncertu. Pulksten 6 rītā parādīsies tāda opcija tur nosūtīt savu vēlējumu savam tuvajam mīļotajam cilvēkam. Bet lūk, šīs dienas pirmais sveiciens ceļo uz sedu pie Violetas Rīderes. Saulēns sveiciens un visa laba vēlējums skaistajā dzīves jubilejā. Un šos vēlējums sūta darba kolektīvs. Sveicieni Birutai Šāvelai, Birutai Salcevičai, Birutai Līdumai un arī Birutai Brokānei. Saulēns un vasarīgs sveiciens jūsu vārdiņam. Lai jauka jūsu svētku diena. Un šos sveiciens ir iesūtījusi Silvija Moroza. Kā arī Birutai, Ķīselei, Vēsmās, Īslītas pagast Bauskas novadā 1. Jūnija vārdu svētkos tiek sūtīti sirsnīgi sveicieni. Sveicu tevi dienā šajā, kas ir saukta vārdā tavā. Ko tev tēvs un māte devis, tas ir skaists un tik priekš tevis. Lai veselība turas, lai darbi sokas un lai neizsīkstošs dzīves spars. Sveic, burtnieki, mājas,

Arta Šimpermans dziesmā dzimtās mājas, bet mēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu. Un nākamais sveiciens tiek nodots Maldē Lagunai Variešu pagastā dzimšanas dienā. Lai šī diena ir piepildīta ar prieku, smaidiem, mīļiem pārsteigumiem un skaistiem mirkļiem kopā ar saviem tuvākajiem. Vēlam stipru veselību, neizsīkstošu enerģiju, saulainas domas un laik dienas sirdī valdi miers, mīlestība un arī laime. Mīļi sveicieni no meitām Madaras, Elīnas, Sanitas un Melitas ar ģimenēm, kā arī no dēla Rolanda ar ģimeni. Un īpaši silti apskāvienu bučas un mīlestības pilni sveicieni no vīriņa Vladimira. Daudz laimes dzimšanas dienā! Sveiciens saņem arī Rūdolfs Vidzis Rīgā. Gribam mīļi sveikt šo burvīgo mazdēliņu ar bērnu dārzu beigšanu un laimīgu ceļu turpmāk skolā. Mēs tev visi ļoti mīlām. Paldies, ka tu mums esi un esi stiprs un turies. Lai skaista vasara. Un šo sveiciens iesūtīs laukopis, mamma, tētis un visi mīļie no Valmieras. Sveicam arī Ilgu Tinkus dzimšanas dienā, kas tika svinēta 31. maijā. Lai arī svētku diena jau aizvadīta, labi vārdi nekad nenoveco. Vēlam, lai katra jaunā dzīves diena atnes prieku, labu veselību, saticību, daudz smaidu un iemeslu lepoties ar paveikto. Lai netrūkst enerģijas jauniem darbiem, sirsnīgu cilvēku līdzās un skaistu mirkli, ko glabāt atmiņās. Mīļu sveicienu un vislabākie vēlējumi no kolēģiem Mārcienām. Un jums par godu, lai skan Ainara Bumbiera izpildītā dziesma Jubilārs.

Nākamos sveicienus labas apetītes vēlēm koncertā saņem Biruta Froša. Vai arī tikpat labi, varbūt Biruta Froša. Tas ir jautājums, uz kuru man nav šobrīd atbildes, bet mīļi sveicieni mūsu omītei vārda dienā. Lai veselība un dzīves prieks vēl tavi daudzie radiņi. Sveiciens dāmām Laurai, Samantai un Gundegai. Tiek sūtīti jums vislabākie vēlējumi un bučas šajā īpašajā dienā, kas tik nozīmīga mums visām. Tagad varam ar prieku, vieglumu, jaunām idejām un pelnītu gandarījumu atpūsties. Mans mīļās dāmas sūta jums enerģijas pulverus, un šos enerģijas pulverus sūta Santa no Cēsīm. Arī sveicieni Ievai un Laurai Grudovskām Vītiņu pagastā. Daudz laimes Ievai vakardienas dzimšanas dienā un viņas mammai šodienas dzimšanas dienā. Abām mīlestību un veselību un saldajā ēdienā, lai skan dziesma no apedzeļu un bermu divstūra brāla ar dzīvi nekaulē. Un šos sveicienus sūta Ilze Dērvidē.

0: Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: Sveicieni Birutai Avišānē Bauskā. Vasarīgi sveicieni tavam vārdiņam. Labu veselību un paceļam glāzes priekam. Šo sveicienu sūta Justins, Kristīne, Marija un Aleksis, kā arī Iveta Anglijā. Kā arī parastajai Katrīnai, šodien ir aprit 5 gadi, mūsu lielā meita. Daudz prieka un laimes, lai tev ir labi draugi, lai jauka dzimšanas diena mūsu mīļā Katrīna. Un šo sveicienu sūta parastās Katrīnas ģimene. Un dzimšanas dienā tiek sveikta mamma Rita Muceniece no Jelgavas. Un šo sveicienu sūta meita Iveta un Ģirts, mazdēls Rinalds un Jana, Sanita un, protams, arī

Sveicieni birutai Sopulē, kas dzīvo Vīksnā. Un patiesību sakot, šīs dienas labas apetītes vēlējumu koncertā birutai ir iesūtīti veseli divi sveicieni. Sāc ar smaidu katru dienu, arī tad, kad skumīgs prāts. Atrodi kaut vienu lietu, kura mazu prieku dod. Mīļi sveicieni māmiņai, vecmāmiņai, vecvecmāmiņai vārda dienā. Veselību, možumu un pārsteigumiem bagātu dienu. Sveic meitas, mazbērni, mazmazdēliņš un visi mīļie. Kā arī otrā sveicienā ir saulēna sveicieni vārdiņu svētkos. Un šos sveicienus sūta arī lieli un mazi

rādiņiem. Tālūk. Un vēl 40 gadu jubilēju puikulē šodien sagaida Vinetam Maļuginam. Lai saule rotā katru dienu un prieku tavā sirdī lej, bet smaidīdam kā ar vienu, tu atskaties un tālākēji. Mīļš sveiciens dzimšanas dienā. Un šo sveicienus iesūta Lieču ģimene puikulē. Kā arī šodien vārda dienā vēlamies sveikt skolas biedreni Birutu Vojčuku, kas dzīvo Balvu novada Rugājos ar vārdiem. Ir vārdu pasaulē tik daudz, bet vienu visu mūžu nesam. Ir labi just, kad paguruši esam. Kāds tevi atceras, kāds tevi vārdā sauc? Lai priekpilna šī diena, svini un priecājies, un sveicienu sūta skolas biedrene Silvija.

0: Latvijas Radio 2 sveiciens klausītājiem svētkos un ikdienā. Labas apetītes vēlējumu koncerts katru darba dienu no 1 līdz 2 dienā. Jūsu vēstules kopā ar jūsu izvēlētām dziesmām aiznes sveicienus jūsu draugiem, radiem, tuvu un tālu visā Latvijā un aiz tās robežām.
1: 13 un 38 minūtes un mēs Latvijas Radio 2 ēterā turpinām labas apetītes vēlējumu koncertu. Un nākamais sveiciens ceļo uz Puikuli brīvzemnieku pagasta Ābelēs, Birutai Hmeļnickai. Visu to labo un skaisto, visu, ko vēlies tu sev. To šajā skaistā

dienā es no sirds novēlu tev daudz laimes vārda dienā, skolotāji. Šo sveicienus iesūtīs Jānis Mališevs Mēmelē Aizkrauklas novadā. Kā arī sveicieni Jēkabam Andrim Beikmanim Vizlā. Mīšu sveicienus šodienas 22 gadu jubilējā un 30. maijā vienu gadu jubilējā sveicam Letiju Beikmani un novēlam visu to labāko. Sveic tētis, mamma, brāļi, Jānis ar Katrīnu, Ralfs ar Lieni, Edgars, Ome, Inese ar ģimeni Rencēnos, Vita ar ģimeni Palsmanē, abiem jubilāriem visu to labāko un visu to gaišāko. Un sveiciens labas apetītes vēlējumu koncertā saņem Mairita Stepiņa Valmierā. Vasarīgu un saulēnu sveicienu tev māšu kvārda dienā, lai labi garšo svētku kūka un jauka ballīte. Un šos sveicienus sūtam māsas un brālis.

no Rīgas. Kā arī vēl kādai Birutai šodien vismīļākie sveicieni vārda dieniņā, lai vienmēr pietiek spēka, smaida un skaista brīžu. Un sveic tavi vismīļākiem! Kā arī Birutai Ķerpei Smiltens novada Variņu pagastā, tiek sūtīti mīļas sveicieni, kur sūta koris Mežābeles Smiltenē. Ļauj ziediem piebērt pilnu klēpi un tevi mīļi, mīļi sveikt. Birutiņa, sirsnīgi sveicieni vārda dieniņā. Kā arī sirsnīgi sveicieni vārda dienā Birutai Pudniecei. Lai katra diena tev nes prieku, mieru, daudz siltu mirkļu un neizsīkstošu dzīves prieku. Mēs tevi mīlam. Un šos sveicienus jums sūta bērni ar ģimenēm.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā. Latvijas Radio 2 labas apetītes vēlējumu koncerts no 1 līdz 2 dienā.
1: 13:48 minūtes ir pareizs laiks. Sveicieni Birutai Vītoliņai Vestienā, Birutai Vanagai Aronas pagastā un Birutai Belovai Saulītais, kā arī Birutai Fedotovai Ergļos. Dzīve ir skaista un tavs vārds ir kā krāšņas zieds tajā. Lai tas zied un dāvina prieku visu gadu. Sirsnīgus sveicienus vārdu dienā sūta radi draugi un paziņas. Un sveicien Aijai Straupeniecei bunkā atvainojos. Veselību stipru, vienmēr gaitu ņipru, brīnišķīgu omu, tūkstošu labu domu. Mīļu un sirsnīgi sveicu dzimšanas dienā un šo sveicienu

Viens iesūtījusi ir Anna Štēbele, kā arī sveicieni Aigaram Arbidānam. Mīļi sveicieni Aigaram Arbidānam Jaunpilī. Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt kā ziedlapiņām, kur saulē plaukst. Atļauj šodien saviem gadiem skanēt kā melodijai, kur sirdī šalts. Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt, lai dienu skrejā tie pie tevis trauc. Daudz laimes dzimšanas dienā sveic Radi no Āsteres.

0: sveiciens, labs apetīts vēlējiem koncertā saņem arī Biruta Belova sunīšos. Sveiciens šodien svārda dienā sveic meita Kristīne, Aivars, mazmeita Svendija un Klinta. Kā arī vēl sveicieni Birutai Briedei Ogres galā. Mīļi sveicieni vārda dienā. Vēlu visu to, ko nevar nopirkt par naudu, veselību, īstus un patiesus draugus un līdz cilvēku mīlestību. Un šos sveicienus ir iesūtījusi Anna.
1: Vecums nenāk viens.

Sveiciens saņem Biruta Irbe aizkrauklē. Sveiciens vārda dienā un lai garda kūka. Sveiciens sūta Terēzija ar ģimeni. Un šīs dienas noslēdzošos labas apetītes vēlējumu koncertu sveiciens tiek nodoti Birutai Vērmanei Bauskas novadā. Visu to labo un skaisto, visu, ko vēlies tu sev, to šajā skaistā dienā no sirds novēlu tev. Un labu veselību vēlam ar Dona dziesmu Tuvums. Un šajā brīdī arī tālē skan un šos sveicienus sūta Bauskas pilsētas pamatskolas kolēģi. Un līdz ar šo arī labas apetītes vēlējumu koncerts ir izskanējis. Paldies visiem, ka bijāt kopā ar mums. Un tulīt jau pēc šīs dziesmas jau ziņu laiks. Un pēc tam arī nākamajā stundā arī es būšu joprojām kopā ar jums. Un starp citu TikTok tiešraide būs mums no visiem Latvijas Radio 2 aizkadriem. Tāpēc droši ieslēdzat TikTok un paskatieties, kā mums te iet aizkadros.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Neraugoties uz to, ka Irāna un ASV turpina centienus diplomātiski izbeigt karu tuvajos austrumos, abas valstis apmainījušās ar savstarpējiem uzbrukumiem Persijas līcī. Un reaģējot uz tiem, naftas cenas šodien piedzīvoja kārtējo kāpumu. ASV iegūtās jelnaftas cenas pieauga par 3,3% un sasniedz 90,24 dolārus par barelu. Savukārt Brent markas jelnaftas cena palielinājās par 3,05% un sasniedz 93,9 dolārus par barelu. ASV enerģētikas uzņēmuma Chevron vadītājs Mike Vērts sacīja, ka jelnaftas krājumi pasaulē samazinās, bet pieprasījums pēc tās joprojām ir augsts, tomēr pagaidām tirgū saglabājas pozitīvs noskaņojums.
1: I think there's this belief that the end is near, the conflict is nearly resolved.
2: Ir ticība tam, ka konflikts drīz tiks atrisināts, un naftas plūsma caur Hormuza šaurumu ļoti drīz atsāksies. Un tas ir noturējis ilgtermiņa cenas zamākas, nekā tās varētu būt. Manuprāt, tirgus psiholoģija ir bijusi šāda. Mēs esam tuvāk beigām, nevis sākumam. Vienlaikus produktu un jelnaftas krājumi dažādās pasaules vietās pakāpeniski samazinās. Es domāju, ka jūnijs un jūlijs būs izšķiroši mēneši.
0: Tikmēr ekonomisti prognozē, ka Irānas kara izraisītais inflācijas šoks būs mazāks maks nekā cenu kāpums, ko izraisīja enerģētikas krīze 2022. Gadā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Kipra vēlas saņemt garantijas, ka uz salas izvietotās Lielbritānijas militārās bāzes netiks izmantotas militāru operāciju īstenošanai tuvajos austrumos, tostarp pret Irānu, arī pēc iespējamās valdības maiņas Londonā. Par to tīmekļa izdevumam Politico pavēstījuši vairāki avoti. Nikosija visvairāk satrauc tas, ka pie valdības grožiem Lielbritānijā varētu nonākt Nadžela Farāža vadītā labēji populistiskā partija Reform UK, kas potenciāli varētu atļaut ASV izmantot Britu gaisa spēku bāzes militāro operāciju atbalstam reģionā. Plašāk stāsta Rustams Šakūraus.
3: Avoti norādīja Politico, ka Nikosija atzinīgi novērtēja Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera sākotnējo lēmumu attiecībā uz militārajām bāzēm Kiprā. Martā viņš liedza ASV izmantot šīs bāzes gaisa triecienu veikšanai pret Irānu. Tomēr vēlāk tika dot atļauja bāzes izmantot ierobežotiem aizsardzības uzdevumiem, kas saistīti ar iespējamu Irānas uzbrukumu novēršanu. Taču tagad Kipra vēlas saņemt konkrētas garantijas, kas nodrošinātu, ka arī nākamās valdības, tostarp iespējams Farāža vadītā valdība, nevarētu vienpersoniski izmantot šīs bāzes militāro operāciju īstenošanai. Kā norādīja viens politiku avots, Nikosija plāno aktualizēt šo jautājumu pēc Irānas kara beigām.
0: Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētājs Ivars Āboliņš atkāpsies no padomes locekļa amata un kļūs par kultūras ministrijas parlamentāro sekretāru. Āboliņš paudis, ka piedāvājumu kļūt par ministrijas parlamentāro sekretāru izteicis jaunais kultūras ministrs Nauris Puntuls no Nacionālās apvienības. Un līdz brīdim, kamēr notiks saimas balsojums par Āboliņa atcelšanu, viņš atradīsies prombūtnē un darbā, lēmumu pieņemšanā un ikdienas procesos nepiedalīsies. Un vēl Latvijā aprīlī bezdarba līmenis bija 6,5% un tas bijis augstāks nekā Eiropas Savienība.

0: un eirozonā vidēji. Tā liecina Eiropas Savienības statistikas biroja Eurostat šodien publiskotie dati. Eiropas Savienībā vidēji bezdarbs pēc sezonāli izlīdzinātiem datiem saglabājies 6% līmenī, savukārt eirozonā tas saglabājies 6,3% līmenī. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 19 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Savukārt par to, kāds laiks būs turpmāk, par to stāsta Toms Bricis.
1: Šonadēļ laiks Latvijā kļūs siltāks un vasarīgāks. Ikdienas gan vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss, tomēr lielākoties laiks būs saulains. Tuvākajās divās dienās temperatūra ap 20-25 grādiem, vietām piekrastē vēsāks. Naktī 9 līdz 14 grādi, otrdienas rītā vietām Kurzemē un pašos valsts austrumos nedaudz vēsāks. Ceturtdien un piektdien temperatūra vēl par 1 līdz 3 grādiem paaugstināsies, gaiss būs mitrs, tāpēc kļūst veicīgāks. Brīvdienās varētu līt biežāk un kļūs mazliet vēsāks.
2: Latvijas Radio 2.
3: Latvijas Radio 2. Dienā.

9 minūtes pār diviem ir pareizs laiks. Esiet sveicināti studijā Edvards Strazdiņš un jauna stunda ir klāt un tik tiešām ir prieks, ka pirmdien ir tā kārtīgi jau ieskanējusi, pat gribētos teikt. Un šajā stundā es vēl būšu kopā ar jums, bet jau pēc pulksten trijiem man stafeti pārņems Kaspars Markševicis, kurš būs ar jums kopā visu ceļojumu programmu. Bet šajā stundā, kā jau allaž tas ir ierasts, pulksten 14.44. laika vērotāji, kur mēs sazvanīsimies ar klausītājiem, un jūs varēsiet pateikt, kādi tad laikapstākļi šodien valda Latvijā pie jums un starp citu. Šobrīd arī es esmu TikTok tiešraidē no Latvijas Radio 2 TikTok konta, tāpēc jums interesē, kā es šobrīd izskatos no malas, cik smieklīgi, tad jūs droši to varat ieslēgt un apskatīties. Bet šobrīd dienas programmas skanējumi turpinās Liena Kendija dziesmā Kājām gaisā.

Brīvdienās uz Latgali! Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta. Latvijas Radio 2.

17 minūtes ir pareizs laiks. Tikko dzirdējāt Andri Daņiļenko dziesmā Mīļais, nesteidzies. Arī es jums iesaku nesteigties nekur, jo tas dienas jau tāpat pašas par sevi ies un nekur pārlieku steigties nevajag. Bet dienas programmas skanējumu turpina grupa Miera Vējos dziesmā Mans rock'n'rolls.

0: 14:24 minūtes, un starp citu jau šobrīd jūs arī varat balsot muzikālajā bankā par savu iemīļotāko dziesmu, un starp muzikālās bankas noguldītajām dziesmām ir arī šī Patriša Zemūdene.
1: Pēc mani aizgāju strauji, tad ķer aiz rokas un zamāk zemē velk.

14 un 30 minūtes ir pareizs laiks. Jāatzīst, mums te studijā tāds kārtīgs ļambas notiek, jo mums ir arī TikTok tiešraide. Tā ka jūs vēlaties redzēt, kā tad mēs izskatāmies no malas, nu tad jūs droši varat pieslēgties mūsu TikTok kontam Latvijas Radio 2. Ārprāts, man te tagad sazin, ko te man dara, bet šobrīd lai skan prāta vētra.

14:36 minūtes ir pareizais laiks. Grupa Tērvete mūs aizved uz tādām siltām vasaras sajūtām, dziesmā Zemeņu, Margarita. Bet pavisam drīz jau 14:44 laika vērotāji. Droši varat atsūtīt mums kādu ziņu 2931222 vai arī 67211318 mūsu studijas tālruņa zvaniem.

0: Darbe de yano. Çetir pısın dosun, çetir desmin, çetir asmin ötes.
1: Kulay kızın izleyiga, indisala fiyat.
2: Sveicināti, un kā jau katru darba dienu arī šodien, 1. jūnijā, klāti ir laika vērotāji. Par to, kāda tad laikapstākļi šodien valda Latvijā, to man pastāstīsiet jūs, bet par turpmākajām trīs dienām. Otrdien, daļai saulains laiks, vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Latgalē bez nokrišņiem. Pūtīs dienvidu vējš, piekrastē jūras brīze 0 līdz 5 metriem sekundē. Negaiss laikā brāzmains vējš un gaisa temperatūra līdz pat plus 24 grādiem. Vietām piekrastē gan tikai plus 17. Savukārt trešdien starp mākoņiem spīdēs saule, daudz vieta īslaicīgi līs. Vietām dārdēs pērkons, bet Latgalē un Sēlijā nav gaidām nokrišņi. Piekrastē iespējam migla. Pūtīs dienvidrietumu vējš līdz 6 metriem sekundē, piekrastē iegriezīsies jūras brīze. Gaisa temperatūra plus 21, plus 20.

0: 26 grādi, piekrastē vietām plus 16. Bet ceturtdiena visai saulains laiks, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē un gaisa temperatūra līdz pat plus 27 grādiem. Bet un lūk, šobrīd lūkošos jūs iesūtītajās ziņās par to, kāda laikapstākļa tad šodien ir pie jums. Un Ināra no Rūgājiem raksta, ka Rūgājos mākoņiens spīd saule, dienvidrietumu vējš 10 metru sekundē un gaisa temperatūra plus 20 grādi. Savukārt Liepājā Ainārs mums raksta, ka plus 17 spoža saulīt, lēns rietumu puses vējš. Vasarīgi pēcpusdienu visiem klausītājiem mums novēl Ainārs. Un Āsterē arī 21 grāds, apmākusies mierīga diena, tā raksta Anita. Un Ingrīda raksta, ka plus 19 saulains un karsti, neliels vējš. Dārzā ravējot tā riktīgi cepina, tikai nav rakstīts, kurā vietā tad tas ir īsti līdz galam. Bet lūk arī lūkojas mūsu WhatsAppā un tur Jurčiks no Ziepčika raksta, ka Ziepnieka kalnā plus 20 grādi un saule mīs ar mākoņiem. Un vēl Kandavā Kristīna raksta, ka šodien mākoņi, gan saulīti un arī mākoņi, bet arī vējiņš jūtams ap plus 21. Diena tīri jauka, tā mums raksta Kristīna. Nu lūk, un starp citu arī šajā brīdī esam arī TikTok tiešraidēm. Un lūk, neviens mums neko TikTokā gan nerakst, laikam neko tādu ievērības cienīgu, bet uzklausīsim arī mūsu pirmos zvanītājs. Un lūk, man plīt arī direktors rāda, ka gaisa prognoze Latgalē bez droniem, tā raksta kāds klausītājs TikTokā. Tas ir tiešām pats galvenais, pārējais jau pat ir ļoti otršķirīgi, bet uzklausīsim mūsu šīs dienas pirmo zvanītāju. Un lūkosim, kas mums ir sazvanījis. Halo, esiet sveicināti Latvijas Radio 2.
1: Labdien, Grobiņš puši Zigrīda.
0: Zigrīda, sveicināti. Kāds laicins šodien pie jums?
1: Nu, mums ir debešķīts laiks. Nu, tā saulīt pa zemi ripo un maza jūras brīzīte un plus 21 grāds ēnā. Un viss zied, nu, jau tik pat kā noziedēs. Un, nu, vienreizēji. Tikai vajag atpūsties mācēt un visi kārtībā.
0: Cik jauki. Paldies, mīļš, paldies par jūsu laiku vērojumu. Zigrīda, lai jums izdevusies un jauka diena.
1: Paldies jums, ka uzklausījāt mani. Visu labu.
0: Visu labu. Nu, lūk, vēl mums no TikTok ir kāds komentārs, ka Mērdzenē plus 24 grādi, Bauskā ir plus 19 grādi un saulēns, kā arī Priežmalē plus 20 spīd saulīte. Bet mūsu studijas tālrunis 67211318, ja vēlaties mūs sazvanīt, uzklausīsim nākamo zvanītāju. Esiet sveicināti, Latvijas Radio 2.
2: Labdien!
0: Aivar no Pļaviņām, kāds šodien laiciņš pie jums?
2: Aivars, jā, tieši tā, Aivars no Pļaviņām. Pļaviņās laiciņš patreiz ir tāds mākoņains, it kā saka, saulīti iebrida mākoņos, bet lietus nerādās, ir ļoti silts, 20,5 grādi. No rīta līdz pusdienām bija pilnīgi skaidrs neviena mākoņīša. Un neliels dienvidrietumu vējiņš.
0: Nu skaidrs.
2: Nu, vienkārši fantastisks laiks.
0: Brīnišķīgi. Prieks dzirdēt par tādām vasarīgām vēsmām no jūsu puses, Aivar. Visu gaišu.
2: Jā. Visu labu.
0: Nu, lūk, vēl kādi komentāri mums no TikTok tiešraides, ka Talsos plus 21 grāds, Īrijā plus 25. Varētu arī līdz mums atnākt tie plus 25, bet vēl Jēkabpilī. Raksta, ka Čiriks raksta, ka plus 23, laikam bija Spānijā plus 27. Nu jā, mums līdz mums tas vēl nav atnācis, bet lūkosim, kas tam mums būs tagad sazvanījis. Esiet sveicināti, Latvijas Radio 2.
3: Labadiena.
0: Sveicināti.
3: Šeit no Mābilsis, Guntis.
0: Gunti, kāds šodien laiciņš pie jums?
3: Mūsu pusē dotajā brīdī debis ir mākoņēns. Saulīte brīžiem tā kā paspīt, brīžiem pazūd, paslēps pastēlē. Neliels vējiņš un 22 grādi.
0: Taisni nekādu vainis klausos.
3: Dzīvojam tālāk un baudām jau ko laba laiķi.
0: Ļoti pareizi attieksim pret dzīvi. Tieši tā. Mīļš, paldies par jūsu zvanu.
3: Lodzo, visu.
0: Lūk, Zemītē plus 22, saule un arī pa kādam mākonītim, bet Limbažos plus 19. Un īstais Mārtiņš raksta TikTok tiešādēk Anglijā plus 17 grādi. Nu, ko lūkosim, kas mums būs tagad būs sazvanījis Latvijas Radio 2. Tiešajā ēterā. Aiziet sveicināti.
4: Sveiki.
0: Sveiki, sveiki.
4: Jā, es pamaika vērošanu.
0: Jā, ļoti pareizi. Kāds laiciņš pie jums šodien?
4: A?
0: Kāds pie jums šodien laikapstākļi?
4: Nu, man laika apstākļi diezgan normāli. Saulīte pazuda, birmiņ bija saulīte, bet tagad pazuda.

0: Cik tad tie grādi ir?
1: 21.
0: 21. Bet no kuras puses jūs vispār zvanāt?
1: Es no Malienas pagasta.
0: No Malienas pagasta. Nu redz, cik jauk.
1: Jā.
0: Prieks dzirdēt. Paldies par jūsu laiku vērojumu.
1: Jā.
0: Jā, visu labu. Tālūk, tas bija mums arī kāds zvanītājs, un es domāju, ka mēs varam pagūt uzklausīt vēl noteikti kādu zvanītāju. Labdien, Latvijas Radio 2!
2: Labdien, šeit no Madonas jūs traucē.
0: No Madonas. Kāds tad kāda laikapstākļa pie jums?
2: Kā lai jums saka, saulīt pazūd, parādās, pazūd. Vējš trakais ir aizskrējis, un temperatūra plus 20, es teikšu vienreizēji brīnišķīgi dienu.
0: Vai, nu prieks dzirdēt, ka tik brīnišķīgs un vasarīgs sajūts arī pie jums Madonas pusē.
2: Jā.
0: Paldies jums, paldies par zvanu.
2: Lūdzu.
0: 67211318, vēl mēs noteikti varam pagūt uzklausīt kādus zvanītājus. Un kas, lai zinu, varbūt arī mums kāds no TikTok tiešraides piezvana. Bet, nu ko, lūkosim, kas mums vēl ir. Kāds zvanītājs? Nu, lūk. Labdien.
3: Labdien, labdien.
0: No kur?
3: Ziemeļkurzem jūs patraucēt.
0: Ziemeļkurzem. Nu, kāds tad laiciņš tur?
3: Ļoti labi klaidus.
0: Vai kāds prieks dzirdēt?
3: Saulītē, kaut kur mākoņi pasvaigāk par malām. Nelielas rietumu vējiņi, 22 grādi, nu baudam skaisto laiku.
0: Prieks dzirdēt. Tiešām novēlu izbaudīt šo dienu un baudīt šo skaisto nedēļu.
3: Jūs arī, jums arī jādāk ar visu aparatūru ārā pagalmā.
0: Ar visu aparatūru pagalmā? Telpas. Nu, man te pat direktors blakus sēž. Ko tu saki, Kaspar Mauriņam, mēs varbūt ietu ārā vadīt tiešo ēteru? Mums tā kāds zvanītājs saka, ir labi varētu būt.
4: Latvijas radio mājā ir balkons, mēs varētu no tā kādreiz.
0: Ah, no balkona.
3: Nu, vienalga, kā tik ārā.
0: Paldies par ieteikumu, es ceru, ka direktors šo ņems vērā. Paldies jums.
3: Labi, labi, Edvards.
0: Visu labi, visu labi. Tālūk, un es domāju, ka mums ir laiks vēl uzklausīt vēl kādu šīs dienas zvanītāju. Un arī vēl raksta TikTokā, ka Jelgavā plus 20 grādu un arī Izvalta Krāslavs novadā plus 22 grādu un saulīte. Bet nu, uzklausīsim vēl šīs dienas. Es domāju, ka noslēdzošo zvanu un lūkosim, kas mums būs sazvanījis. Esiet sveicināti Latvijas Radio 2. Halo? Laikam, ka šodien īsti nebūs šis zvanītājs. Kaut kas mums te nesagāja līdz galam, bet, nu, uzklausīsim, tad attiecīgi vēl viens zvanītājs iet sveicināti.
5: Labdien, Edvardi! Jūris no Apes.
0: Jūri no Apes. Nu, kāds tad laikapstākļi šodien ir Apē?
5: Nu, šodien Apē saule mijas ar mākoņiem, 20 grādus silts ir, nu, un tas trakais vējš arī ir mies, tā kā var pāru dzīvot, nav īsti jādzīvo istabā.
0: Nu, jā.
5: Nu, un kuplicie baltie ceriņi, un kuplicie arī tie potieti ceriņi.
0: Nu, ļoti jauki. Izklausās, ka ļoti brīnišķīga diena arī pie jums ir.
5: Brīnišķīga diena arī pie mums ir, jā.
0: Novēlam, paldies, lai visas dienas būtu tādas. Mīļš, paldies jums, Jūri, paldies jums par zvanu. Nu, lūk, un arī direktorkungs, kā tev liekas, mēs vēl paspēsim uzklausīt vēl vienu zvanītāju? Nepaspēsim, diemžēl, bet ielūkošos vēl mūsu TikTok skatītāju tiešraidē un... Nu, lūk, un nekas tur sakarīgs, diemžēl, nav iekrits. Bet es gribētu pateikt jums milzīgi paldies par to, ka jūs šodien zvanījāt, ka veltījāt savu laiku un piezvanījāt mums uz laika vērotājiem. Es novēlu jums tiešām, ir brīnišķīgi un izdevusies šī diena, un kā nekā lai ir izdevusies un brīnišķīgs iesākums bijis šai jaunajai darba nedēļai, jo tomēr jāstrādā jau vēl līdz tai piekdienai, un cerams, ka visi darbi noritēs raiti un skaisti, un lai tiešām tās laika prognozes piepildās tādas, kā tas tiek, kā mums meteorologi sola, jo solās būtu tiešām jauka, patīkama un vasarīga nedēļa. Paldies, es Edvards Strazdiņš no jums šodien atvados, bet vēl stundas izskaņā Linita nodziedās par savu bērnības tiltu.

0: Ar ziņām trijos dienās studijā Paula Feldmane. Ukrainai līdz 2030. Gadam ir jākļūst par pilntiesīgu Eiropas Savienības dalību valsti. To pauda Lietuvas premjerministra Inga Ruģiniene, kurai šodien Viļņā bija kopīga preses konference ar Ukrainas premjerministri Juliju Sviridenko. Lietuvas premjera pauda, ka Ukrainas iestāšanās process ir ieildzis un tāpēc ir jādara viss, lai to pātrinātu. Iepriekš Vācijas kanclers Friedrichs Merts ierosināja piešķirt Ukrainai asociētās dalību valsts statusu bez balstiesībām. Un saskaņā ar šādu priekšlikumu Kīvai šis status būtu spēkā ilgstošu sarunu laikā pirms pilntiesīgas pievienošanās. Bet Armēnijas premjerministrs Nikols Pašinjans šodien noraidīja Krievijas diktatora Vladimira Putina prasību Everēnai sarīkot referendumu par pievienošanos Eiropas Savienībai. Armēnija pēdējos gados ir meklējusi citus sabiedrotos, jo ir neapmierināta ar to, ka Maskava to neaizstāvēja konfliktā ar kaimiņos esošo Azerbaidžānu. Un pagājušajā nedēļā Putins kritizēja Armēnijas tuvināšanos Eiropas Savienībai un aicināja pēc iespējas ātrāk sarīkot referendumu, sakot, ka nav iespējama dalība gan Eiropas Savienībā, gan Maskavas vadītajā Eirāzijas ekonomiskajā savienībā. Bet par notikumiem Latvijā. Lai labklājības nozarē līdz vēlēšanām paveiktu premjera pieprasītās trīs prioritātes, valsts budžetā ik gadu būtu jāatrod vairāki 10 miljoni eiro. Tā izriet no labklājības ministra, Zaļo un Zemnieku savienības politiķa Rēņa Uzulnieka sacītā intervijā Latvijas televīzijai. Uzulnieku solītās lietas gan paveiktas būtu tikai pēc vēlēšanām. Viņš iecerējis no oktobra ieviest bāzes pensijas, jeb piemaksas vecākajiem pensionāriem, palielināt ģimenes valsts pabalstu no nākamā gada, kā arī mainīt noteikumus ģimenes kartes 3+ izmantošanai.
1: Ieviest 3+, jeb 3+ paplašinājumu. Ja tagad pirmais bērns sasniedz 24 gadus, ja viņš mācās, tad vecāks vairs nav trīs bērnu vecāks, bet mēs piedāvājam nākt, ka līdz jaunākais bērns līdz 18 gadiem, vai viņš mācās līdz 24, tik ilgi ir 3+, jeb gods ģimenes.
2: Nu, vai tie trīs darbi nebija tādi, vismaz, ko premjeras prasīja, nu, kuru jāpaspēja paveikt līdz oktobrim un bez papildu naudas?
1: Bez papildus naudas labklājības nozarē, protams, ka nevar, jo 3+, lielākā summa ir transportam, ja transporta atlaidiem tie bija 900 000, ko satiksmes ministrijai vajadzētu, manuprāt, atrast iekšienē un ieviest bāzes pensijas, ja papildus piemaks par stāžu līdz 96. Gadam, tie ir 3 miljoni šogad. Un, ja mēs skatāmies ģimenes atbalsts mehānismu, jau no nākamā gada 1. Janvāra tie ap 40-50 miljoni bija.
0: Un vēl šodien sākas un līdz piekdienai turpināsies patērētāju tiesību aizsardzības centra rīkotā drošuma nedēļa, kuras mērķis ir pievērst uzmanību bērnu drošības riskiem vasaras brīvlaikā. Atklāšanas pasākumā speciālisti uzsvēra, ka daudz risku ir rotaļu laukumos, kur mēdz būt vecas konstrukcijas, asas detaļas vai izkritušas skrūves. Un tāpat eksperti atgādina, ka svešu bērnu nav, tāpēc jāpalīdz katram nelaimē nokļuvušajam, stāsta Mihails Ņikulkins.
3: Visvairāk traumas bērni joprojām gūst pārvietojoties ar dažādiem braucamrīkiem, īpaši ar divriteņiem. Apmēram puse bērnu, kas gūst traumas, kritot no divriteņa, izmanto aizsargķiveres. Tie ir apmēram 700 no 1400 gadījumiem. Vēl puse ķiveres neizmanto. Tāpēc bērnam ir jāpaskaidro, ka pārvietojoties ar transporta līdzekļi uz riteņiem ir obligāti jālieto atbilstošu aizsargu aprīkojums. Aizsargķivere, kā arī ceļu, elkoņu un plaukstu sargi. Runājot par peldvietu, tām vēlams izvēlēties oficiālās peldvietas, kas ir apzīmētas un zināmas. Ja tādas nav pieejamas, jāizvēlās vieta ar lēzenu krastu, cietu pamatni un bez traumas vai atvariem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 49%. Naktī valstī būs neliels mākoņu

0: Daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, bet dažviet galvenokārt Kurzemē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi. Rītdienā no rīta būs daļēji mākoņēns, dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 19-24 grādi, daudzviet piekrastē 14-18 grādu.
1: Latvijas Radio 2 Latvijas Radio 2 Ceļojums

Karoks patiešām ir sarkan balts, sarkans, un esiet sveicināti, mīļie draugi. Jānis Stīblis ar dziesmu Karoks iesāk šīs dienas ceļojuma programmu, un man ir liels prieks atkal būt kopā ar jums. Ir brīnišķīgi, pirmdienas pēcpusdiena ir klāt ceļojuma programmas laiks ir 15:09, kas par Markševicu ieradies šeit, lai rūpētos par labskaņu. Edvards Strazdiņš ar visu savu TikTok komandu ir devies tālāk, un jā, tas ir brīnišķīgs moments. Latvijas Radio 2 piedzīvo kaut ko kreatīvu, kaut ko patiesi vēl līdz šim neizmēģinātu, un tagad gan mēs būsim skatāmi TikTokā, bet to Strazdiņkungs, tas viņu pāraudzībā. Mēs tā piesamētāk mazliet, mēs aprunāties varam pavisam vienkārši 29312222. Šis ir tauriņa numurs īziņām un WhatsApp lietotnē, mums jau labi zināmas iestrādes tomēr. Un kā jau ierasts, tad 4 tuvākās stundas ceļojuma programmas ietvarā ir dažādas pieturas.

pēc minūtēm 25. Kultūras pieturā noskaidrosim, kas jauns ir mūsu pašmai mākslā. Un arī stundas pašā izskaņā dziesmotā Jūra jaunu stundu mēs iesāksim ar kādu muzikālu iznācienu. Būs īpaši ciemiņš Markus Sripa būs ciemos. Es uzreiz vēlos jums atklāt, tad nu droši palieciet kopā ar ceļojumu programmu. Un jā, šim māksliniekam ir jauns mini albums, par to ar mēs parunāsim. Bet šodien, nu ja, nav tāda vienkārši pirmdiena, ir brīnišķīga saulaina un vienā piegājienā sāks arī vasara. Un starp citu, kopš 1950. Gada katru gadu 1. Jūnijā daudzās valstīs atzīmē Starptautisko bērnu aizsardzības dienu. 1954. Gadā apvienoto nāciju organizācija ANO ieteica atzīmēt Vispasaules bērnu dienu. ANO piedāvāja šo dienu svinēt starp citu 20. Novembrī, kad esmu pasaulē nācis arī es un varbūt tas ir ļoti zīmīgi. Jo šajā datumā ģenerālā asambleja pieņem bērnu tiesību deklarāciju un bērnu tiesību konvenciju. Tad, nu, redz, kā tas dzīvē sanāk, ka arī manā pasaulē un manā ikdienā bērnu rūpes ir ārkārtīgi piesātināts. Tāpēc būsim blakus saviem bērniem arī šajā pēcpusdienā. Esiet mīloši vecāki, esiet gādīgi vecāki un pāri visam, protams, arī kaut kas bērnišķīgs Latvijas Radio 2. Dzeguzēni un Mārtiņš Kanters.

0: Šīs ir tās kompozīcijas, kuras aizvien biežāk ieskandēsies Latvijas Rādio 2 viļņos. Mēs gaidām saulgriežus un jā, tad diena ir visgarākā un nakts savukārt visīsākā.
1: Es esmu Harijs Joniškāns un šis ir Latvijas Rādio 2.

Kristina Mikls Dukurs ar savu enerģiju manai pasaulē jumtu, kāds mēģina noraut. Pats ir mūzikas autors Kārlis Indrišonoks ir sarakstījis tekstu šeit dziesmai. Ir jau 27 minūtes pēc pulksteni 15 un vēl tikai viens muzikāls darbs, un tad klāt būs arī kultūras pietura. Tad mēs paskatīsim, kas labs un slavens, jeb būtisks ir mūzikas pasaulē.

0: Ceļojums kultūrā.
1: Dzīvīte skaista un dzīvīte arī šķietami brīnišķīga. Andris tāpēc, ka tikko kā izdziedājās kārtīgi mums, bet nu, skatāmies, kas jauns ir kultūras pasaulē. Vasaras brīvdabas koncerta sezona ir ieskrējusies, vasara ieskandinot ar pirmo lielo brīvdabas pasākumu Meža parka lielajā estrādē. Un tas jā, aizvadītajās brīvdienās 30. maija vakarā izskanēja jau 5. lielais koncerts. Pasākums, kurā līdz pop zvaigžņu dziedājumam tikpat liela nozīme, starp citu, bija arī jums, radio klausītāji. Visiem klātesošajiem bija iespēja redzēt tekstu un līdz dziedāt. Vai jūs bijāt Meža parka estrādē? Ja jā, tad izstāstiet. Kāds ir jūsu sajūtas, kura ir tā mīļākā dziesma, kur jūs dzirdējāt?

0: 293, 1222, šis ir tālruņa numurs mūsu saziņas formai. Un, protams, ka uz skatuves jūs varējat saskatīt un ieraudzīt un līdzdziedāt tādiem māksliniekiem kā Emils Balceris no grupas Music, Aija Andrejeva, Ivo Fomins, Aminata Inters Busulis, grupa kaut kā Elilaim Vaiku, Līvi, Žoržs Siksna, starp citu šo kungu mēs uzreiz pēc kultūras ziņām arī dzirdēsim dziedam kopā ar Very Cool People un dziesmu pasaulīt, bet bez visa šī vēl arī Ozols Bū, grupa Tranzīts, instrumenti Turaids Roze, grupa Ladzers, Sudden Lights, Mazais Prins, protams, ar visu savām brāžu un katrā ziņā arī baložu pilni pagalmi. Lūk, šādi notikumi un vēl vairāk tas viss jau ir aizvadīts, vasara tiešām ieskrienas. Šis ir tikai pats sākums un kā mēs zinām, tad vasaras koncerti ir saplānoti un uzreiz ķeramies klāt arī vēl vienam notikumam, kurš tiešām ir ieplānots. Pēc pilnībā izpārdotas koncertūras un fantastiskās skatītāja atsaucības Lauris Rēniks izsludinājis vēl vienu īpašu un vērienīgu koncertu. Tas viss ir ieplānots 16. augustā 19. vakarā, šepat pierīgā gribas sacīt Jūrmalā, Dzinter koncertzālē, lai vēlreiz satiktos ar saviem klausītājiem un iepriecinātu fanus ar koncertprogrammu 100% Lauris Rēniks. Lai Laurim izdodas un es mazliet arī apskatīju, vai vispār vēl biļets ir pieejams Dzinter koncertzālē, tad nu varu jums pačukstēt lūgums nesnaust, ja vēlties piedzīvot šo brīnišķīgo mākslinieku un paši arī līdzdziedāt Laura labāki zināmākajām dziesmām, tad nenokavējiet 16. augusts Navais kalniem, lai cik tas tālu arī šķīstu. Šodien ir 1. jūnijs un, kā jau mēs zinām, es jau arī pašā startā sacīju starptautiskā bērnu aizsardzības diena, bet paliekot mazliet šo visu sentimentālo, jutīgo maliņā, ir satikušies divi dižgari. No 1. jūnija tieši no šodienas radiostacijās un arī Latvijas Radio 2, kā arī digitālajās mūzikas straumēšanas platformās nonāk jauna sadarbība. Grupa Prāta Vētra un mūziķis Mesa jeb Gati Sirbe ir radījuši kopdarbu, kur ir tā jūra. Tāds ir jautājums un tāds ir arī dziesmas nosaukums. Un patiesību sakot, šim visam seko arī brīnišķīgs stāsts par šo kopdziesmu un par šo ideju, kā tā ir dzimusi. Pagājušā gadā, kad plānojām pirmās dienas tūri, tas tad šis ir stāsts par Prāta Vētru, atklājām, ka mūsu Meža parka koncertam izvēlētais datums jau ir rezervēts. Vieni vainīgie izrādījās Gata komandas biedri, kuri to jau bija pamanījušies izdarīt laikus, domājot, kā šo situāciju risināt, tā atzīst Prāta Vētra. Sapratām, ka draudzība ir visa pamatā. Gatis mums laipni atdeva mūsu kārotos sestdienas koncerta datumu un mēs vienojāmies, ka mūsuprāt šim visam ir jādzimst kaut kam kopīgam, pateicībā par visu to, ka tik tiešām draudzība ir ārkārtīgi spēcīga. Un lūk, tieši tāpēc arī šobrīd straumēšanas lielākajos servisos meklējiet jaunāko darbu, Prāta Vētra un Mesam, kur ir tā jūra. Savukārt, jau pēc minūtēm 40, ja es tā precīzi māku rēķināt, jaunas stundas pašā sākumā šeit būs Markus Srīvam, kurš izstāstīs par saviem muzikālajiem piedzīvojumiem, par to, kur mēs varēsim šo mākslinieku klausīties un dzirdēt arī vasaras brīvdabas koncertos, kā arī ir tapināts mini-albums. Tas šajā reizē, manuprāt, arī kultūras pieturā varētu būt viss. Mēs steidzam tālāk, vai ne tā? Labdien visapkārt!
1: Ceļojums kultūrā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rezeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Kaut kā līdzīgi kā mēs, vai ne, radio klausītāji, tā mēs roku rokā soļojam cauri ceļojuma programmas saturam un pabijām kultūras pieturā, noskaidrojām dažus virsrakstus muzikā svarīgus. Šobrīd mūsu stāstu izdzied grupa Brīvdiena, Mareks Pelsis ir mūzikas autors un pats arī šo dziesmu, protams, ir ieskaņojis, bet jau tūdaļ Roberts Ošiņš jūs vēlas pasveicināt un mazliet arī padziedāt.
1: Sveiki, klausītāji! Jūsu radio aparātos skan Latvijas Radio 2. Mans vārds ir Roberts Ošiņš, un Kaspars Markševits šķiet tūdaļ atskaņos kādu dziesmu no mana repertuāra.
0: Nu, nav nekādu šaubu. Provēsim, tā arī darīsim. Mana sirds kā tauriņš lido pāri visai smukai labai mūsu zemei. Roberts Ošiņš.

0: Kad atbrīnišķīgs tauriņš šobrīd ir paladinājies, izdziedājies ar vercošiņš, manas sirds kā tauriņš. Starp citu šo dziesmu noteikti arī citas jūs dzirdēsit no šī mākslinieka Saltvatra radošajā kvartālā 11. jūnijas 19. vakarā.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
2: Ceļojums –

0: Kādai latviešu folkloras melodijai, vai kādai ausdziesmiņai ar ir jāizskan Latvijas Radio 2 viļņos, jo kā jau jūs labi noprotat, tad saulgriež tuvojas, līgo svētki tuvojas, un šis viss tam arī piediena.
1: Ceļojums dziesmu jūrā.
0: Tagad gan, dziesmotajā jūrā pirms dažiem gadiem, 2021. Gadā, Jūnijs saņem savu dziesmu. Edvards Strazdiņš, Ducele, kā arī Saldās sejas. Klausāmies!

0: Tiešām bija brīnišķīgs laiks, kad katrs kalendāra mēnesis saņēma savu dziesmu, saldās sejas ķērās klāt tam visam un arī radīja tiešām katram laikam savu atbilstošu kompozīciju un arī jūnijas 2021. Gadā saņem savu dāvanu. Edvards Strazdiņš, Ducele un saldās sejas, kā jau es minēju. Lūk tā, ir ceļojuma programma un mēs turpinām priecāties un baudīt labu latviešu mūziku.
1: Latvijas Radio 2 – ceļojums.
0: Šodien patiesi ārā ir gana saulains laiciņš. Starp citu saulīti paslēpjas kaut kur aiz mākoņiem, bet tad atkal tā parādas un izuļo. Baudiet, ir vasara klāt, Kaspars Markševits kopā ar jums. Šis ir Latvijas Radio 2 ceļojuma programmas laiks un nekas nav mainījies. Pirmā stunda ir izskaņas pašā brīdī, bet jau pēc jaunākajām ziņām mēs radioklausītāji gaidām ciemiņu. Markus Riba būs ciemos un klausāmies viss, kas ziņās sakāms.

Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Rīt 2. jūnijā 10. no rīta visā valstī notiks trauksmes sirēnu pārbaudes.

0: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas skaidro, ka pārbaudes laikā visā valstī uz 3 minūtēm tiks iedarbinātas trauksmes sirēnas, lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas ieslēgšanas kārtību un tās darbību. Pārbaudes laikā arī tiks izmantota šūnu apraides tehnoloģija nosūtot informatīvu paziņojumu uz iedzīvotāju mobilajiem tālruņiem. Nacionālās apvienības Saulkrastu nodaļas vadītāja vietnieks Jānis Eglīts pieņems tā dēvēto mīksto saimas deputāta mandātu. Viņš norādīja, ka šobrīd aktīvi darbojas politikā un gatavojas kandidēt arī rudenī gaidāmajās saimas vēlēšanās, tāpēc pieņems deputāta mandātu. Mīkstais deputāta mandāts Eglītam pienāks pēc tam, kad izglītības un zinātnes ministres Ilzes Indriksonas no Nacionālās apvienības biroja vadītājs Rudolfs Kalvāns no šī mandāta ir atteicies. Gandrīz 8% Norvēģijas naftas un gāzes ieguves platformu darbinieku ir paziņojuši par nodomu šo piektdien sākt streiku, ja valdības starpniecību notiekošā mediācija algu strīda risināšanā nebūs sekmīga. Darbinieki, kurus pārstāv trīs nozeres arodbiedrības, pieprasa darba samaksas palielinājumu, kas pārsniedz inflācijas līmeni, kā arī vairākas izmaiņas darba koplīgumos. Plašāk stāsta Rustam Šakūraus.
1: Norvēģijas naftas uzņēmumu sarunas ar trim arodbiedrībām aptver lielāko daļu uz naftas un gāzes platformām strādājošo, un vienošanās nepanākšana varētu novest pie ieguves apjomu samazināšanās, vēsta ziņu aģentūra Reuters. Norvēģija iegūst vairāk nekā 4 miljonus barelu naftas ekvivalenta dienā, gandrīz vienādās proporcijās sadalot ieguvi starp jēlnaftu un dabasgāzi. Un jebkāds apjomu kritums varētu ietekmēt pasaules tirgu laikā, kad tuvo austrumu piegādes ir ierobežotas Irānas kara dēļ. Norvēģija ir Eiropas lielākā dabasgāzes piegādātāja, nodrošinot aptuveni trešdaļu no kontinenta vajadzībām. Tāpat tā nodrošina aptuveni 15% no reģiona naftas pieprasījuma.
0: Vakar Jēkabpilī ieklīdušais lācis veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas. To šodien norādījis Jēkabpils novada domas priekšādātājs Raivis Ragainis no Latvijas zaļās partijas. Viņš atklāja, ka pēc tumsas iestāšanās dzīvnieku izdevās pavadīt uz meža masīvu un pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču lāci tās nav fiksējušas, tāpēc tiek pieļauts, ka lācis nozūdis biržu mežniecības mežos. Domas priekšādātājs atzina, ka lāču pavadīšanai no pilsētas traucēja lielā iedzīvotāju interese, jo dzīvnieks bija apjucis, bet nekādu postu gan dzīvnieks nav nodarījis un arī cilvēki nav cietuši. Rīgas ostā šogad jūnijā plānotas 22 kruīzu kuģu vizītes, kuru laikā galvaspilsētā ieradīsies kopumā 41 tūkstoti ārvalstu turistu. Rīgas brīvostā informē, ka divi no jūnijā pieteiktajiem kuģiem Rīgā piestās pirmo reizi. Savukārt šogad kopumā Rīgas ostā pieteikta 101 kruīza kuģu vizīte, kas ir par 21% vairāk nekā 2025. Gadā un plānots, ka kopumā Rīgā ar kruīza kuģiem ieradīsies aptuveni 135 tūkstoši kruīza turistu, kas ir par 17% vairāk nekā pērn. Un vēl Daugavpilī šovasar notiks 35 nometnes bērniem un jauniešiem, kurās plānots iesaistīt vairāk nekā 2300 dalībnieku. Nometņu programmās iekļautas radošās darbnīcas, sporta aktivitātes, izglītojošās nodarbības, ekskursijas un dažādi saliedēšanas pasākumi, un nometnes notiks vairākās pilsētas izglītības un jaunatnes iestādēs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 50%. Bet par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Toms Bricis.
2: Šonedēļ laiks Latvijā kļūs siltāks un vasarīgāks. Ikdienas gan vietām gaidāms īslaicīgs lietus un negaiss, tomēr lielākoties laiks būs saulains. Tuvākajās divās dienās temperatūra ap 20-25 grādiem, vietām piekrastē vēsāks. Naktī 9 līdz 14 grādi, otrdienas rītā vietām Kurzemē un pašos valsts austrumos nedaudz vēsāks. Ceturtdien un piektdien temperatūra vēl par 1 līdz 3 grādiem paaugstināsies, gaiss būs mitrs, tāpēc kļūst veicīgāks. Brīvdienās varētu līt biežāk un jūs mazliet vēsāks.
3: Latvijas radio 2. Latvijas radio 2 ceļojums.

Jā, piekrīšu māksliniekam Dons un piecelties šo visu mēs augustā iespējams varēsim baudīt arī Daugavas stadionā, bet esiet sveicināti radio klausītāji. Jauna stunda ir iesākusies, Kaspars Markševits kopā ar jums ir 8 minūtes pēc pulksten 16 un kā jau jūs labi zināt, es jau vairāk kārt atgādināšu arī vēlreiz to. Esmu sacījis, ka šodien uzreiz pēc šīs dziesmas klāt mums ir rubrika nākotnē. Markus River ieradies ciemos, ko paņēmis Azotē, jaunu mini albumu, kādas saulainas sajūtas par to visu jau pēc dziesmas cauri karuseļiem. Braucam arī mēs!

0: Ceļojums nākotnē.
1: Šis ir tāds brīnišķīgs stūrītis, mūzikas stūrītis, kur mēs alaži sagaidām māksliniekus, dziedošus cilvēkus, kuri radoši ir darbojušies un kuriem ir ko teikt plašākajai pasaulē. Un reiz par reizē arī pavisam jauna mākslinieka pie mums atnāk ciemos šādā rubrikā. Un tad ir interesanti izzināt, kur tad viņu ceļš vīsies. Bet, ja jau nāk tā teikt smags var, tad ir skaidrs, par ko būs runa. Vispirms sveiciens tev, Markus.
2: Sveiciens visiem, kas klausās. Sveiciens, Kaspar, paldies.
1: Nu, paklau, 1. jūnijas starptautiskā bērna aizsardzības diena, un tu nāc ar prieku, ar vēstījumu un ar tādu gaišu prātu. Starp citu, vasara ir sākusies, un nejauši ir arī tavs mini-albums iznācis tieši un pieejams straumēšanas servisos šobrīd.
2: Jā, es izdomāju piesavināties mazliet sautīgos nolūkos 1. jūniju, jo kalendārā oficiāli ir tas 1. jūnijas un vasaras sākums, un daudziem ir sākušies vasaras brīvlaiki, nu te mēs runājam par jauno paaudzi, un varbūt arī kāds, kas jau varbūt vairs skolā neiet, varbūt arī kādam sāks atvaļinājums, un vasara, man liekas, ir tas viens no skaistākajiem, ne, kaut gan katrā gada laikā ir kaut kas ļoti skaists, bet vasara, man liekas, ka daudziem ir tas favorīta gada laiks, jo asociējas ar tik daudz lietām, ar augsto zupu, ar, nezinu, šašlikiem un peldēšanos un saurietiem, un tāpēc kaut kā sanāca pavisam arī neapzināti. Es sarakstīju diezgan daudz dziesmas un sapratu, ka man ir 4 dziesmas, kas ir tīri pa vasaru, un es atcerējos kaut kādas savas vasaras, un telefons arī pilns ar visādiem saurietiem no daudz dažādām vietām, un sapratu, ka bet tas jau ir tāds foršs koncepts dziesmas par vasaru un par tām sajūtām, kuras es domāju, ka katrs klausītājs var kaut kā izjust arī caur sevi un caur šīm te jaunajām dziesmām. Tāpēc, jā, tāds lēmums bija 1. jūnijā, sākto vasaru ar Joni, un es ceru, ka mums visiem viņi būs saulaini karsti un ar daudz atmiņām.
1: Aiz loga, paldies Dievam. Šodien
2: jau ir labāk. Es jau pat tēkraklā staigāju, un tagad ir saula un aizvēršu, tad jau pat īsumā paliek karsti. Tā kā, draugi, viss būs labi. Vasara būs.
1: Markus Klāva, tas, kad jaunajā mini-albumā ir 4 kompozīcijas, jaunas oriģināla dziesmas, kuras tu pats esi sarakstījis un arī izlolojis, un tās ir par sauli un par vasaru, mēs tam citu vienu arī noklausīsimies, kurš jau labi ir ieskanējies, un tu pats izstāstīsi vairāk par darbu, kā tad tā, tad, un kur tad galā. Bet man tieši kur tie visi darbi ir radušies? Ne visi pašmāja mākslinieki var doties pāri tālu tur okeānam, burbuļu vannā sēdēt un radīt kaut ko jauki. To ar Ameriku esi salaulājies, tev tur patīk.
2: Par burbuļu vannu es iedomāšos vēl, ka viņi tur kaut kur arī eksistēs, bet jā, viss šīs dziesmas sanāca radīt šogad atrodoties tādā mazā atelpas braucienā uz Ameriku un Los Angeles, kur arī izdevās pēc ļoti, ļoti intensīva gada, kas bija aizvadītais gads, gan kora kari, gan tāls baltais kors un X faktors un tik daudz projektu un pasākumu Supernova un koncerti, tad tas janvārs kā sākās tāds mierīgs aizlidoju uz turienu, un tad tieši tajā varbūt tādā mierā, tu sāc varbūt arī saprast, ko tu gribi pateikt, vai kāds ir tavas emocijas, un sāk tas rādīt.

0: Dušais vairāk nākt ārā, un man liekas, māksliniekam tas ir arī svarīgi būt tajā centrā un darbos un priecēt cilvēkus, un tad arī kādu laiku arī mazliet tā kā aizdoties prom. Kaut gan varbūt tā īsti nesanāca, jo martā mēs izdevām arī ar Tals Balto Kūru dziesmu Kā būt, kas arī ļoti daudz skanēja Latvijas Radio 2, tā kā paldies visiem, un kas balso arī muzikālā bankā, es skatos, ka vēl joprojām dziesma arī tur ir topā, tāpēc mīšu paldies visiem un jums par to, ko es spēlēju dziesmas, jo ja tas arī ir tāds ļoti liels motivators radīt lai dziesmas spēlētu.
1: Forši, ka jūs to novērtējat, un mēs jau tīkam un mazliet arī daļai izpatīkam tautai, ko tauta vēlas, tam ir jābūt, tam ir jāskan, un tas nozīmē, ka tevi mīl, un tas ir pats labākais, kas var būt, vai ne, kad kāds tavu mūziku klausās un kādam tas ir svarīgi. Bet paklau, nav ārkārtīgi bieži sastopam mākslinieku ar tādu gaišu prātu, nu ar tādu gaišu un cerīgu allažto rakstīšanas metodu. Es nevienu īsti bēdīgu dziesmu no tevis neesmu dzirdējis. Kā tu tad? Kā
0: es esmu sārakstījis vēl dziesmu.
1: Tur būs bēdīgais mini-albums.
0: Tad būs bēdīgais mini-albums, jo šeit vasarā, es gribēju ielikt to bezrūpību. Nu, to, ka mēs varam, teiksim, augustā pievakarē aizbraukt uz jūru, iekrist smiltiņās un smilts pat pēc tam tev ir visās malās un sagriezt arbūs, ēst un skatīties saurietu un tu zini to sajūtu, kad ir, nu, kad ir tas miers, ka nav nekur jāskrien, ka tu vari vienkārši būt pie dabas un sazamēties un tāpēc arī visās dziesmas ir vairāk vai mazāk ar tādu gaišu noskaņu, bet man patīk arī mazliet tā teikt, lai pasāp, jā.
1: Labi, sentiments vēl būs, labi, gaidīsim no tevis. Paklau, vasara ir sākusies, viss notiek, un kur varēs tevi dzirdēt, redzēt kopā ar kori, varbūt, vai tu vienatnē lauzīsi dēļas kaut kur?
0: Vairāk mēs lauzīsim dēļas gan kopā, gan atsevišķi vasaras otrajā pusē un rudens sākumā, un man arī tāda apaļa jubileja ir oktobrī. Un tad
1: netincināsim,
0: arī,
1: cik?
0: 20.
1: Jā, tas labi.
0: Un tad arī uz to laiku būs iespējas, kur dzirdēt. Bet pagaidām tas visu, lai...
1: Vairāk vēl... mazāk sociālai tīkli,
0: jā,
1: un visi mediji ir atvērti, kas sekojiet līdzi noteikti Markus gaidām, un kur galā varēsi dzirdēt. Bet klausāmies to pirmo vēstnes, kas patiesībā pie mums atlidoja, kā tāds saules stars un gaišs notikums, ka tas mini-albums ir tajā sākuma fāzē un ka tas būs. Un Sauli šo, tāds ir dziesmas nosaukums.
0: Jā, man kaut kā radās tā ideja par to, ka nu, ir kaut kā tāda lieta, kas tur debesīs mirds un ka neviens viņu mums neatņēmas. Tur labi mākoņi šeit tad atņem un nakts, kad zeme sagriežas uz otru pusi un mēnesi, bet katrā ziņā tā Sauli tur vienmēr ir un es gribēju ielikt to. Un vēl jau vairāk ar Tausu Balto Kori, jo šī ir arī sadarbības dziesma un ielikt to dzīves prieku, to gaišumu, to enerģiju, kas ir arī manā mīļajā Tals Baltajā Korī, sveiciens Kurzemē, un man likās, ka pēc iepriekšējās dziesmas, kas bija ar Tals Baltu, arī man liekas, tur ir tāda optimiska, tāda cerīga tā noskaņa, bet šis ir tāds, ko vasarā klausīties, uzgriezt skaļāk, atvērt logu, lai vējš plīvo matos vai atgaiņāt odas kādā vasarīgā vakarā, tad es domāju, ka cilvēkiem vajag dot vairāk to prieku, un mēs dzīvojam sarežģītos laikos, jebkurā gadījumā, tāpēc, man liekas, tas prieks mūziķiem ir jādod.
1: Paldies par prieku. Paldies par prieku, ko tu dāvā mums ar mūziku. Tad Tals Baltais Koris, Markus Rībā, Sauli, šo mēs tūdien klausāmies. Mēs vēlam tev fantastisku vasaru, un es gribētu teikt, ar basām kājām tev ir nācies pēdējā nogrieznī pastaigāt pa Sabilu un apskatīt, ko ļaudis tur labi dar.
0: Pa Sabilu vēl nav sanācis ar basām kājām, bet es to noteikti šovasar izdarīšu. Varbūt zandalēs, jo man ir ļoti jūtīgs pēdas, bet kādā brīdī pa zaļo zālīti noteikti labās.
1: Atgriezties uz brīdi, jā, tur, kur tas noteikti viss patiesībā ir aizsācies reiz. Forši, Markus Rīvā, radio klausītāja ciemiņš, īpašais viesis šajā pēcpusdienā, ir 20 minūtes pēc pulkstena 16. Es ļaušu tev pieteikt savu gara darbu pašam.
0: Dārgie draugi, lai jums fantastiska saulaini karsta vasara kopā ar Markus Rīvu. Lai skan, Tals Baltais Kors un Sauli šo!

0: Latvijas Rādio 2 raidījums Latvijas novados.
1: Vakara Jēkabpilī ieklīdušais lācis ir veiksmīgi pavadīts prom no pilsētas, tā informē Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Pēc tums siestāšanās dzīvnieki izdevās pavadīt uz mežu masīvu, noslēdzot ielu un izveidojot dzīvniekam koridoru. Pēc tam gaisā palaisti droni ar infrasarkanajām kamerām, taču lāci kameras nav fiksējušas un tādēļ tiek pieļauts, ka lācis nozudis biržu mežniecības mežos. Domas priekšstādātais arī atzina, ka lāču pavadīšanai no pilsētas traucēja lielā iedzīvotāja interesi, jo dzīvnieks bijis apjucis. Ogres novada pašvaldība valsts kontrolē iesniegusi sūdzību, apstrīdot revīzijas par pašvaldības rīcību ar finanšu līdzekļiem un mantu rezultātus. Sūdzība iesniegta piekdien, 29. maijā, valsts kontrolas padome to plāno skatīt 9. jūnijā. Valsts kontrolas revīzijas ziņojuma projektā norādīts, ka Ogres novada pašvaldībā neatbilstoši normatīvu aktu prasībām izlietoti vismaz 1,2 miljonu eiro. Vēl vairāk nekā 3 miljoni neekonomiski, bet simtiem tūkstoši

0: iespējams vienkārši pazuduši bez atskaitēm. Pašvaldība slēgs līdzdalības līgumu ar Saldus novada brīvprātīga ugunsdzēsēja biedrību par brīvprātīgu ugunsdzēsēju pakalpojumu nodrošināšanu Saldus novada teritorijā. Tas nolemts Saldus novada domes sēdē. Līgums stāsies spēkā 1. Jūlijā un būs spēkā 10 gadus. Pašvaldība biedrībai bez atlīdzības lietošanā nodos telpas un specializētos transportlīdzekļus, savukārt biedrība nodrošinās apmācītu brīvprātīgu ugunsdzēsēju komandas darbu un uzturēšanu. Jelgavas novada doma ir apstiprinājusi grozījumus izglītības pārvaldes nolikumā, kas paredz jauna jauniešu iniciatīvu centra izveidīs Zaļiniekos, Kalnciema jauniešu telpas pārveidošanu par jauniešu iniciatīvu centru, kā arī Ozolnieku un Branku centru apvienošanu. Pēc grozījuma stāšanās spēkā šogad Jelgavas novadā darbosies 9 jauniešu iniciatīvu centri un plānots, ka Zaļinieku jauniešu centrs savu darbību sāks nākamgad. Rēzeknes upes promenādē šovakar pulkstene 6:00 atklās 4 dabas izziņas stacijas. Lai dziļāk izprastu dabas vērtību nozīmi pilsētā, biedrība Daba runājas klausos un nezināmā Rēzekne ir izveidojušas informatīvos stendus par putniem, ķērpjiem, kritalām, arī upes ekosistēmu. Šodien dabas izziņas pārgājienā kopā ar ekspertiem par katru tēmu varēs uzzināt plašāk. Stāsta biedrības Daba runājas klausos vadītāja dabas eksperte Renāte Kaupuša.
1: Darbosimies, papētīsim, kas mums aug uz kokiem, kas dzīvo upē, kas mums lido apkārt, ir kopienas putnu barotava, putnu izziņas stends, ir ķērpju un sūnu izpētes stacija. Ķērpji vispār ir unikāli supervaroņi, tāpat kā augi arī ražo skābekli, un jo vairāk mums ir ķērpju pilsētā, jo mums ir tīrāks gaiss un pašiem labāka dzīvošana. Promenādē uzstādīta arī stacija par mirušās koksnes nozīmi dabā un Rēzeknes upi, un tādā veidā parunāsim par dabu.
0: Dabas liegumā Babītes ezers šodien sākas laivošanas sezona, taču tā ezerā pašlaik ir atļauta tikai centrālā sezonas lieguma ziemeļu daļā. Tā informē dabas aizsardzības pārvaldē. Visā pārējā ezera teritorijā putnu mazuļu aizsardzībai joprojām ir spēkā stingri sezonālie liegumi. Tā kā pavasara ledus dēļ brīdinājuma ziemeļu dabā pašlaik nav, dabas aizsardzības pārvalde aicina laivotājus un makšķerniekus pirms došanās ūdenī rūpīgi izpētīt ezera zonējuma karti un strikt ievērot sarkano boju robežas. Lai papildus dabā izveidotajām bojām palīdzētu ezera apmeklētājiem orientēties, dabas aizsardzības pārvalde aicina izmantot arī mobilo lietotni Mana Cope. Tās sadaļā, kur copēt pieejama interaktīva karte, kas izmantojot GPS datus, reāllaikā parāda lietotāja atrašanās vietu attiecībā pret lieguma robežām. No šodienas pie Raunas Staburaga ievieš maksas autostāvvietu un ieejas maksu Raunas pilsdrupu tornī. Tā liecina Smiltenes novada domes sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi. Noteikumi paredz vienreizēju diennakts maksu, kas sniedz tiesības lietot stāvvietu 24 stundas no paks brīža. Vieglajām automašīnām līdz 8 sēdvietām, neskaitot vadītāju, maksa 2 eiro, ar vairāk nekā 8 pasažieru sēdvietām 5 eiro. Un atzīmējot starptautisko bērnu aizsardzības dienu, visi bērni un jaunieši vecumā līdz 18 gadiem Liepājā šodien sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas.
2: Dzirdējāt Latvijas Radio 2 raidījumu Latvijas novados. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Vidzemē, Valmierā 101,5 MHz frekvencē, Alūksnē 104,3 MHz frekvencē, Cesvainē 105 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

Lai mums visiem izdodas šajā pēcpusdienā uz labas nots būt un kopā ar Latvijas Radio 2 noteikti jums izdosies pilnīgi viss, kas ieplānots un iecerēts. Kultūras pietura ir bijusi, izskanējusi, arī mēs Latvijas novados pabijām. Ir Cauzāns mūs iepriecēja to, kas notiek dažādos novads virzienos, ja mēs tā varam teikt, un katrā maliņā. Un tas ir pats svarīgākais. Bet šobrīd Kristīna Šumas balss izskan un klāt ir arī lūk šīs kolektīvas. Edvins Zariņš, protams, mūzikas autors un zeltenajā aizkarī, kā jau vasarai piedienas grupa Dakotam šajā visā, lai izpaušas. Un, ja kas sakāms jums, radio klausītāji 2931-2222, rakstiet īziņā, ja pats aplietotnē. Labdien, šeit Kaspars Markševits ir jau 40 minūtes pēc 16.

0: Tikai vienu patiesu un labu vārdu. Jūs aicinu izteikt šajā pēcpusdienā Andris Kievičs un grupas Eskārs. Bet jau tūdaļ viens labs vārds un labs atgādinājums, kas vēl ir klausāms Latvijas Radio 2 biļņos, un tad turpinām.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā viss par celtniecību un remontdarbiem. Raidījums no pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs. Ēterā pirmdienās, 7:00 vakarā.
0: O jā, tas viss jau šovakar. Inese kopā ar Juri Biršu būs pēc pulksten 19:00 uzreiz pēc ceļojuma programmas, bet šobrīd Eridana. Esmu uzplaukumā un es ceru, ka gan dabu plaukst, gan arī mēs paši.

0: Pienāci, putni, vārdas.
1: Šīs darbs, manuprāt, ir īstajā laikā un īstajā vietā. Maestro Raimonds Pauls, Jānis Peters ir vārdu autors mežā un Normunds Rutulis. Un ja mēs tā paklausāmies un paskatāmies, kas notiek mūsu mežos, tad jāatzīst, ka Jēkabpils pusē, kā jau mēs zinām, vakardien patiesi lācēns pastaigājās pa pilsētu, kurš beigās laimīgā kārtā nonāca arī mežā un tad teikt aizgāja savās gaitās. Visiem mums ir jābūt piesardzīgiem radio klausītāji raksturāksti arī turpinājumā. Es dziedāju un arī vienlaikus gavilēju. Šeit Kaspars Markševits, dāmas un kungi, puiši un meitenes Latvijas Radio 2 viļņos. Jau pēc šī darba klāt arī jaunākās ziņas. Mēs tiekamies pēc ziņām.

0: Ar ziņām 5:00 vakarā studijā Paula Feldmane. Šo pēcpusdienu novēroti tehniski traucējumi Svedbank karšu darbībā bankomātos un norēķinos, tā teikts bankas paziņojumā sociālajā medijā X. Svedbank jau strādā pie risinājuma, taču tikmēr maksājumu veikšanai banka aicina ievietot karti maksājumu terminālī un ievadīt PIN kodu maksājuma apstiprināšanai. Plašāk skaidro Svedbank pārstāvis Jānis Krops.
1: Šobrīd ir novērojama tehniska problēma tieši ar maksājumu karšu pieņemšanu maksājumu terminālos. Tas, kas ir pilnīgi skaidrs, ka šo karšu tehniskās problēmas dēļ nav iespējams izņemt skaidro naudu no bankomātiem, bet maksājumu kontekstā, ja piemēram klients atrodas šobrīd veikalā pie kases, tad ieteikums ir nevis pīkstināt karti caur telefonu vai kā karti pīkstināt, bet gan fiziski ievietot plastikas karti maksājumu terminālī.

0: un ievadīt PIN kodu. Ja gadījumā pirmajā reizē neizdodas, ir lūgums pamēģināt vēl dažas reizes, jo kartēm šajā kontekstā būtu jāstrādā arī tajos limitos, kas ir pieejami, ja gadījumā servis īslaicīgi nav pieejams. Tā kā tam būtu jādarbojas, bet diemžēl ir atsevišķi karšu gadījumi, kad iespējams tie limiti jau šodien ir izmantoti vai kā pie kura tirgotāja ārkārtas gadījumos ir ļauts, nav ļauts šos limitus izmantot, tad var gadīties arī, ka kaut kas nedarbojas. Šobrīd tiek strādāts pie risinājuma pēc iespējas ātrāk un tiklīdz būs salabots, tā mēs uzreiz ziņojam, lai klienti būtu informēti.
1: Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plānots apstiprināt ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieku Airi Rikveili. Tā liecina ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts valdībai. Rikveilis bija demisionējošās ministru prezidentes Evikas Siliņas no jaunās vienotības padomnieks nacionālās drošības jautājumos, un viņa pārcelšana jaunajā amatā paredzēta ar 3. jūniju. Rumānijas eksperti arī savos galīgajos secinājumos konstatējuši, ka drons, kas naktī uz 29. maiju ietriecās dzīvojumā ēkā Galacā, Rumānijas austrumos bija izgatavots Krievijā. To platformā X apliecināja Rumānijas prezidents Nikošors Dans. Viņš paudis, ka pamatojoties uz visiem datiem, izmeklēšanā nepārprotami secināts, ka Galacā atrastās ir Krievijā ražota drona Geraņ 2 atlūzes. Tā norādīja Dans uzsverot, ka vienīgā atbildīgā ir Krievija. Kā vēstīts, drona triecienā Galacā tika ievainoti 2 cilvēki. Bet Kipra vēlas saņemt garantijas, ka uz salas izvietotās Lielbritānijas militārās bāzes netiks izmantotas militāru operāciju īstenošanai tuvajos austrumos, tostarp pret Irānu, arī pēc iespējamās valdības maiņas Londonā. Par to atsaucoties uz informētiem avotiem vēsta tīmekļa izdevums Politico. Nikosiju visvairāk satrauc tas, ka pie valdības grožiem Lielbritānijā varētu nonākt Nigela Farage vadītā labēji populistiskā partija Reform UK, kas potenciāli varētu atļaut ASV izmantot Britu gaisa spēku bāzes militāro operāciju atbalstam reģionā. Turpina Rustam Šakūrovs.
2: Avoti norādīja Politico, ka Nikosija atzinīgi novērtēja Lielbritānijas premjerministra Kīra Stārmera sākotnējo lēmumu attiecībā uz militārajām bāzēm Kiprā. Martā viņš liedza ASV izmantot šīs bāzes gaisa triecienu veikšanai pret Irānu. Tomēr vēlāk tika dota atļauja bāzes izmantot ierobežotiem aizsardzības uzdevumiem, kas saistīti ar iespējamu Irānas uzbrukumu novēršanu. Taču tagad Kipra vēlas saņemt konkrētas garantijas, kas nodrošinātu, ka arī nākamās valdības, tostarp iespējams Farage vadītā valdība, nevarētu vienpersoniski izmantot šīs bāzes militāro operāciju īstenošanai. Kā norādīja viens Politico avots, Nikosija plāno aktualizēt šo jautājumu pēc Irānas kara beigām.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 49%. Naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem. Dažu vietu galvenokārt Kurzemē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi. Rīt dienā no rīta būs daļēji mākoņi. Dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra rītdienā būs 19-24 grādi, daudzviet piekrastē 14-18 grādu. Savukārt Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums un būtiski nokrišņi nav gaidāmi.
3: Latvijas radio 2. Latvijas Radio 2 – ceļojums.

0: Brīnišķīgais mākslinieks Mārtiņš Freimanis šobrīd ar grupu Tumsa atklāja jaunu stundu. Paspēlēsim paslēpes un tā arī darīsim šajā stundā. Protams, Mārtiņa Freimaņa dzīves stāsts un viss iekš mūzikas un ne tikai atzimis arī uz Liepājas teātra skatuves un tur tiešām visi esot ārkārtīgi pārsteigti par to, ko spēj izdarīt viens brīnišķīgs aktieris un faktiski atdzīvināt visu šo būtību tēlu, iemiesojoties Mārtiņa ādā un izdzīvojot dažādas Mārtiņa dzīves mirkļus. Ja vēl neesat bijuši uz šo izrādi, es pat nezinu, vai vispār vēl var dabūt pa kādai biļetē, bet cik es zinu, tad viss ir izpārdots, bet nu gaidīsim to īsto iznācienu, tad, kad arī man iespējams būs tā reize kritusi un tā loze nonāk Liepājas teātrī, lai šo visu piedzīvotu. Ir 17 un tūdaļ jau 10. Minūte ar būs apretējusi šīs stundas pašā sākumā, kas par Smarkševicis kopā ar jums ir 1. Jūnijas radio klausītāja Bērnu aizsardzības dienas starptautiskā starp citu. Un kalendārā snauž lūk Biruta, Mairita un Bernadīne. Sirsnīgākie sveicieni jums itin visiem un daudz laimes šīs dienas gaviļniekiem no manis personīgi. Un starp citu jau pašā sākumā mums ir skaidrs šīs stundas maršruts. Mēs dodamies ceļā.
1: Kur braucam?
0: O, jā, tāda nemainīga vērtība un, manuprāt, arī tāda laba paraža starp citu aprunāties, kur tad ved jūsu ceļš, kā jums klājas, kā ir iesākusies šī pirmdiena jūs mājās, jūsu darba vidē, darba vietā, atvaļinājuma laiks noteikti arī ir sācies, galu galā vasara ir klāta saulaina, pēcpusdienais logu vismaz galvaspilsētā, kāds laiciņš pie jums, ko jūs labu darāt, vai vispār esat kustībā, šie un citi jautājumi, un arī starp citu, ja kāda īpašā dziesma jums ir azotē, kuru jūs vēlaties dzirdēt Latvijas radio divbiļņos, tad ziņojiet man. Rakstiskā formātā 293-1-2222 izziņās. Savukārt, drīkst arī ierunāt balss ziņu. Es labprāt paklausīšos, kas jums sakāms uz šo pašu tauriņa numuru 293-1-2222. Un šis tauriņa numurs nonāk arī WhatsApp lietotnē. Lūk, tad no visiem visi uzdevumi gatavi, sagatavoti, darbi zināmi, katrs vēl, kurš rušinās dārzā, dobē, jebkur citur,

Arī darba dunā vēl joprojām, lai jums visiem viss ir vislabākajā kārtībā, bet es sākšu ar to, ka vēlos sirsnīgus un cilts sveicienus sūtīt visiem grobiņas ļaudīm. Es zinu, ka jūs klausāties, es zinu, ka jūs esat klātesoši Latvijas Radio 2, jo man izdevās arī aprunāties ar daļu no tiem, kuri bija ieradušies ciemos uz pilsētas dzirēm un svētkiem. Mēs labi uzdziedājām, mēs labi pavadījām laiku un jūs esat tie, kuri dod lielisku tādu labu artavu un labu tādu ceļamaizi atkal ar jums satikties šeit Ruporā starpniecībā mums ir radioaparāts. Un kas var būt labāks un skaistāks par šo? Lai visiem izdevusies pēcpusdienam, bet mēs steidzam tālāk.

0: Saulīti vēl neplāno rietēt, bet tā soli pa solītim arī mēs dodamies tikai uz priekšu. Laimīgu māju ceļu visiem šoferīšiem, kājām gājējiem, velosipēdistiem, arī motorolleru vadītājiem, visi, kuri klausās un sausušies, šobrīd ir pie radio uztvērējiem. Normunds Ķietis, Guntars Račs šajā visā satikušies un soli pa solim lauku muzikanti.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko. Bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
0: Ne cik vecas, bet labi zināmas dziesmas arī šobrīd. It neko nevaru tev solīt. Par to Agris Gedrovičs šajā dziesmā. Un, protams, viss kolektīvs sastāv jūdzi, turpina mūs priecēt, savukārt pēc tam arī sveiciens no mākslinieces Lukas.

Uka šajā dziesmiņā tieši ar tādu nosaukumu tik viegli šajā laikā, kad mēs esam kustībā ļoti vieglā ritmā. Labdien! Ļoti vēlētos šodien dzirdēt ļoti sen nedzirdētu darbu no kantors 04 dejo ar mani, kuldīdzniece, lai jauka diena visiem. Viņš paldies, starp citu, Joniškāna kungs mums jau uzdziedāja. Tā, sveiciens un sveiki klausītāji. Man rodas jautājums, vai nav par agru spēlēt līgo dziesmas. Tā. Nu, tas ir labs jautājums. Mēs katru gadu lauzām šķēpes, bet manuprāt, ka ne. Ne. Mēs ik pa kādam darbam, kā teikt, ik stundu arī ieskandēsim. Jo tā īstā līgošana jau notiksies no 22. jūnija. Ja precīzāk, es domāju, ka mēs tā iesāksim jau ar 15. Tā kārtīgi ieskandēsimies. Bet nu, tad gan no 22., 23., 24. un tur arī 5. Tad tik līgosim un lustēsim. Es domāju, ka nav parādi tur tādas salgriežu melodijas. Mazliet paklausīties, tas taču ir tik īsts brīdis gal galā. Tā, kas vēl šeit ir? Laika vērotāji pieslēgušies WhatsApp lietotnei Šēderē ir 21 grāds un ļoti silts. Paldies, mīļš, par šo ziņu. Tas viss WhatsApp lietotnē, ko es šobrīd lasu jums radio klausītāji, bet paskatāmies, kas tad mums ir ar īsziņām. Vēlos dzirdēt Estrella darbu, Maija, šo darbu dziedu, jebšu Jenny May, kā mēs labi zinām. Inga mums raksta, paldies, Kaspar, par sveicieniem grobiņniekiem. Tavs sacītais ir sadzirdēts, mīļš, paldies jums visiem. Un lai labs noskaņojums kopā ar radio, lai labs noskaņojums vispār ir itin visās maliņu maliņās, kur nu vien Latvijas radio 2 skan, un, protams, cik man ir zināms, tad arī ārpus mūsu robežām mūs var labi sadzirdēt. Bet labi, pietiek pļāpāt un pļurināt, darīsim tā, klausāmies vienu darbu tandēmā, Armans Rutkovskis, un tad klāt būs mums sportiskās ziņas. Jūs jau labi zināt, kā tajā hokeja pasaulē gāja.

0: Latvijas Radio 2 Sports.
1: Labdien, Latvijas Radio 2 klausītāji! Par sportu 1. jūnija pēcpusdienā stāsta Māris Parks. Ilgadējais Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlētājs un kapteinis Dairis Bartāns šodien uzsācis darbu Latvijas vīriešu izlašu sporta direktora amatā, par to vēsta Basketbola savienība. Bartānam būs jāpārauga visa vīriešu izlašu saimniecība no U14 vecuma līdz pat nacionālajai izlasei, bet īpaša uzmanība jāvelta sportiskajiem rezultātiem, izlašu sistēmas veidošanai un attīstībai. Vīriešu izlase mēneša otrajā pusē sāks gatavoties pasaules kausa kvalifikācijas spēlēm, bet pēc Jāņiem ieplānotas arī divas pārbaudes spēles jaunā galvenā trenera Jāņa Gailīša vadībā. Latvijas 3-3 sieviešu basketbola izlase šodien ar smagu uzvaru iesāka pasaules kausa izcīņu Polijā. Latvijas komanda savā pirmajā spēlē ar 14-11 salauza Filipīnu izlases pretestību. Šajās minūtēs dāmas iesāk turnīru otro spēli pret Itāliju. 3-3 basketbola pasaules kausam tiešādē var sekot FIBA oficiālajā YouTube kontā. Basketbolists Kristaps Dārgais pēdējo reizi savā karjerā startēs Ghetto Games rīkotajā Kings of Air Slam Dunk konkursā. Par to informē sacensību rīkotāji. Dārgais pēc aizvadītās sezonas beigām Latvijas līgā paziņoja par profesionālās karjeras beigām, taču viņš pazīstams ne tikai kā basketbolists, bet arī kā ļoti labs Slam Dunk meistars. Sacensības Grīziņkalnā ieplānotas 30. jūnijā, un tajās piedalīsies augsta līmeņa dunkeri arī no citām pasaules valstīm. Latvijas futbola izlases uzbrucējs Ladislavs Gutkovskis gaidāmajā Baltijas kausa izcīņā valstsvienības kreklā laukumā ļoti iespējams nedosies. Futbolists arī nonācis brīvo aģentu rindās. To Gutkovskis apstiprinājis medijam sportcentrs.com. Futbolists ziemā atgriezās Polijā un pievienojās Gdiņas Arka, taču klubs izkrita no augstākās līgas. Gutkovska līgumā ar Arka bija iestrādāts punkts, ka izkrišanas gadījumā līgums starp spēlētāju un komandu automātiski tiek klausts. Pats futbolists gan neizslēdz iespēju atgriezties Arka rindās ar jaunu līgumu, tomēr vispirms izvērtēs citas iespējas tirgū. Gutkovski šobrīd arī nomoka ceļgala problēmas, kas tad ir galvenais iemesls, kas apdraud viņa spēlēšanu valstsvienībā jūnijā. Par pasaules čempioniem hokejā vakar vēlu vakarā kļuva Somijas izlase, kas finālā papildlaikā ar 1-0 uzvarēja mājinieku Šveici. Par zelta vārtu autoru papildlaikā kļuva 20 gadus vecais Konsta Helenius. Par čempionāta vērtīgāko spēlētāju atzina mājinieku kapteini Romānu Josi. Spēlē par trešo vietu Norvēģija dramatiskā cīņā ar 3-2 papildlaikā uzvarēja Kanādu, un Norvēģiem tās ir pirmās medaļas valsts hokeja vēsturē. Uzvaras vārtus guva Noah Stēns. Nākamgad pasaules čempionātu hokejā uzņems Vācijas pilsētas Düsseldorf un Mannheima. Publicēts arī provizoriskais grupu sadalījums. Latvijai nākamgad būtu jāspēlē Düsseldorfā kopā ar Somiju, Šveici, Zviedriju, Slovākiju, Austriju, Sloveniju un Ungāriju. Grupas gan vēl jāapstiprina turnīra rīkotājiem, kuriem ir savas tiesības veikt korekcijas. Par sportu šo pēcpusdienu tas arī viss.
0: Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 sēlijā. Viesītē 104,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2. Ceļojums.

Ir kungi, kuri mūs pavisam noteikti jau arī tuvākajās dienās iepriecēs ar kādu jaunu muzikālu veikumu, bet šobrīd līdz ausīm samīlējušies iespējami šajā dziesmā. Ir 39 minūtes pēc pulksteni 17. Šeit Kaspars Markševičs mēs tikko kā dzirdējām, kas notiek pasaulē sporta nozarē. Un, protams, ir arī dažādas izmaiņas, bet hokeju. Es gribu domāt, ka jūs vakar tikpat acīgi kā es. Līdz pat, manuprāt, rītausmai. Manuprāt, ka bija pusviens naktī, kad beidzās hokeja spēle un tik tiešām kā man gribējās, lai ir savādāk, bet ir tā kā ir, bet nekas. Tāds ir sports.

lai tā vasara ir mūžīga, mums ir un lūk arī šis patiesībā darbs arī ir liekams kaut kur pie tām brīnišķīgajām saulgriežlīgo melodijām, jo autiņš ir apdziedāts un par to visu mums grupa apadzeļš. Jānis Krūmiņš, mūzikas un teksta autors šeit dziesmai, jau pirms daudziem, daudziem gadiem vienā no albumiem nav šī dziesma, bet šobrīd jau ceturksnis pirms pulksteni. 18. Jā, vakara stundas ar mums lēnām tuvojas, bet šobrīd uguns puķe. Un šajā dziesmā Igo kopā ar Jāni Strāzdureiz ir satikušies. Igo, protams, arī pie mikrofona. Klausāmies!

0: Kādam radio klausītājam arī ir pamanījušies kungi uzrakstīt, ka šobrīd ir ceļā un tiešām bauda Latvijas radio 2. Paldies par to, vīri! Lai jums laimīgs ceļš, kāds sēž un makšķerē? Lūkā! Vai ir kāda zivtiņa ar šodien ķerta? Izstāstiet, ko darāt arī jūs 293-1-2222. Šis ir tauriņa numurs mūsu saziņai, bet katrā ziņā visiem laimīgu ceļu!
1: Laimīgu ceļu! Latvijas radio 2.
0: Jā, kultūras pieturās, tarp citas jau minēju un pieminēju arī šo kungu. Lauris Rēniks jūs gaidīs dzinteros. Tas vasaras izskaņā 100% Lauris Rēniks, bet šobrīd viens labs duets Laurim kopā ar Aju Andrējevu. Un dziesma pasakā.

piatto, nuos gomis. Būsi šovakar pasaules draugus, to jau

0: Uzreiz tāda silta sajūta, vasarīga sajūta un, protams, arī laiks rāda mums visu jau gana labi priekšā, ka vēl tikai viens muzikāls darbs un atklāt būs jaunākās ziņas, bet šobrīd viss būs kā agrāk. Par to Rudolfs Plēpis, mūsu lieliskais aktieris, dziedošais aktieris, un es zinu, ka Rudolfs klausās Latvijas Radio 2, tad Rūdi, sirsnīgi sveicien šajā pēcpusdienā arī jūs mājās.
1: Latvijas Radio 2 ceļojumi.

Ar ziņām 6. vakarā studijā Paula Feldmane. Turpmāk valdība sanāks divas reizes nedēļā, plānojot arī tematiskas sēdes. Tāpēc koalīcijas partiju sadarbības sanāksme šodien teica ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Kulbergs norādīja, ka valdības sēdes ierasti notika tikai otrdienās, taču koalīcijas partneri vienojušies, ka tagad tās notiks arī piekdienās. Kā skaidroja premjers, valdībai atlicis ierobežots darba laiks, 88 darba dienas, kuru laikā iespējams noorganizēt līdz 17 ministru kabineta sēdēm un vienlaikus nepieciešams nodrošināt arī sanāksmes par birokrātijas mazināšanu, komiteju darbu un tehniskās sēdes. Koalīcijas partijas turpinās diskusijas par to, vai vēl par 3 mēnešiem pagarināt akcīzes nodokļa dīzeļdegvielai pagaidu samazinājumu. To šodien pēc valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksmes sacīja ekonomikas ministrs Viktors Valainis no Zaļo un Zemnieku savienības. Valainis arī norādīja, ka tas ir tautsaimniecībai svarīgs jautājums un to apspriedīs ar finanšu ministriju. Jau ziņots, ka 1. aprīlī stājās spēkā degvielas cenu pieauguma ierobežošanas likums, kas paredz lēcīgus pasākumus degvielas cenu kāpuma ietekmes mazināšanai uz tautsaimniecību un iedzīvotājiem. Nepazaudēt fokusu uz birokrātijas mazināšanu, kā arī saprast, kur mēs esam un kāds ir plāns jautājumos par Air Baltic un Rail Baltic. Šos jautājumus līdzās

0: Drošībai, kā jaunā premjera Andra Kulberga valdības galvenajiem uzdevumiem, minēja Tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšādātāja Katrīna Zariņa. Intervijā raidījumā Krustpunktā viņa atzina, ka īpaši daudz laika nav, tādēļ sagaida rīcību, nevis garas diskusijas, turpina Zariņa.
1: Iekšējās ārējās drošības jautājums, nu, tam ir jābūt prioritāram. Mēs te par Latgalu runājām, bet nu, tam ir ietekme uz visu valsti, dažādos reģionos ar dažādu spēku, tur ir jārīkojas. Arī, protams, mūždien aktuālais Air Baltic un Rail Baltic stāsts. Nedomāju, ka to var tā atrisināt 4 mēnešos līdz vēlēšanām. Es teiktu, ka tur vienkārši arī ir jāsaprot vispār, nu, kas notiek. Tur arī tā komunikācija tieši tik fragmentēta un neskaidrā, ka, nu, kur mēs esam un kāds ir plāns. Nu, to vajadzētu vismaz mēģināt izdarīt. Un noteikti nedrīkst pazaudēt to fokusu uz birokrātijas mazināšanu.
0: Baltijas valstīm ir svarīgi sadarboties ar Kīvu, un tas kļūst arvien nozīmīgāk šajos drošības apstākļos, kad ar dronu radītajiem gaisa apdraudējumiem NATO valstis austrumu pierobežā saskaras arvien biežāk. Tā šodien vizītē Lietuvas galvaspilsētā uzsvēra Ukrainas premjerministre Jūlija Sviridenko, kura šajās dienās viesojas Baltijā. Ukrainas valdības vadītāja savā paziņojumā atsevišķi izcēla sadarbību ar Lietuvu enerģētikas jomā. Sviridenko paziņoja, ka šodien notikušo abu valstu pārstāvju sarunu laikā tika panākta vienošanās rezervēt spējas gāzes ilgtermiņa sašķidrinātās dabasgāzes piegādēju uz Ukrainu caur Klaipēdas ostu, turpina Sviridenko.
2: Takoš mī zapropanovāli naši piedzemju shovača, kie nebīšumu.
3: Mēs arī piedāvājām savas pazemes krātuves, kas ir lielākās Eiropā, gāzes kā strateģiskā resursa uzglabāšanai. Mums šķiet, ka tās varētu kļūt par strateģiskajām rezervēm visai Eiropai. Tās ir lielākās krātuves Eiropā un ar viskonkurēt spējīgāko cenu šodien.
0: Šovakar Ukrainas premjera Sviridenko ieradīsies Rīgā un viņai paredzēta tikšanās arī ar Latvijas premjerministru Andri Kulbergu. Un vēl Rīgas domes satiksmes un transporta lietu komiteja šodien atbalstīja ieceri pagarināt Rīgas satiksmes un pasažieru vilciena vienotās biļetes pilotprojektu līdz šā gada 31. decembrim, bet gala lēmums par to vēl būs jāpieņem Rīgas domes sēdē. Tāpat deputāti atbalstīja biļetes darbības paplašināšanu no A zonas uz visām 5 vilcienu zonām. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 20 grādi un pūš dienvidu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 763 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 49%. Naktī valstī būs neliels mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, bet dažviet galvenokārt Kurzemē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš līdz 5 metriem sekundē un gaisa temperatūra naktī būs 7-12 grādi. Rītdienā no rīta būs daļai mākoņu. Dienas gaitā mākoņu daudzums palielināsies un pēcpusdienā vietām iespējams īslaicīgs lietus. Savukārt gaisa temperatūra rītdienā būs 19-24 grādi.
4: Latvijas radio 2. Ceļojums.

Vai esam iespējams, ka tā tam vajadzēja būt Valters Sprūčs un Kārlis Būmeisters šajā dziesmā kopīgiem spēkiem ir tik tiešām darījuši labu un arī uzrakstījuši labu kompozīciju. Kārlis arī pats pie mikrofona un dziesmas nosaukums tieši tāds var būt. Ir 9 minūtes pēc pulksteni 18. Un vakars ir klāt, dāmas un kungi. Visi, kuri vēl ir aizķērušies darba dunā, tad esiet sveicināti. Ir šeit Kaspars Markševits un ir 1. jūnijas starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Starp citu, atgādinu mājās, samīļojiet savu jauno paaudzi, veltiet mazu mirkli laika, aprunājieties un noteikti bērns to ir pelnījis. Katrā mājā, katrā vietā, lai kur tas arī šodien būtu, skan arī Latvijas Radio 2.

vienmēr jau nevar būt tā. Kaut kā vienmēr nebūs tā. Un par to arī Artis Šimpermanis, Kurzemnieks, sveicieni Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un arī, protams, Latgalē. Ir 16 minūtes pēc pulksteni 18. Un mēs turpinām ceļot, un šis ir ceļojuma programmas laiks radio klausītāji. Ja ko vēlties teikt, 2931222 rakstiet īziņās, lietojiet WhatsApp lietotni, balsziņas mēs saņemam. Visu, ko vien vēlties, klājiet un atklājiet. Šobrīd savaldi mani un par to Ivo Grīstiņš Grīslis.

Esiet sveicināti, mīļie Latvijas Radio 2 klausītāji, te Ingars Viļums. Un ja Kaspars būs labvēlīgs, tad tūlīt jūs dzirdēsiet kādu no manām dziesmām. Patīkamu klausīšanos!

0: Vārdi. Un Ingars Viļņums, protams, mūzikas autors, bet es dzīvoju te pat starp jums, tālais 1998. Gads. Un Imants Vanzovičs.
1: Es dzīvoju te pat starp jums, kur ielas savas naktis svin, kur laternas pēc zvaigznēm skumst, kur prieku zina.

Lai arī šajā vakarā kaut ko glabā tava sirds, radio klausītāji, lai dzīvo viss, kas dzīvs. Un par to Normunds Zušs un grupa Galaktika šobrīd, kad jau pusstundu šajā stundā esam aizvadījuši. Un patiesi tāds lustīgs prāts klausoties šo darbu. DJs Dārgs ir sarakstījis tekstu šai dziesmai, Normunds pats mūziku, bet nu mēs pievēršamies maestro Raimondam Paulam. Un, protams, Jānis Peters, teksta autors šai dziesmai stāv mierā. Un par šo visu mums Pauls saija.

Šis arī kaut kas no hip-hop pasaules, no popmūzikas virsotnēm un fakts par šo visu gaisā. Fakts ir arī mūzikas un teksta autors. Šeit dziesmā ir radio klausītāji ir 37 minūtes pēc pulkstena 18. Labvakar jūs mājās, labvakar jūs maršrutā un labvakar arī gaisā. Ir zināms to, ka Latvijas Radio 2 var klausīties arī lidaparātos un tad, kad esam gaisā, bet šobrīd garīgais kā ir ar to ir jādzīvo, vai ne? Vismaz man personīgi garīgais ir ārkārtīgi labi un par to arī šis darbs Lenijs Busulis un Inter Busulis.

Mūsu brīnišķīgās meitenes, tu lietiņi un tautumeitas, Asna Terānsāne ir mūzikas autora, latviešu folklora, protams, meitiņa balsīs skan tik ļoti maģiski, tik trausli, un arī šajā gadā saulgrieži tiks ieskandēt ļoti īpaši ar tautumeitām. Meklējiet noteikti arī interneta dzīlēs, kurp jums doties un kur jūs varēsit satikt meitenes. Ir 44 minūtes pēc pulksteni 18, un mēs turpinām ne tikai līgot, bet arī dziedāt. Un ja reiz par dziedāšanu un par labām lietām, par satikšanos, par dulliem zvanītājiem, tad viss ir šajā dziesmā. Guntis Krastiņš mums pievienojas no Mākoņu Maliņš šajā dziesmā. Dullais zvanītājs!

Lai nu kā būtu, savādas lietas arī pasaulē notiek, un tiešām dažkārt šķiet, ka pasaule griežas kājām gaisā, bet mēs šeit uz zemes, mums ir jādzīvo, mums ir jāklausas laba latviešu mūzika, jādungo līdzi, maz kaut vai, ja nezinām vārdus, bet ja tā pavisam mierīgi un rāmi, tad mieravējoši šobrīd savādas lietas šajā dziesmā. Ir jau 51 minūte pēc pulksteni 18, iepšu 9 minūtes pirms jaunākajām ziņām. Es, Kaspars Markševits, saku jums milzu paldies visiem ceļotājiem. Paldies, ka esat uzticīgi Latvijas Radio 2, un man prieks, protams, atgriezties pēc neliela atvaļinājuma atkal ierindā un būt daļai no visa šī, kas šeit virpuļo. Un virpuļo šeit ārkārtīgi daudz dziesmu, labas emocijas. Šajās dziesmās var just arī labu smeķi, un tas mums visiem latviešiem piedienas. Arī Līgo melodijas ieskanas un vairāk radio klausītāji ir atsaukušies šajā vakarā, ka tās Līgo melodijas ir īstajā laikā un īstajā vietā. Paldies par šo visu. Bet nu gan, Melnā princese, ej projām. Un tad grupa H2O ar dziesmu uzmininu, tad jaunākās ziņas un tad radio raidījums no pamatiem līdz jumtam. Mīļš paldies par kopā pavadīto laiku un uz sadzirdēknos jau atkal rīt zelta graudu laikā. Ar labakaru!

0: ziņām 7. studijā Ģerts Auzāns. Reģiona valstīm ir svarīgi sadarboties ar Kijivu, lai risinātu pēdējā laikā Baltijas valstīs un citviet NATO austrumu pierobežā notikušos dronu ielidošanas gadījumus. To šodien vizītē Lietuvas galvaspilsētā Viļņā uzsvēra Ukrainas premjerministre Julija Sviridenko. Vakar pusē Rīgā viņa tiksies ar Latvijas premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Lietuvā Sviridenko paziņoja, ka abu valstu pārstāvju sarunu laikā panākta vienošanās par jaudu rezervēšanu ilgtermiņa gāzes piegādēm Ukrainai caur Klaipēdas ostu. Pirmo reizi vairāk nekā 7 gadu laikā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikās ar Ukrainas parlamentā strādājošo opozīcijas frakciju politiķiem. Tikšanās notika apstākļos, kad Ukrainas parlamentā trūkst atbalsta, vairāk Ukrainas mājasdarbu izpildēja ceļā uz iestāju Eiropas Savienībā un priekšnosacījumu izpildēja starptautiskā finansējuma saņemšanai. Tas Ukrainai ir kritiski svarīgs cīņā pret iebrucēju. Sarunas bija stundām ilgas aiz slēgtām durvīm, un to galvenais mērķis bija atrisināt ieilgušos konflikts un saliedēt parlamentu Ukrainas pastāvēšanai svarīgākajos jautājumos. Turpina sabiedriskās organizācijas Opora pārstāve Olha Aivazovska.
1: Acīm redzams ir fakts, ka mēs tuvojāmies reālai politiskai krīzei. Apstākļos, kad vēlēšanas nav iespējams, runa jau nav tikai par atsevišķiem likumprojektiem, ko izgāž parlaments. Stāsts ir par to, ka deputāti nāca uz darbu, reģistrējās un ignorēja tos likumprojektus, kas mums ir svarīgi divu iemeslu pēc. Izdzīvošana, finansiālā un ekonomiskā un eiro integrācija, ko atbalsta vairāk nekā 83% sabiedrības.
0: Eiropas Savienībā notiek diskusijas par to, lai turpmāk nepiemērotu pagaidu aizsardzību iesaukšanas vecumu Ukrainas pilsoņiem vīriešiem, tā vēsta tīmekļa izdevums Euractiv. Priekšlikums parādījās diskusijās par Eiropas Savienības pagaidu aizsardzības direktīvas nākotni, kas ļauj Ukraiņiem dzīvot un strādāt visā Eiropā, neizmantojot valstu patvēruma sistēmas. Rumānijas eksperti savos galīgajos secinājumos konstatējuši, ka drons, kas

0: naktī uz 29. maija ietriecās dzīvojumā ēkā Galacā, Rumānijas austrumos, bija izgatavots Krievijā. To platformā X apliecināja Rumānijas prezidents Nikušors Dans. Pamatojoties uz visiem datiem izmeklēšanā, nepārprotams secināts, ka Galacā atrastās ir Krievijā ražotā drona Geraņ 2 atlūzas. Tā norādīja Dans, uzsvarot, ka vienīgā atbildīgā ir Krievija. Geraņ 2 ir Irānas drona Shahed Krievijas modifikācija. Drona triecienā Galacā tika ievainoti divi cilvēki. Par aizsardzības ministrijas valsts sekretāru plānots apstiprināt ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieku Airi Rikvēli. Tā liecina ministrijas sagatavotais rīkojuma projekts valdībai. Rīgā šodien atklāja jaunu tramvajlīnijas posmu. Pār vairāk nekā 2 km pagarināts 7. un 14. tramvajlīnija Ķengaragā, kuras liedz tagad stiepjas līdz Višķielai. Tur uzņēmums Rīgas satieksmi izveidojas ērtu pārsēšanos uz 15. trolejbusu un 49. autobusu. Jaunas tramvajlīnijas izveidošana notikusi pēc vairāk nekā 40 gadiem. Atklāšanas sarīkojumā Latvijas Radio uzklausīja iedzīvotājus.
1: Šis objekts, šis projekts šobrīd atdzīvina Ķengaraga pašu galu, Rīgas pašu galu respektīvi. Te bija aizaudzis, te nekā īpaši nebija, un es ar lielu prieku, pastaigājoties vakaros, atnākot līdz šai vietai, konstatēju, šeit kaut kas top, un top kaut kas ļoti ar vērienu. Tāds europeisks un komfortables šis punkts būs.
2: Ļoti patikami, ka atklāt jaunas gala punktus. Ar visu vērtību, un tu toalieti ir, un visu.
3: Ļoti gaidīju šo projektu, jo man tas atvieglo tāda ziņa, ka man tiešām viens no pieturu vietām būs tuvāk mājai. Tas ir uzreiz ātrāk nokļuši un ilgāk var pagulēt, lai pēc tam vienalga paspēt uz darbu. Un arī tiešām viņš vēd man tur, kur man vajag līdz darbam ļoti ērti. Principā, jā, esmu ļoti priecīgi, tāpēc man arī šī ir svētki šodien.
0: Un vēl Latvijas aizsargs Ralfs Freibergs ir noslēdzis karjeru Latvijas hokeja izlasē. To hokejists šodien paziņoja raidierakstā Freibja podkasts. Freibergs norādīja, ka tas nav steigā pieņemts lēmums. Viņš esot sagaidījis īsto brīdi, kad pateikt, ka pietiek. Izskan ziņas 7:00. Rīgā šobrīd 22 grādi, dienvidrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa relatīvais mitrums 46%. Naktī Latvijā bez būtiskiem nokrišņiem.
4: Latvijas Radio 2.
5: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

0: No pamatiem līdz jumtam.
1: Sveicināti studijā Inesa, būveksperts, tehnisko zinātņu doktors Juris Biršs. Labvakar, Birškungs.
2: Labvakar.
1: Paldies visiem klausītājiem, kuri jau ir iesūtījuši savus jautājumus būvekspertam, un mēs droši varam sākt darbu. Šovakar sāksim ar Kristīnas jautājumiem. Moduļa mājas izmērs 6x2,5 metri. Norakām apmēram 30 cm melnzemi, iebērām smilti, virsū 6 līdz 8 mm čembas, tad pieblietējām, nolīmeņojām, stūros un garākajai malai pa vidu ievietojām 50x50x7 cm betona blokus. Moduli uzsēdinājām uz tiem. Negribēju, ka apakšā paliek zāle, kas varētu papildus radīt mitrumu, mums piebilst Kristīne. Un tagad jautājumi, kā pareizi sagatavot vietu moduļu novietošanai. Vai būtu labāk, ja apakšpuse vēdinātos, un vai papildus jāliek kādi materiāli pret mitrumu? Un vēl ir aktuāls jautājums par sietu pret grauzējiem. Lūk šādi jautājumi par moduļu novietošanu un visu pārējo mitrumu grauzējiem.
2: Jā, nu vesels kompleks ar jautājumiem. Jautājumi interesanti un es, cik es saprotu, arī ļoti liels daudzums.
1: Aktuāli, jā.
2: Jā, viņi aktuāli, jo Latvijā ir daudz liels, varētu teikt, daudz sastopamas moduļu mājas, visdažādāko konfigurāciju un no dažādiem sastāvā. Nu, tas nozīmē, ka jautājums ir tiešām aktualizēts. Bet mēs vispirms tomēr gribētu teikt, ka ir jāskatās, kā tad instrukcijā ir rakstīts, jo katra māja tiek domā tomēr nu, jau no pašas izgatavošanas, no projektēšanas stādījas, kā viņa tiks novietota, savietota ar, kopā ar grunti, ar zemi. Ja. Un tātad, ja tur nav speciāls norādes, tad lūk, nāk spēkā viss šie Kristīnas uzdotie jautājumi. Ja? Bet īstenībā jau tam visam vajadzēja būt paskaidrotam. Un tāpēc nedaudz, varbūt tas uz katru no tiem izvirzītiem jautājumiem, nedaudz varbūt apskatīsim. Un tātad, pirmais ir visā pilnībā vienkāršs jautājums, kā sagatavot vietu moduļu novietošanai. Nu, redziet, viss atkarīgs no tā, ko mēs tur apakšā esam palikuši savam modulim. Moduls ir noslēgts apjoms, un tātad viņa apakšējā daļa ir nevis uz gataviem pamatiem, bet tātad viņa ir nobeigtā stāvoklī. Nu, es nedomāju, ka viņai vajadzētu beigties ar koku, ja, jo koki savieno tiešā veidā ar grunti, pat ar šķembu grunti, nu, nav tas racionālākais. Tātad tur ir kaut kāda savienojuma sistēma tomēr padomās, kā tam vajadzētu būt. Tāpēc, ja Kristīna novieto,

0: uzmantojis uz šķembām, cik es saprotu, ir novietojis savu moduli, tad vajadzētu mums mazliet uzzināt, kāds arī šī apakšējā plakne. Cik es saprotu, mums vajadzētu pieeit pie šie jautājumi ļoti nopietni, jo ir divas iespējas tikai. Vai nu apakšējā daļa tiek veidota līdzīgi ārsienai, un tādā gadījumā viņa ir apvējota, viņa ir domāta, ka viņai garām iet atmosfēras slāņi, un tad viņa arī tāda tiek veidota. Jeb viņa ir savienojumā ar zemi, caur savienojumu vietu neiet gaisa plūsma, un tad ir mazliet savādāk viss tā konstrukcija. Un tāpēc es tomēr ieteiktu šīs moduļu mājas, ja viņas ir iespējams, tomēr piepacelt no zemes augstāk. Par to, ka Kristīna baidās, ka apakšā augs zāle, gar ēku augs, bet tur tālāk zāles grib gaismu, ja? Tāpat kā jebkura dzīva būtne, un tāpēc īpaši, ja tur ir šķembas, tad tur nekā zāles nevarētu daudz saskatīt. Un arī šī zāle, ja viņa tur izveidotos, pļaut mēs viņu nevaram, protams, tur ir papgrūtināt, bet ja viņa ir izveidotos, tas nav milzīgs mitruma avots, jo augs jau pats par sevi uzsūc šo mitrumu, viņam ir vajadzīgs, tas, lai viņš varētu dzīvot. Un tāpēc praktiski jau ir kaut kāda balsts sistēma, ja? Tātad
1: šie betona stabiņi 50-50-50.
0: Ir daži dažādas sistēmas, ir viens pamatīga ķepa, kas ir ierakta zemē ar attiecīgi pretsvaru, un pie viņas tiek stiprināt moduļu māju. Ir vairāki atbalsta punkti, 3-4 un tā tālāk, kurus veido betona bloki vai kā cita materiāla atbalsta konstrukcija. Es tomēr gribētu, lai apakša veidinājās. Tas nozīmē, ka mums būtu jāveido apakša tāda paša, kā mums ir ārstiem konstrukcija. Un tad mums parādās zināms nosacījums. Ja? Grīda, zem grīdas mums ir. Atkarībā kāds mums ir grīdas segmateriāls. Atkarībā no šī segmateriāla ir vai nu kaut kāda gaisa spraudziņa apakšā vai nav. Un tātad pieņemsim, ka mums ir grīdas segmateriāls, tad mums ir gaisa sprauga, un tur mums atrodas tvaika izolācija. Tas ir tam nolūkam, lai ūdens tvaiks no siltās istabas nenonāktu augstajā pagrīdē. Tur nav pagrīd, bet teiksim, augstajā grīdas konstrukcijā. Ja. Un tālāk seko siltuma aiz tvaikizolācijas siltuma izolācija, un siltuma izolācija var beigties ar sietu, ja, lai tajā neiesprauktos nekādi grauzēji smalks siets.
1: Metāli
0: vai, noteikti. Jā, vai arī viņi tiek apšūti ar kādu gaisa caurlaidīgu materiālu, un tad beidos sietu. Te ir ļoti dažādi varianti. Visvienkāršākais variants, protams, ir, ka viņa apšuļ no apakšpuses vēl ar kartonu, un šo kartonu nokrāsu ar nedzēstu kaļķu pienu, nokrāso baltā krāsā viņu. Tas ir, lai uz visādi zirnekļi, kukaiņi un pels
1: atbaidīt,
0: ja viņi negribēja. Viņiem koš šis nedzēstais kaļķis, mazākais mitrums, un parādās tātad kaļķa dzēšanās reakcija. Un tāpēc tas būtu viens, kas tā būtu jāievēro. Tālāk, vai kādi papildus jāliek materiāli pret mitrumu? Speciāli nekādi īpaši Latvijā nekādi materiāli netiek likti. Ja mēs tiešām uzskatām, kad teiksim, varētu būt kaut kāds paaugstināts mitrums, pats tam mēs veidojam drenējušu sistēmas zem šiem materiāliem, zem uz šī laukuma, uz kur mēs piepacelsim savu moduļu māju, tātad mēs varam veidot drenāžu sistēmu, kur nosusināt to lietu. Īpaši nekādas

0: speciālas ķīmiskas vielas mēs apakšā neliekam. Un, jā, par grauzējumu jau es teicu, tātad pret grauzējiem vienīgais ir nepieļaut, protams, lai grauzēji ieviestos pašā ēkā iekšā, bet no ārpuses mēs aizsadzam ar nerūsējošu smalku, nu, teiksim, viens reiz pusotru, centimetri tādi
1: mazi. Diametri maziņus, jā.
0: Nē, diametri, bet acu lielu.
1: Izmērs, jā.
0: Maziņš, lai, teiksim, maza pelīte nevarētu iespraukties iekšā.
1: Tik cauri.
0: Jā.
1: Un vēl man radās jautājums, cik augstu šī moduļu māja būtu jāpaceļ uz šiem, nu, šajā gadījumā betona blokiem?
0: Tāda likuma nav. Nav tāda likuma. Un šeit mums jādomā savā. Pirmkārt, nu, nevajadzētu viņu atļauties tik zemu, lai tur, teiksim, dzīvnieks varētu, ja jums ir suns vai kaķis,
1: palīst apakšā
0: un vairāk netikt, vai mēs netiekam viņam klāt. Tātad, nu, vismaz centimetri, savi 20 centimetri vajadzētu. Viņi apaugs pēc tam tik un tā, ap māju veidosies paaugstinājums kaut kāds, un tur veidosies sava veida pazemināta telpa tāda.
1: Mm-hmm. Jā, tā kā apmēram 20 centimetri būtu,
0: nu,
1: labi.
0: Jā, tas būtu vislabākais, jo zemāk var kaut kas...
1: Var
0: iespiesties iekšā.
1: Iesprūst, respektīvi. Jā. Un šķēmbus lānim, cik apmēram lielam būtu jābūt augstam? Nu, 10, 15, 20.
0: Šķēmbus lā, par šķēmbām runājot vienmēr paliksim pie viena un tā paša Latvijas apstākļos, jebkurām praktiskām nodarbībām un arī pirms būvniecības minimālās šķēmbu slāņa biezums ir 10 centimetri. Mm-hmm. Tas būtu arī pielaižams šajā gadījumā. 10 centimetri. Un šajā gadījumā, ja mums vajag piepasalt māju uz augšu, tad šis ķembu caurmērs varētu būt, nu, diezgan liels, 60 līdz 70 milimetri.
1: Lielāk izmēra, jā.
0: Lielākie tādi gabaliņi varētu būt.
1: Mhm, mhm. Jā, nu tā tad Kristīna arī visu pareizi ir izdarījusi. Noraka melnzemi, iebēra smilti, šķembas, stabiņi. Jā. Un...
0: Nu, viss ir kā ir darījis. Nav pateikts tikai mums, kas ir apakšā kāda konstrukcija,
1: jā,
0: un cik augstu viņi arī ir pacelti.
1: Jā.
0: Tad mēs varētu novērtēt vairāk.
1: Jā, paldies par atbildi Kristīnai. Iegādātajā īpašumā ir kūts, mums raksta Gatis, kas ilgstoši stāvējis tukša, bet ir arī vislabāk saglabājusies ēka. Pamati un sienas šķietami labā stāvoklī, sienas būvētas no betonas, kas sajaukts ar keramzīta akmenīšiem. Konstrukcijā izmantoti arī ķieģeļu un gāzbetona bloki, stūros un loga ailēs. Kā jūs ieteiktu šādu konstrukciju siltināt un apstrādāt, lai to varētu padarīt par dzīvošanai komfortablu?
0: Jā, nu...
1: Ilgstoši stāvējis...
0: Praktisks dabas jautājums.
1: Jā.
0: Pilnīgi pareizi. Nu, tātad varbūt tas, mēs nezinām, ko nozīmē ilgstoši.
1: Mm-hmm.
0: Jā, nu, bet kūts paliek kūts, lai cik ilgi arī viņi nebūtu, tomēr ir jāparūpēs par to, lai nebūtu palikušas kaut kādas... teiksim, smakas palikušas, kaut kādi aromāti, varbūt ne tie paši labākie. Vienalga, cik tas arī ilgi ir bijis, tāpēc, kad sāksim atbrīvot grīdas konstrukciju, un tur pasvelsies dažādas konstrukcijas ar dažādu pagātni. Un tāpēc, varbūt tas, ka es ieteiktu sekojuši, pie siltināšanas šeit šīs konstrukcijas ir pietiekoši biezas, parasti viņām nekad viņas nesiltināja, ka viņi izpildīja kūtas funkciju, jo dzīvnieki paši
1: piestildīja, protams.
0: Jā, dzīvnieki paši dod savu siltu, un galvenais ir ventilācija, lai būtu laba. Tas nozīmē, ka ir pietiekoši biezas sienas, bet cilvēku dzīvošanai tas ir par plānu. Tāpēc es domāju, ka visvienkāršākais ir pirmām kārtām parūpēties par to, lai telpa būtu atbrīvot no visa, lai telpa būtu svaigs gaiss. Ja tur ir tomēr pelējums vai kādas citas smaržas iekšā, tad nevajadzētu ar to samierināties, bet vajadzētu apstrādāt visas telpas konstrukcija.

0: ar, nu, pieņemsim, ar PVA līmes un ūdens maisījumu izsmidzināt, bet izsmidzināt ar ļoti, ļoti nu, vāju koncentrāciju, ļoti vāju. Tādu mēs sajaucam, lai tikai pēc tam, kad nožūst, mēs redzam plānu plēvīti izveidojas. Un tā šādi vispirms izsmidzina, viņa nožūst, un tad mēs varam sākt siltināt. Ja? Un siltinām veicam no iekšpuses. Un vislabākais, protams, ka būtu mīkstās koks šķiedru plātnes vai jebkura tipa, organiska tipa siltinājums, kur, kas veidots uz koka bāzes, un to mēs varat likt no iekšpuses. Mm-hmm. Es domāju, šie slāņi nevarētu, viņa maksimālā biezumā sasniegs 5 cm, minimāli 2-2,5 cm. Un ar to pilnīgi pietiek, jo nu, lai varētu cilvēks, teiksim, dzīvot šādā ēkā.
1: Un Gatis raksta, ka sienas ir būvētas no betona, kas sajaukts ar keramzīta akmenīšiem. Tad šīs plāksnes var uzreiz pie betona
0: likt
1: klāt.
0: Jūs saprotat, nu, šeit nav tik svarīgi, no kā viņas tika būvētas. Būvētas viņas tika no tā, ko tajos laikos varēja dabūt.
1: Jā. Jā.
0: Nu, tātad, ja tur dabūja nedaudz keramzīta granulas, un tad viņas piebēra klāt pie betona, un betons it kā lai paliktu vieglāks, lai viņa, jeb katrā gadījumā viņa tilpums noteikti palikt lielāks.
1: Nu, jā.
0: Un tāpēc tas galvenais, es domāju, ka nevajadzētu aizrauties ar siltināšanu no ārpuses, tas ir ļoti smags un materiāli ietilpīgs process, tik un tā iekšpusē jums vajadzēs veidot plānu siltumizlācijas apderes kārtu. Ja? Tāpēc ķeramies uzreiz pie iekšpuses.
1: Nu jā, un ir izmantot arī ķieģeļu un gāzbetonu bloku tiešām stūros un logu ailēs. Tā kā
0: nu, tāpēc,
1: dažādi šie materiāli.
0: Jā, lai konstruktīvi varētu vieglāk viņus izpildīt.
1: Jā, paldies par atbildi Gatim. Un pienācis laiks kādai melodijai, vieglai, vasarīgai, un pēc tam turpināsim.
2: Kad dodies manā pasaulī, vai aizslīdēji greizi kā parudzīt?

0: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam. Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.
1: Mēs turpinām raidījumu ar Ilmāru Vēstuli. Viņam ir ļoti veca lauku māja ar asbesta šīfera jumtu. Jumts ir uzklāts uz skaidām, un bija doma Ilmāram šīferi notīrīt un krāsot, bet tas ir kalpojis jau vairāk nekā 50 gadus, un remonta laikā varētu arī to sabojāt. Tagad domāju šīferi noņemt un uzlikt metāla jumtu. Jumta konstrukcijas ir labā stāvoklī. Un tagad vēl Ilmāra jautājumi ir šādi. Vai ir iespējams saglabāt veco latojumu? Un vai ir kāds materiāls, kuru varētu uzklāt uz skaidām? Un vispār, kā pareizi rīkoties šādā situācijā? Lūdzu, Birškungs, ko darīt Ilmāram?
2: Jā.
1: Ar ko sākt?
2: Ilmāram ir problēmas, bet tas ir visi subjektīvi.
1: Risināmas.
2: Subjektīvi raksturi, jā. Ja tātad pirmkārtā mēs domāju, kad nu tāds padomā teikt 50 gadi, nu tas nav īpaši daudz priekš mājas un tai skaitā arī priekš asbesta šīfera jumta, nu tur gan tas varētu būt ar 50 gadiem, jo mēs varētu sākt rēķināties. Bet viens ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir šīfers, kurš satur asbestu.
1: Jā.
2: Par to nav nemazāk uzšaubu. Un tāpēc tā viegli teikt, kad gribu noņemt nost, uzlikt metālu jumtu, tas viss ir ļoti viegli skan. Pirmkārt, noņemt būs grūti, un otram kārtā, kur liksim to šīferi, jo šīferi var uzglabāt tikai īpašās vietās un īpašās noliktavās, kuras...
1: Nu jā, īpaši poligoni.
2: Jā, un tas ir problēmas. Tas ir diezgan pazīstams problēmas. Ja var pārdomāt, es jau gan no savas puses teiktu, ka vajadzētu maksimāli izmantot to iespēju, jo šifers ir ārkārtīgi ilgisturīgs materiāls. Ja viņš nav plēsts tikai, ja, tad pamēģināt viņu tomēr nokrāsot. Jo, redziet, viegli attīrot, veidojot, protams, stalažus uz jumtām un trepes, pa kurām mēs varam lēnām pārbīdīt, var saglabāt, nav jāstaigā par šo asbestu plāksnēm, bet jebkura būvvalde atļaus jums saglabāt šo asbestu šīfera jumtu, ja jūs viņu pareizi notīrisit un nokrāsosit, jo no virspuses mēs varam viņu noklāt. Nu, vienīgais, kas ir grūtības ir tas, ka es pašreiz nebiju sagatavojies šim jautājumam un ir speciāls, neatceros no galvas, speciāls šifrs. Ir šādas krāsas, kuras skandināvu krāsas, tātad skandināvu krāsu pārstāvjiem, ir, kuras, tātad krāsa, zilgali pelēkā krāsā un gaišs tons. Un jebkura Latvijas būvvalde pieļauj, ja tiek krāsots tieši ar šo krāsu paveidu. Ja. Tā kā tas tad varbūt būt daudz, daudz vienkāršāk. Tā atkristi jautājums par vecā latavījuma saglabāšana, jo šajā gadījumā es, tā sakot, domāju, ka veco latavījumu jebkurā gadījumā var saglabāt. Viņu atremontējot var saglabāt, bet lieta jau būs tāda, ka mēs dabūsim klāt virsu jaunu materiālu. Un jaunais materiāls nebūs vairāk šīs latas, nebūs horizontāls, bet būs vertikāls.

0: Kāls, ja. Un tāpēc šeit parādīsies viena problēma. Mēs varam izveidot jaunu jumtu ar viņam piemītošu vai vajadzīgu ventilāciju pie viena noteikuma. Ja vecais jumts ir jau ar šādu ventilāciju aprīkots, tas nozīmē, ka neskatoties to, ko mēs noņemsim šīferu, šis vecais skaidu jumts ir šim jumtam ir jānodrošina jumta ventilēšanas princips. Tas nozīmē, pie pažobels gaisa ieiet, dodas pa speciālu traktu, ko veido ar difūzijas plēvi uz augšu līdz korei, un pie koras viņš nāk ārā. No abām pusēm, lūk, ja mums ir divi slīpi jumts.
1: Ja. Nu jā, tātad par šo gaisa apmaiņas sistēmu būtu jāpārliecinās.
0: Nu, par to jāpārliecinās. Vai viņa ir, vai viņa nav, tad viņa ir jāveido no jauna. Bet atremontēt veco latojumu sistēmu, es domāju, ka ja jumts ir bijis pietiekoši labs, saglabājies, tad latas arī saglabāsies.
1: Tātad jūs ieteiktu painteresēties pie izplatītājiem par šo speciālo krāsu, kura ir derīga, lai pārkrāsot šo asbestu šīferu jumtu.
0: Jā, man būtu, es domāju, tas būtu daudz, daudz vienkāršāk, jo attīrīt jumtu un no āķi smidzinātāji uznest virsu šo krāsojumu, mūsu laikos vienalga kaut ar drona palīdzību. Tātad tas viss ir iespējams.
1: Izdarāms, jā.
0: To visu var izdarīt. Un atbildes pēdējo jautājumu, vai ir kāds materiāls, ko varētu uzklāt uz skaida, jebkurš materiāls ir klājams uz skaidām. Tikai pirms tam uz skaidām mēs jau teicām, uz skaidām mēs liekam vertikālas latas, un tālāk mēs uz viņām varam veidot jebkuru jumta segumu ar norunu, ka skaidu jumts jau ir ar ventilāciju. Tas saslēdzam jaunā jumta ventilācija ar veco kopā.
1: Viss notiek, jā. Un vēl mums ir Ingas vēstule. Divstāvu koka karkas privātmāja ar pagrabu. Pagrabs no betona blokiem. Tajā ir iebūvēta pirts, apkuras katls un pagraba telpa. Pagraba iekštelpas ir siltinātas ar putu plasta plāksnēm, bet no ārpuses pamati nav siltināti, nav arī apstrādāti, un jautājums ir šāds, vai putu plasts no iekšpuses atbilst ugunsdrošības prasībām, un vai būtu labāk pamatus siltināt no ārpuses un putu plastu iekšpusē noņemt?
0: Nu, es teikšu tā, ka pagrabas sienas nekad nav plānas, viņas ir pietiekoši biezas. Ko tas nozīmē, ka vismaz no 15 cm, ja ne visi 20 cm, šis betons būs. Siltināt šādu pagrabu sienu no ārpuses, nu, tas ir neracionāli, neliederīgi, un es nezinu, kādām jābūt ir temperatūra starpībām, lai viņš vispār, jeb augstumam, lai viņš zem grunts varētu ietekmēt kaut kādīgi 20 cm betona siena. Tāpēc es domāju, ka viss racionālākais ir un paliek siltināt no iekšpuses. Tas jau ir izdarīts ar putu plastu plāksni. Tāpēc šeit nav tik svarīgi jautājums ugunsdrošības prasībā. Mums ir jāsaprot viens pilnīgi skaidrs, kad putu plasts no iekšpuses kā siltinājuma materiāls ir pilnībā jābūt atdalītām no saskarsmes ar cilvēku. Un ja tur doma ir pirts, tad šeit ir ļoti uzmanīgi jāpiet šim jautājumam. Tātad viņš var tikt siltināts no iekšpuses, bet jābūt ar spēcīgu apšuves kārtu, lai nekādā gadījumā viņš nekontaktētu ne ar cilvēku, ne arī tiktu pie sakarsētiem priekšmetiem.
1: Nu jā, protams.
0: Tāpēc šeit netī ugunsdrošība, tas ir par to arī mazākā šauba, bet, teiksim, pirts telpu nekādā gadījumā nesiltinā ar viņu. Viņu jau siltinā ar teiksim, ar īpašām siltumizlācijas materiām parasti ar akmens vai ar stikla vatiem un foliju, un tā tikai veido visu sienas konstrukciju. Tā kā šeit...
1: Nu jā, tur priekštelpas, pagraba priekštelpas
0: jā,
1: nu, ir siltināts un par putu plastu.
0: Vienalga, ja priekštelpa paturos pagrabā, viņi tāpat tas varētu, bet jebkurā gadījumā šeit ir iekštelpa, mēs racionalizējam ar to, ka mēs siltinām ar plānu kārtiņu no iekšpuses, Tātad būtu

0: polistirols, lai paliktu, lai viņš būtu, protams, ka labāks būtu uz organiskās bāzes, bet ja viņš ir, viņš var palikt, mēs viņu nosadzām ar ugunsdrošiem materiāliem. Ugunsdrošais riģipsis. Teiksim, dažādas, nu, teiksim, bija skaidu plātnes, mineralizētās skaidu plātnes ar, nu, teiksim, ne tik daudz, varbūt cementa šķiedru plāksnes, kas iztur augstu temperatūru. Mm-hmm.
1: Citiem materiāliem. Jā. Jā. Paldies par atbildi, Ingai, un izskatās, ka šovakar raidījums izskan. Noslēgumā atgādināšu mūsu e-pasta adresi remonts@lr2.lv. Sūtiet savus jautājumus būvekspertam, ja iespējams pievienojiet arī fotoattēlus. Un noteikti meklējiet mūs arī populārākajās raidierakstu straumēšanas platformās. Un šoreiz sirsnīgs paldies par šo kopā pavadīto laiku un vakaru. Lai jums jauks un mierīgs vakars jūs mājās. Uz tikšanos pēc nedēļas.
0: Visu labu!
2: Pirmdienās, 7:00 vakarā, Latvijas Radio 2 celtniecības un remonta darbiem veltīts raidījums. No pamatiem līdz jumtam! Ar padomiem un atbildēm uz klausītāju jautājumiem Latvijas Radio 2 studijā tehnisko zinātņu doktors, būveksperts Juris Biršs.

Labvakar, jūnija pirmajā dienā, pulkstenis ir 8. Šajā bērnu aizsardzības dienā arī muzikālajā programmā dziesmas, kas asociējas ar bērnību un ir no bērnu filmām. Jau tūlītī mans Kalniņš dziesma Piena ceļš no filmas Sprīdītis. Vēlāk arī Prāta vētra un Čikāgas piecīši. Jauku vakaru!

0: Latviešu mūzika visu dienu Rīgā, Talsos un Tukumā. Latvijas radio 2.
1: Nu mēs atkal esam kopā, kuraks kas vēl tiņģējas, roza lihtum, blaue sofā.

0: aktīva atpūta dabā, tūrisms, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes, iespējas ģimenei un ikvienam pavadīt kvalitatīvu laiku ārpus mājas. Raidījums Radio Vilks dabā. Otrdienās, 19. Dabā un studijā Sandris Jūra un DJs Aivis.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Vietām Kurzemē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 6 plus 13 grādi. Otrdien daļai saulains laiks, vietām izlaicīgs lietus un pērkona negaiss. Latgalē tur gan bez nokrišņiem. Pūtīs dienvidu puses vējš piekrastē, jūras brīze, kas ir mērens vējš no jūras puses, līdz 5 metriem sekundē, bet negaisa laikā veidosies brāzmains vējš. Gaisa temperatūra plus 20 plus 24, bet vietām piekrastē plus 17 grādi. Šādas lūk laika prognozes no sinoptiķiem, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu Dakota, Saldās sejas, Robertu Ošiņu un Arturu Reiniku, arī Evijas Loka nodziedās kādu no savām jaukajām dziesmām. Lai jauks vakars!

Labvakar, Latvijas radio divi klausītāji, pulkstenis ir 9 un mēs turpinām vakara muzikālo programmu. Dzirdēsim šajā pusstundā gan grupu Jauns mēnesis, otra puse, Eridana, arī Rikardionu un Rakstu rakstus. Lai jauks un patīkams jums vakars kopā ar Latvijas radio divi.

i tin vis. Mūsu bīlīt debešiemi, kam lai tagad noskumis, taisno jūs es zinādamis.

0: Brīvdienās uz Latgali. Informatīvs iknedēļas Latgales kultūras notikumu apskats ik piekdienu 9:30 ar atkārtojumu sestdien 8:30 no rīta.
1: Sveiki! Es esmu Iveta Baumane.
2: Esmu Roberts Petersons.
1: Un kopā mēs esam grupa Eridena.
2: Tu klausies Latvijas Radio 2. Pa.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Naktī uz otrdienu būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums, pārsvarā bez nokrišņiem. Vietām Kurzemē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, bet gaisa temperatūra plus 6 plus 13 grādi. Otrdien daļēji saulains laiks, vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Tiesa, Latgalē tur bez nokrišņiem. Pūtīs dienvidu puses vējš, piekrastē jūras brīze, kas ir mērens vējš no jūras, ar 5 metriem sekundē. Negaisa laikā vējš brāzmās pastiprināsies. Gaisa temperatūra plus 20 plus 24 grādi, bet vietām piekrastē plus 17 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām ar dziesmām dzimtajā valodā. Tās izdziedās gan leģendārie Nora Bumbiera un Viktors Lapčenoks, arī grupa Jumprava, Aldis Rullis un grupa Tālbraucēji. Lai jauks vakars un mierpilns ceļš, jāatrodaties ceļā!

Labvakar šai vēlajā vakara stundā. Pulkstenis ir 10. Skan Latvijas Radio 2 un dziesmas dzimtajā valodā. Tas izdziedās gan Edgars Liepiņš, Žoržs Siksna, grupa Linga, arī Aivars Birzmalis un Jānis Misiņš. Lai jauks un mierpilns vakars jūsu pusē un drošs ceļš, ja atrodaties ceļā.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Šonakt būs neliels un mainīgs mākoņu daudzums pārsvarā bez nokrišņiem. Pie tām Kurzemē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra +6, +13 grādi. Otrdien daļēji saulains

Laiks vietām īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Tiesa, Latgalē tur bez nokrišņiem. Pūtīs dienvidu vējš, piekrastē jūras brīze līdz 5 metriem sekundē. Negaisa laikā vējš kļūs brāzmains. Gaisa temperatūra plus 20, plus 24 grādi, bet vietām piekrastē plus 17 grādi. Šādas laika prognozes šai naktī un rītdienai, bet mēs turpinām Latvijas Radio 2 vakara muzikālo programmu. Šai pusstundā dzirdēsim gan grupu The Sound Poets, Putnu Balle, arī Ilmāru Dzeni un grupu Kaut Kaili. Lai jauks vakars un mierpilna nakts!

Var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

dama, melek letu, a bude let, bude leta s nama, jak tu drauzi nesini, kunila je metava, melek letu, a bude let, bude leta s nama. Bar jau laimi meklējot, skraidīt sievas mainot, bar jau glāzi cilājot, tikai citus vainot. Ja tu draudzi nezini, kuri laime tava, nemeklē to pudelē.

dziļi sevī jūtu es, tas smaržas nāk no mani.

Izbaudiet vasaras nakšu burvību kopā ar Latvijas Radio 2. Nakts programma ar latviešu mūziku katru nakti līdz pat rītam.

tos klusis tau trīs laima kārta tekla un dziļi, dziļi, zīlē priest šai cilti tēva sēkla un nēma.

Dievs teic cilts mēs neizdzisām. Cilts te mēs esam te, kur zied, zied papārde bez ziediem. Un te, kur tēva sēkla skrien starp saulēktiem un rietiem. Un te, kur trīs reiz godus svin, trīs reizes mūs.